0: Rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo 20 desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
3: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je Iran

0: kanadsko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovjetskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovjetskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo 20 desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američke i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski

0: Val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
2: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
3: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Poveđani Maršan i njegov prozor prema zalazu. Svašta se jučer moglo vidjeti kroz prozor, pogotovo ako predvečer u Dalmaciji. Ja sam siguran da su mnogi jučer uživali na plaži, onako kasno popodne iza obida, ali onda je počelo grmit naglo, sigurno nije bilo ugodno. Neke dijelove obale je i zaobišlo nevrijeme u Dalmaciji, ali je napravilo puno problema.
1: Tako je, vatrogasci su nam poslali svoje izvješće. Prva intervencija je bila u Biskom, to jest kilometar južno od naplatnih kućica. Malo prije 5 su dobili dojavu o požaru otvorenog prostora kojega je izazvao udar groma. Požar je ugašen malo iza 6, to su riješili vatrogasci Trilja. Malo iza tog udara, udar groma je dojavljen i u mjestu Tugare, poviše crkve Svete Mare. Čak je upućen i zahtjev za kanader. 3 sata su vatrogasci to gasili, pa je onda bio udar groma i u Klisu, u mjestu Blaca, znači malo iza 17, također dojava da bi bio ugašen u 23 i posljednja dojava je bila u Vrgorcu. Isto požar otvorenog prostora na sjevernom dijelu brda, teren teško pristupačan, nadzire se. Znači svi požari doslovno u isto vrijeme na različitim mjestima, nešto se lakše iskontroliralo, nešto malo teže. Još je upitno što je s ovim požarom u Vrgorcu. Evo, to je ta kombinacija toplinskog udara i grmljevinskog nevremena koja se i danas sprema, ali na sjeveru zemlje. Kod nas u Dalmaciji i danas pretežno sunčano i vruće, dok će temperature rast do 35. Ne znam kakva je sad situacija.
0: U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature. Knin 18, Ploče 23, Hvar, Makarska i Zadar 24, Šibenik 25, Lastovo i Split su već na 27 stupnjeva. Tako da osjeća se već da je sparno u zraku, već jutro srano kad smo mi izašli, tako da čeka nas još jedan ljetni dan. Amo mi dalje uz Ibricu i Ljubi sam ljubi vašu kćeru.

0: Puštamo najraniju jutro u Lipoj dalmatinskoj pismi. Ovaj vikend je bio onako jako poseban po tome što smo onako službeno ušli u ljeto. Iću onako najbliže mojoj kući, noćas je tamo bila fešta na gusara, znači nakon jedno 5-6 godina pauze, vratio se taj prvi dan lita proslave na gusara u Spinutu. Vidio sam po slikama nekima, znaš ono kad se digneš ujutro za radit u 5 i nešto, onda vidiš neći story ono na Instagramu prije uru vremena, da je bio vani puno ljudi, puno svita, puno mladosti, tako da je bilo stvarno lipo.
1: Pa jesi čuo vatromet?
0: Ne. Ne, nije me još sreća.
1: Da, ti se na onom tamo kraju
0: nije me probudilo sreća, ali ovaj, siguran sam da je bilo super kad sam bio onako malo mlađi, malo više u formi, pohodilo se to redovno. Bilo je veselo ovaj vikend i na Žnjanu, naravno splitski Žnjan, onako novo uređeni, oni plato je slavio svoj prvi rođendan, cijeli vikend je bilo stvarno onako bogatog programa i preko dana i navečer, i radionica za djecu i raznih aktivnosti, bilo je tjelovježbe na otvorenom, a naravno i bogat glazbeni program. U subotu su za to bili zaduženi, kako ih mi u Splitu volimo zvat, doktori puknuća, Kuzma i Šaka Zulu, malo su rasplesali publiku, a sinoć je ipak bilo onako malo mirnije uz predivni glas Adija Šoše.
1: Tako je, iako je koncert bio najavljen u 21, počeo je nešto malo prije 22. Ono što je posebno ljude oduševilo, naravno uz pjesme samog Adija, posvetio je poseban glazbeni blok velikanima regionalne glazbene scene, znači od Masima, Toše, Halida, Zdravka Čolića, a naravno za sam kraj koncerta Adija otpjevao i niz pjesama Olivera Dragojevića.
0: Bome jedan lipi presjek.
1: Vidjela sam slike, ludilo. Mislim da su žene van pameti sinoć bile.
0: Da, tako da mislim da su Splićani stvarno ovaj vikend mogli onako besplatno uživati u nekim lipim ljetnim večerima. Krenilo je sve nekako sad i službeno, možemo reći da ona crvena vrpca lita prerizana i idemo laganini prema još većim temperaturama. Ko zna šta nas čeka sve ovaj tjedan. Sreća, imamo puno lipih pisama, puno dobre glazbe, pa ćemo se nastaviti uz to opuštat. Dva glasa koja ne treba puno najavljivati.

0: slušamo.
1: Pa sad možemo reći da je ovo klasik Dalmatina, definitivno u Dalmaciji ova pjesma postala klasik. Dajem ti rič na Radio Splitu za dobro jutro. Prošli tjedan nisi bila tu većinu tjedna, pa nisam s tobom prokomentirao kako je kod tebe prošao ovaj prvi tjedan svjetskog prvenstva, ovaj prvi puni tjedan svjetskog prvenstva. Jeste gledale utakmice?
2: Gledali smo, pratili smo.
1: Sve se živo gleda.
2: Znaš šta, Hrvatska, ono, ok, bilo je dinamično, bilo je zanimljivo, nažalost, ajde poraz, ali očekujemo da će to biti jedini poraz. Znaš što me oduševila? Oduševila me ova utakmica između Ekvadora i Curaçao. Ne znam, jesi li to ispratio, s obzirom da je bilo u subotu iza ponoć nekad. Ne
1: nisam,
2: znam.
1: To je bilo 0-0, jel?
2: Je, 0-0, ali je oboren negativan rekord, jer je to ostala utakmica najneefikasnija utakmica mundijala ikad, jer su reprezentacije uputile 18 udaraca u okvir vrata, a nisu postigle ni jedan jedini pogodak. I onda za rušenje rekorda kriv je ovaj vratar Eloy Room. On je upisao ovih nevjerojatnih povijesnih 15 obrana i to je najviše obrana koje je jedan vratar upisao u utakmici bez produžetaka u povijesti svjetskih prvenstava. I ono, čim se obori rekord, ja sam ti tu prva odmah idem istraživati. I onda sam pronašla informaciju, stvarno izuzetan rezultat, s obzirom da je dosta tu titulu najneefikasnije utakmice držala utakmica Nizozemske i Perua, ali to je bilo 78. godine. Tad je bilo tih 14 udaraca.
1: Moram priznati da su stvarno golmani nekako u fokus ovog svjetskog prvenstva. Da, stvarno ima zanimljivih utakmica, ima i dosta golova, ali su stvarno golmani nekako na razini. Spomenila si malo prije da je taj golman bio senzacija, ali ja imam još jednu veću, a to je golman zeleno-erdskih otoka Vozinja. Prošli tjedan sam pričao o njemu, znači čovjek je sa ne znam koliko desetak tisuća pratitelja došao u par dana na 15 milijuna pratitelja.
2: A čekaj, zašto je senzacija?
1: Zato što je protiv Španjolske. Aha. Znači to je mala jedna otočna zemlja, ono tam u Atlantskom oceanu imaju pola milijuna stanovnika i stavili su ih u skupinu sa Urugvajom, Španjolskom i Saudijskom Arabijom.
2: A pa da, pa Španjolci su ono među tako, favoritima, tako, a ovi su po prvi put na svjetskom.
1: Po prvi put i znači nakon te prve utakmice 0-0 ovi se razbrani, a pusti pratitelji sve to i onda su ljudi mislili ajde dobro prva utakmica, malo je bio šok. Naravno sinoć su Španjolci odigrali 4-0, vratili su se nekako ono na svoje, ali i onda su svi mislili zelenorski otoci, to je bila samo senzacija u prvom kolu i noćas protiv Urugvaja 2-2. Tako da su upisali, znači ko bi mislio da će u toj skupini nakon dva kola oni imate dva boda, meni je to baš nekako onako senzacija, siguran sam da je veliko uzbuđenje tamo.
2: A čekaj, taj vratar, je li mlađi neki dečko? Je li...
1: Nije, 40 godina na zalazu svoje karijere, ali mogu se kladiti da će se negdje sad prodat nakon ovoga.
2: Tako i čak... ovaj Room, 37 godina.
1: To ti je to, znači...
2: Kao kraj.
1: Nove mladosti se proživljavaju na ovom mundijalu i ja sam siguran da će se on sad negdje prodat, pa makar da prodaju njegove dresove, ne mora ni stan na branku, ni jednom u tom klubu, ali će ga neko sigurno zgrabit. Tako da ima dosta uzbuđenja na svjetskom prvenstvu, dosta dobrih utakmica. Osim te utakmice Urugvaja i zeleno-erdskih otoka noćas, igrala se i utakmica Novog Zelanda i Egipta 1-3, a danas u nastavku dana imate još dva komada, znači tek tamo predvečer, Argentina, Austrija i Francuska, Irak, tako da...
2: Čekaj, samo dva?
1: Tako je, danas samo dva, a onda u onoj noći sa ponedjeljka na utorak ima još utakmica, ali nećemo sad toliko gledati unaprijed. Norveška, Senegal, Jordan, Alžir, ima svega, tako da tek je 10 dana svjetskog prošlo, ima još ohoho jahat, tek smo četvrtinu neku odgrizli. Amo ću dalje svirat, prva jedina, to je Petar Dragojević, zajedno se opuštamo pa ćemo proći još neke najbitnije stvari.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapojednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana.

0: dana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskih sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna, rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. Evo, još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
1: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
4: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
5: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
6: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati. To je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igra i utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa počna. Stadion je, nema ni 200 metra od Croatia House.
1: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
7: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
8: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
1: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
8: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
1: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
9: Jutarnja kronika.
8: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
1: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
10: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slavi gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ne samo iz svijeta glazbe ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
11: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
10: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovima autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
9: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja o 2 prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
1: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
8: Postignuti napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
1: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
8: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
9: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
12: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić Kovačić, Stanišić.
13: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
14: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
12: Luki Modriću sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladih snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
14: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio bitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
12: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći sutrka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strelca Reza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H zelenovrtski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans, čak 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija je od 67. minute igrala s igrače manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no Faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
8: Pripremio Lovrko Magdić.
16: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki trijumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Mark Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Deniša Hakima.
9: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini predjela vedro ili malo oblačno, dok umjerene na oblak ima poneprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploča 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar.
20: Najviša temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
21: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
22: Shopping. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
21: Oglasi.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Stop.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond plus i Državni proračun Republike Hrvatske.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima još jednom. Definitivno jedan ponedjeljak kakvog ne vidimo svaki tjedan. Najbolji pokazatelj je naš prijatelj Google Traffic koji je kompletno u zeleno. Znači, nema nigdje nikakvih zastoja. Vidi se da ste lipo doma, da odmarate, da je većina vas spojila i da nema jutros brige oko toga kako stići na posao. Naravno, siguran sam da će se neki danas i vraćati s produženog vikenda. Možda ćete i Digo danas otići na izlet. Naravno, ako Digo zapne, možete nam se uvijek javiti. Naš WhatsApp je otvoren 0916348974. Iako idete malo dalje, nema nekih posebnih upozorenja, tako da želimo svima lipo sretan put ili miran san uz Radio Split. Ostanite uz nas, za nekih malo manje od 10 minuta čućemo i kako nam je vrijeme.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Nije nam se dan ni zakotrljao kako treba, već se vani diše na škrge, sparina je, a temperature će i danas rasti do 35. Idemo provjeriti sve detalje, s nama je ovoga jutra meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ništa od našeg produženog vikenda.
1: Pa ništa, evo, mislim, nama ništa, ali ko ne radi, njemu je produžen. Evo, što se tiče vremena, znači trenutno je vedro, puše slaba bura, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 24 stupnja. Minimalna temperatura zraka jutros izmjerena na Marijanu je bila oko 27 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 21, Hvar, Makarska i Zadar 25, Prevlaka i Ploče 26, Lastovo, Šibenik i Zemunik 28, Dubrovnik i Split 29 i Kaštela već 30 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok, iznosi 1020 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu naoblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj naoblake moguće pokoji pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I evo, ostatak tjedna nema većih promjena, uglavnom je sunčano i evo visoke temperature.
0: Tina, gledamo ovdje na DHMZ-u upozorenje na toplinske valove. Što se tiče opasnosti, evo za Splitsku regiju, danas je kao umjerena. Međutim, utorak, srijeda, četvrtak piše velika opasnost od toplinskih valova.
1: Tako je. Radi ove bure koja će puhati večeras, imat će fenski učinak, tako da i minimalne temperature će ići malo gore, što onda kada je noć, je li toplija, svima nam je puno neugodnije. Još evo ovako, dnevne će biti 35, 36, pogotovo u unutrašnjosti Dalmacije.
2: Radit će klime.
1: Tako je.
2: Hvala vam puno. Eto, uživajte u ostatku dana, nadam se da nemate još puno posla danas na praznik i da ćete se malo odmoriti.
1: Hvala vama također.
2: Eto ga. Čuli ste sve, nastavljamo s litom, nastavljamo s vrućinama, ladite glavu, pijte vode, vatajte ladovinu i ostanite uz Radio Split.

0: Hrvatski.
1: Nakon što je skupio svoje ratnike, Leonida se uputio prema Termopilskom klancu, gdje je namjeravao dočekati Perzijance.
2: Slušajte me, dječaci. Ako ovdje ne zaustavimo one divljake, oni će provaliti u grad i popapati nam sve kokoši, pajceke, janjce, kolače i ostalu nam milu hranu. Znači, moramo ih pobijediti ili...
3: Moj pjetao u vinu.
4: Moj kolač sa šljivama.
5: Dragi slušatelji, ovo nisu povijesne, nego jezične minute, pa smo si u povodu današnjeg praznika dopustili u njima izmiješati nekoliko bitaka. Čuli ste kako je broj 1 iz stripa Alan Ford opisivao bitku u Termopilskom klancu u legendarnom prijevodu Nenada Brixija. Ciceron pa govori o drugom vojskovođi, o Hanibalu. Sjećate se, on je bio pred vratima. U originalu Hannibal ad portas, dakle ka, prema, na vratima. Ali izreka se češće uči u verziji Hannibal ante portas, pred vratima. Upravo nas zanima taj prijedlog ante, koji se u hrvatskom javlja kao prefiks i ne valja ga brkati s prefiksom anti. Nikad ne biste rekli da je danas dan antifašističke borbe.
6: Ej, ante!
7: Što je?
5: Latinski prijedlog ante znači dakle ispred. Prefiks ante poslužit će da se označi nešto što je bilo prije. Antecedent je onaj koji prethodi. Antefiks je ukras na rubu antičkog krova, dakle pričvršćen, fiksiran ispred, prije krova. Antedatirani je onaj dokument na koji je stavljen raniji datum od datuma kad je zaista nastao, kao da je nastao prije.
6: A nije antidatiran?
5: Nije, jer anti je prefiks podrijetlom iz grčkog i ne znači prije nego protiv. Dokument nije protiv datuma, nego ima prethodni datum. Ali je, na primjer, antialkoholičar protiv alkohola, a antifašist protiv fašizma.
8: A ako se ja zovem Ante, ispred čega sam ja?
5: Ni ispred, ni protiv. To je pokraćeno od Anton ili Antun. Ante je osmo hrvatsko muško ime po čestoći, najzastupljenije u Dalmaciji i Lici. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grmljavinsko nevrijeme koje jučer zahvatilo našu županiju izazvalo je 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari groma, rekao županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Ovaj požar u Tugarama, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete na Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja. To je riješeno.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati 35 stupnjeva. Upozorio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
3: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima, vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i Žirju. Dan je antifašističke borbe, državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak, navodi se u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. 54 osobe su ozlijeđene, još ih se 18 vodi kao nestalo nakon eksplozije u ključnom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Kataru, Ras Lafanu, priopćile su tamošnje vlasti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 21, Hvar, Makarska 25, Šibenik 28, Split 29, Kaštela 30 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

0: Tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Tako je čak i praznikom. Tu smo, pijemo kavu sve do 10 uri.
5: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Kao što je Luka reka, još 2 sata su ispred nas. Uskoro ćemo malo u škole. Tako da idemo prvo zasvirat, a onda idemo u klupe.
4: Da, otvaramo uz jednu pismu koja je totalno cool, rekla bi Gwen Stefani. Jedna zanimljiva balada. Ostanite uz nas, imamo svašta zanimljivo za proći.

0: Slušamo Skunk Nancy i Hedonism, jedan od najpopularnijih alternativnih rock bendova 90-ih, koji se onako stvarno ljubi s hrvatskom publikom. Ja mislim da su kod nas bili u zadnjih 7-8 godina jedno sigurno 10 puta, od Zagreba do Šibenika, gdje nastupaju i ovo lito, jedan od koncerata kojima se stvarno osobno jako veselim. 19.7. na tvrđavi Svetog Mihovila, rasprodan koncert, stavili su još jedan datum u ponedjeljak 20. tako da bit će lipo malo uz Skin zapivati ove neke stare hitove. Ja tu pričam o koncertima, a neki su još u problemima, glavom u knjigu.
1: Da, upravo razmišljam, većina nas nije mogla dočekat ovaj šesti mjesec, ovo razdoblje, i zbog koncerata, i zbog sezone kupanja, i tad lagano krenu godišnji putovanja, odmori. Međutim, ovo je budućim studentima mjesec koji bi rado preskočili i skroz ih razumimo. Ovi obvezni ispiti startali su provjerom znanja iz hrvatskog jezika 15. Bila je ona drama jer su procurili ispiti, u dvije škole su učenici napravili prekršaje, to jest slikali su ispite pa je to kružilo WhatsAppom, ali to je bilo nakon ispita, tako da ispit nije bio ugrožen, ništa se nije trebalo ponavljati. I tako je prošao hrvatski pa i engleski. E sad je ovog tjedna red na matematici, oko 30.000 maturanata pisat će taj ispit. Obje razine su na rasporedu ovoga četvrtka, što je zapravo pretposljednji dan ljetnog roka. Možda je utjeha ovaj prag za prolaznost iz matematike, on iznosi 25%. Jedan savjet, evo, od Luke, od mene, brojeve i ostale znakove u ispitu pišite čitko, jer će se oni nečitki odgovori bodovat nulom. Tako da izgurajte još ovo malo, iza ćete odmarat ili radit. Provjerili smo i za studentske poslove, imate ih na sve strane. Minimalna cijena studenata za ovu godinu je 6,56 €. U praksi većina poslodavaca plaća 7 € po satu, dok za sezonske poslove cijena raste i do 9 €. I imajte na umu da se i prema zakonu o obavljanju studentskih poslova cijena po satu za redoviti rad uvećava za 50% za rad nedjeljom, blagdanom i noću. Pa neka vam je sa srećom.
0: Tako je, i probajte se sad malo uvati knjige dok nismo uronili u ovaj srpanj. Inače ćete morat, što se tiče mature, otići na onaj drugi rok državne mature koji se održava od 19. kolovoza do 4. rujna. Prijave tih ispita traju od 18.9. do 19. srpnja. Nadamo se da vam to neće biti potrebno razmišljati o tome u 7. mjesecu, nego da ćete biti negdje na plaži, ali eto, ono, svo zlo u tome, imate i taj drugi rok, ali lipo bi bilo odmah sve riješi. Tako da se možete posvetiti litu, guštanjima, a i mi ćemo se posvetiti malo glazbi. Ipak je praznik, idemo se opuštati. Nećemo ništa teško, nego pivati malo u našoj Dalmaciji. A ko će nego Miša? Izvoli.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Ako ste danas u istom timu kao Luka i ja, dakle bez nekih velikih planova i s viškom slobodnog vremena, e pa imamo prijedlog. Možda je vrijeme za onako mali bijeg prema jugu, jer u Orebiću danas počinje onako prava ljetna fešta. Cijeli tjedan donosi svašta nešto, od folklora, koncerata, preko domaće spize, peljeških vina, pa sve do humanitarnih događanja. I ono što posebno volimo čuti, većina programa je besplatna. Već danas možete prošetati starim dijelom Orebića uz besplatnu vođenu turu i upoznat mjesto iz malo drugačije perspektive. Sutra navečer nakon 8 trg će preuzeti folkloraši. Srijeda je rezervirana za ono što Pelješac najbolje zna, to su okusi i mirisi svoga kraja, od 20 sati. Znači, u srijedu na trgu Mimbeli okupit će se lokalni vinari i obiteljska gospodarstva, pa ćete moći kušati pelješka vina, domaće proizvode. Bit će tamo i humanitarni štand Lige protiv raka, a naravno sve uz glazbu uživo.
1: A ako ste više možda za klasične note, četvrtak donosi večer, koncert Večer pod zvijezdama. Već samo ime zvuči kao neki dobar plan za ljetnu večer, tako da imajte to na umu. Počinje sve u 21 sat na trgu Mimbeli. Humanitarni duh nastavlja se i u petak. U Lovištu će se održati večer za prikupljanje sredstava za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu. Program organiziraju mladi iz Lovišta i tad vas čeka koncert. I za kraj, nedjelja donosi i Zvuke Dalmacije. U crkvi Nuncijata u Orebiću od 20 sati nastupa Klapa Nava s jednim tradicionalnim presjekom dalmatinskih pjesama. Ja mislim baš jednako jedan lijep način za zaključiti tjedan. Tako da ako vas je nešto od ovoga zaintrigiralo, ako smo vam malo ubacili bubu u uvo, kompletan program i sve detalje pronaći ćete na Visit Orebić. Mi ćemo sad posjetiti Tedija Svim.
0: Ja mislim da bi ja mogla u sredu svratiti na ovo kušanje peljeških vina.
1: Guštaj, guštaj.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Još jedan u nizu hitova gore sa sjevera Europe i Švedske. Od 2019. Mari Fredriksson nije uz nas već, ali njihovi hitovi definitivno žive vječno. Još jedan legendarni gospodin koji nije više uz nas. Moramo spomenuti jednu stvar koja se dogodila na današnji dan prije točno 40 godina. Zato što puno pričamo o tom svjetskom prvenstvu. Malo prije sam spomenuo kolegici Mihajli ovdje onu božju ruku. Znaš o čemu pričam?
1: Nisam baš bila upućena, iskreno.
0: Znači, na današnji dan, prije točno 40 godina, znači 22. lipnja 1986. dogodio se jedan od najpoznatijih, ali možda i najkontroverznijih trenutaka u povijesti nogometa. Znači, igrala se utakmica četvrtfinala svjetskog prvenstva u Meksiku između Argentine i Engleske. I letila je jedna lopta tamo u peterac. Maradona je išao skočiti na tu loptu, udriti je glavu, onda uđe u mrižu. Uz njega je skočio i golman i naravno Maradona je ovako stavio ruku uz glavu i malo je rukom tuknija taj balun u mrižu. Naravno, to svuda tad nije vidio, nije tad bilo vara, nije bilo 70 kamera da možeš pogledat gol iz svakog kuta. Iz svakog kuta. I naravno, Zašto taj gol zovu Božjom rukom? Zato što je nakon te utakmice Maradona izjavio da je pogodak postignut onako malo mojom glavom, malo Božjom rukom. Ta je rečenica ušla u nogometnu povijest, prati ga sve do danas. Englezi su bijesni kad se site tog gola, ali evo, stvarno jedan onako događaj koji je obilježio nogomet i uvijek je nešto bilo posebno u vezi tog Maradone. Baš je bio nekako onako vanzemaljac, kako ga zovu. On i Messi.
1: Piše da je taj gol obilježio nogomet. Pazi.
0: Da, definitivno, jedna od najpoznatijih stvari, baš kad sam vidio danas točno 40 godina toga, sigurno će se neki koji su i tad gledali to uživo prisjetiti tog gola. Tako da, volimo se sjetiti tih nekih lipih momenata svjetskih prvenstava, nadamo se da će i ovo imati takve neke ikonične trenutke. Evo, već imamo ove neke zvijezde na vratima i zelenoerskih otoka i koji ono drugi bija tvoj, šta si gledala?
1: Rum.
0: Tako da, ima već nekih zanimljivih stvari, tako da pratit ćemo svjetsko prvenstvo, ima još skoro mjesec dana, tako da ima još to tad.
1: A reci si mene, ko će pratit svjetsko, kako ćemo mi Hrvatsku pratiti? Jedan sat ujutro, a ustajemo u 4:30.
0: Ne znam, morat ćemo neke sažetke gledat ujutro. Ja ne znam koliko ću izdržat, u mene će sova uvatit. Već oko 11.
1: Ja mislim da to, niko neće spavat.
0: Ja mislim da ćemo i ti spavat, a vidit ćemo. Jedno od nas dvoje će se žrtvovat, birat ćemo se kasnije.
1: Treba će nešto iskombinirati.

0: Ovo je pjesma koju Steva rijetko izvodi na koncertima i baš teta, jer je jedna od njenih boljih balada, evo, bar je to moje mišljenje. Bila sam uvjerena da je ovu napisala, tu sam pametovala Luki, ali ipak nije. Zato ona u svojoj škrinji pjesama koje potpisuje, tu je Prijateljica, Pogled ispod obrva, Moja štikla, Djevojka sa sela, Ostavljena, Mili moj, ima ih još.
1: Miruje Nute, još, ja volim te stare njene.
0: Je li tako? Da. Šteta što ne piše više, baš da. Šteta. Ali evo, zato gospođa Taylor Swift postala je najmlađa žena ikad primljena u kuću slavnih tekstopisaca.
1: Opala.
0: Da.
1: Pa mislim najmlađa da je zaslužuje.
0: Žena, najmlađa žena koja je ovo pošla za rukom, mislim, ona ima vrhunski marketinški tim, međutim što žena piše stvarno...
1: Tako je. Mislim, jedna od rijetkih izvođačica, ti kad vidiš sad te neke moderne pop skladbe, kad uđeš na primjer u neku pismu Justina Biebera, onda vidiš ko je tu sve sudjelova na toj pismi, yeah. Pa rekao da skupljaš slijeve za svjetsko prvenstvo, 900 ljudi, 70...
0: Znaš da sam se i ja to pitala, kao what?
1: Znači, samo za intro je 70 producenata i semplova i svega, ja ne znam šta se tu događa, kako oni dile lovu.
0: I na kraju dobiješ nešto prosječno. Mislim, govorimo ova posljednja dva albuma Justina Biebera. Imaš jednu pjesmu koja je postala globalni hit, jel?
1: Tako je, tako da mislim, budimo iskreni, naravno da dosta ljudi tu surađuje i sa Taylor, ona ima onog jednog svog producenta, Aronoff, ja mislim da se preziva, s kojim je onako baš sljubljena, s kojim često surađuje, on njoj dosta pomaže i u aranžmanima i u svemu, ali je ona jedna od rijetkih tih izvođačica koja još uvijek doma u svojoj sobi stoji s gitaru, napiše tekste, napiše neku melodiju na neki akord, ima nešto svoje originalno, onako istinski iz duše nešto piše, naravno da to onda uđe u njen taj produkcijski stroj i to zvuči onako moderno i dosta se ljudi tu uključi, sigurno ona prihvaća i ostale ideje, ali nisu svi takvi, znaš, dosta ljudi, mladih izvođača samo dobije pismu, samo ti dobije evo jedna pisma koja meni pari da je dobra za tebe, ti ćeš je dobro pivati, ona je snimi to i onda se mole hoće li biti hit ili neće. Ti si mene malo prije pitala ko je tebi najdraži od ovih nekih svjetskih tekstopisaca, meni je to definitivno Nick Cave, koji je po meni kao neki oni strani, mračni Arsen, znaš, malo neki, on je uvijek bio kao neki pjesnik, a opet sve to nekako lipo pretoči u glazbu, a posebno su zanimljivi njegovi live nastupi, gdje to dobije neku novu dimenziju. Ako želite njega vatat, ovo Litopurska arena, 4. i 5. kolovoza, možete uživati u predivnim notama Nick Cave-a. Sad, ne znam, jesi gledala ti Peaky Blinders seriju?
0: Mm-hmm.
1: E pa sad ćeš čut neke poznate note. Ovo je Red Right Hand i Nick Cave, onaj ulazni. Jel ti poznato? Ne čujem ga. Evo ga.
0: A, da.
1: Tako je, ovo ti je Nick Cave, predivna stvar, ljudi, uživajte.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači

0: Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Hrvatskoj veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati 35 stupnjeva, upozorio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
3: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i Žirju. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovica pokraj Siska gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Grmljavinsko nevrijeme koje jučer zahvatilo našu županiju izazvalo je 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari groma, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Ovaj požar u Tugarama, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete na Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja. To je riješeno.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su završeni u Švicarskoj postignuti ohrabrujući napredak, navodi se zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. 3 su osobe ubijene, a 5 ih je ozlijeđeno pucnjavi u školi u središnjim Filipinima. Uhićen je jedan maloljetni učenik, dok se drugi osumnjičenik za pucnjavu sam predao policiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Sinj 21, Knin 24, Imotski 25, Komiža 26, Hvar 27, Makarska 28, Šibenik 29, Split 30, Kaštela 31 Celzijev stupanj. O vremenu Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: najprvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Tu smo još ovaj sat, ako se neko tek probudi, a želimo mu naravno još jednom dobro jutro, a najdraži ste na vi koji još spavate. Danas je praznik, nemojte se mrdat, probajte se šta više odmorit, napunit energiju, baterije za nastavak tjedna, bit će vruće, ima puno utakmica za gledat na svjetskom, treba sve to zajedno odradit.
3: Evo za svu ekipu koja redovito ide autocestom, dobra vijest je da do sutra traju radovi između čvora Vučevice i čvora Split, vozi s jednim trakom u smjeru Dubrovnika, ali sutra je i to finito.
2: Tako je, danas očekujte malo gužvi na ulazima u veće gradove, naravno i na graničnim prijelazima, ljudi se vraćaju s produženog vikenda, pa nemojte da vam to poremeti, da mislite da ćete ono u sekund doći doma, ipak će možda biti malo zastoja. Radio Split vas prati, a mi ćemo se s ceste ukrcat na jedan brod ljubavi uz Petra Grašu, da malo podignemo ritam. Opala, amo ćao!

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy
5: Shopping. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Misliš da sam blesao? A, Mihajla. Ovo je bilo ono malo pitanje. Šalim se, malo naravno nadamo se da većina vas danas uživa u neradu, da su sve četiri uzrak i da ćete uvatit koji trenutak onako samo za sebe, pa makar i onu jednu pismu koja će vas malo razveseliti, popraviti dan.
1: Neki glazbenici, samo kad ih vidiš znaju ti popraviti raspoloženje. Danas rođendan slavi jedna osebujna pjevačica.
0: Tako je, koja je pozornost privlačila ne samo glazbom, nego i zanimljivim modnim stilom, neponovljiva Cindy Loper.
1: Nju onako baš ne možeš ne primijetiti, 80. godina je doslovno iskakala iz paštete svojim, pa kako da kažem, šarenim stilom, onako neobičnom frizurom, još neobičnim glasom, ali je nekako sve to funkcioniralo.
0: Tako je na meni uvijek, čak i kad sam bio mal, bila kao oni paket flomastera. Nema šta tu ne možeš naći, kao ona naš papiga s onim živim bojama, ništa se tiče njenih nastupa i pisama. Nije ona bila onako jednodimenzionalna. Imala one neke žive pisme poput Girls Just Wanna Have Fun, pa sve do onih predivnih balada poput Time After Time i True Colors.
1: Zanimljivo i da unatoč tomu što je uvijek gurala neki svoj džir, nije pratila previše trendove, bila je izrazito onako komercijalno uspješna. Znam onaj njezin debitanski album She's So Unusual, to je bio prvi album jedne izvođačice s čak 4 top 5 hitova na američkoj ljestvici i mogu reći poprilično impresivno za nekoga tko je prije slave radio razne poslove od konobarice do prodavačice, pa evo, u konačnici sve do glazbene zvijezde.
0: Tako je. I moram priznat da je taj naziv albuma She's So Unusual baš prikladan za Cindy, baš je nekako paše. Osim toga, ona uvijek nekako ostala je čovjek, aktivna je humanitarka, dugogodišnja zagovornica ljudskih prava, za svoj rad je dobila brojna priznanja, tako da se nije samo bavila glazbom. Pa evo, danas za njen 73. rođendan namo nazdraviti jednoj umjetnici koja je onako dokazala da je u redu biti malo drugačiji, svoj, originalan, pa nećete ništa koštat, možeš samo profitirat. Nećemo puno divljat za praznik, ajmo se mi upustiti za jedan lagani ritam, Cindy i True Colors.

0: break my heart.
1: Ekipa koja planira ovo ljeto na Makarsku rivijeru, morate znati da morate zaboraviti na noćno pod navodne znake zagrijavanje. Ove godine bi vas tamo na odmoru moglo dočekati novo pravilo za večernje izlaske. Izgleda da je i njima kao i nama u Splitu pijančenja došlo na vrh glave. Makarska želi smanjiti opijanje, nerede u središtu grada, posebno u staroj jezgri, ali i na plažama. Sad se njihove gradske vlasti bore za novo pravilo kojim bi se noćna prodaja alkohola zabranila od 21 sat pa do 6 sati sljedećega dana. 10. srpnja ćemo znati konačnu odluku, znači za nekih 20 dana, ali sve mi se čini da će ovaj zakon ipak zaživit. Ovo još dobro. Evo, bar ne naplaćuju ulaz u grad kao neki, ja?
2: Definitivno, dobro si rekla, tamo smo nas dvoje komentirali ovo oko Venecije. Gradonačelnik im se bori da napuni kasu, planira uvesti jednodnevnu ulaznicu od 50 eura, lipo ležerno.
1: Puno.
2: Evo, ako sad planirate u Veneciju dok još to nije došlo na snagu, iskeširat ćete 10 eura, ulaznicu plaćate čak i ako prevedete tek nekoliko sati na ulicama oko Trga Svetog Marka i Mosta Rialto, a možete proći za 5 eura, to znači možete doći samo do pola mosta. Šalim se. To znači da morate ulaznicu rezervirati bar 3 dana unaprijed pa prođete malo onako jeftinije.
1: Jesi bio kad?
2: Ne.
1: Bili platio 50
2: ne, ne planiran. Iskreno, ne znam zašto me ne privlači ta Venecija, nikad me nije privlačila, ali vidjet ćemo.
1: Znaš što mene odbija? Ja nisam nikad bila iz jednog jedinog razloga. Gužva.
2: Da,
1: gužva.
2: Meni je isto to. Da.
1: Stvarno mislim da se moram raspitati kad da odem, a ono da bude poluprazno.
2: Mislim da ćeš teško naći, da ćeš naći taj neki period. Meni općenito po tim talijanskim gradovima nikad mi nije bilo drago. Bija sam jedan put u Veroni, bilo je tolika gužva tamo u onom centru i sve to, je da smo se izvukli iz toga, baš mi to nekako počne mi stvarno neku tjeskobu, nisam uopće na odmoru, da čekam pobiću apartman.
1: Ali,
2: tam je toliko ljudi.
1: Ti vidiš koja je ovo sad ironija, znači svi se bore protiv masovnog turizma. Da. Godinama unatrag ulagali su u puste reklame, u pusti marketing, naravno želiš privući što više ljudi, tako i Hvar, jer
2: ti ono,
1: i otoci. Tako i sama Venecija, a sad ono, molim vas, malo stanite.
2: To ti ono, be careful what you wish for, naš ono, pazi se šta zaželiš jer ćeš možda i dobiti. Tako da, dosta se evropskih gradova hrva s tim masovnim turizmom. Mi smo jedni od najnovijih, ajmo reći, nekih žrtava, to osjećamo u zadnjih par godina, ali opet s druge strane, šta ćeš, ljudi žive od toga, taj smo neki put odabrali, pa s tim se hrvamo.
1: E, ali ovo je baš diglo je prašinu gore u Veneciji. Kažu, svrha ovakve mjere obuze taj masovni turizam, ali kritičari već neko vrijeme tvrde da trenutačna cijena ulaznice ne utječe na odvraćanje bilo kojeg turista od posjeta Venecije. Ja isto mislim, pogotovo stranci koji su malo imućniji od nas, za njih neće spriječiti niti 50 eura.
2: Da, sigurno neće. U slučaju da vam je lino otići sve do Venecije, možete se zaustaviti ovo lito i malo ranije u Puli. Neki dan kad su igrali Hrvatska i Engleska, u Zagrebačkoj areni svira Sting. I izgleda da mu nije dosta hrvatske publike jer dolazi opet sad 1.8. u Pulsku arenu. Tako da ljudi ga vole, voli Sting Hrvatsku, tako da ako uživate u njegovim pismama možete ga opet vatat uživo 1.8. a mi ćemo sad Desert Rose poslušat, jednu njegovu ovako mističnu predivnu stvar.

0: Kad Natija Cvek i Jelena Rozga udruže glasove, pucaju stakla. To je takva moć, ova super stvar, zar je ljubav spala na to? Naravno, Jelenu Rozgu možete slušati krajem ovog tjedna, točnije u petak, na pozornici Galerije Meštrović u sklopu Melodija Jadrana. Šta misliš, je li imaš karata? Imaš nešto sitno?
1: Nešto sitno. Ja se nadam da ste uspjeli uhvatiti svoje ulaznice za dan Melodija Jadrana. Ako niste, pa organizirajte se za nešto drugo. Ljeti uvijek tražimo nešto za večer, naravno. Ne želimo samo sjediti doma ili beskrajno onako scrollat po mobitelu. Solin i ove godine ima odgovor. Od 3. srpnja pa sve do kraja kolovoza vraća se Solinsko kulturno ljeto, i to ne bilo kakvo, čak 68 programa tijekom 58 festivalskih dana. Dakle, gotovo da nema tjedna bez nekog razloga za izlazak.
0: Tako je, cijeli grad se pretvara u jednu veliku pozornicu. Programi će se održavati na Gradini, u vrtu Tuskulum, ali i u Vranjicu, Mravincima, Kućinama i drugim solinskim onako kucima. Festival će otvoriti glatska glazba Zvonimir, a večer će biti posvećena nezaboravnom Vici Vukovu. Kao solist nastupat će Đani Stipaničev, znamo kakav on moćan glas ima, tako da će to biti predivno.
1: Kad je glazba u pitanju, stvarno će biti za svakoga ponešto. Na pozornicu stiže Zvonko Bogdan, Sergej Četković, Hari Matahari, Vlatko Stefanovski, Alen Islamović, Petar Dragojević, vraća se i uvijek rado viđen Ibrica Jus. Bit će i posebnih glazbenih putovanja kroz vrijeme. Ana Opačak izvodit će pjesme Gabi Novak, Ana Uršula Naev prisjetit će se Amy Winehouse. Koncert Back to the King vraća nas u dane kad je Elvis Presley vladao svjetskim pozornicama.
0: Naravno da je tu i Kava Fest, festival koji je već nekoliko godina aktivan. Ove godine donosi Plavi orkestar, Majke, Letu Štuke. Neće tu nedostajati ni jazza, bluza, etna i klasike. Stvarno su na sve mislili. Nastupit će i orkestar ansambla Lado, te etno skupina Kries, ko nije nikad gledao Krijes uživo, to je stvarno jedan poseban doživljaj. Ako ste više tip za kazalište, nema ni tu brige, na rasporedu je 8 predstava, među njima Udavače, Papučari, Voliš li me i naslov koji već sam po sebi onako malo privlači pažnju, a kaže, zove se Bullshit, lipi moj.
1: A za smijeh ću se pobrinut Festival komedija Iva i Gloria, te bloger Krule, u sve tu stižu i izložbe, promocije knjiga, folklorni program i sadržaj za najmlađe. U prijevodu, 2 mjeseca glazbe, 2 mjeseca kulture, smijeha i ljetnih večeri pod zvijezdama.
0: Tako je to, ako niste još isplanirali ljeto, možda ne trebate ni tražiti dalje od Solina, ima svega. Program počinje 3. srpnja, a traje sve do kraja kolovoza. Sigurno ćete naći nešto baš po vašem guštu. Nešto što je po mom guštu, moram priznati, je
1: Sinjska alka.
0: Samo sam čeka da mi ga usridu da staviš. Negdje u ravnici zadnji singl Mije Dimšić u petak je dobio svoj spot. Pisma koja meni baš nekako sila, ko da sam ono rođen u žitu, ne znam zašto me tako takla ova pisma, ali stvarno predivna stvar. Spot isto nekako pogodio atmosferu, a mi ćemo vas još jednom podsjetiti kako zvuči Mija. Negdje u ravnici.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Makarska jučer su tijekom dana na Biokovu uspješno proveli dvije akcije spašavanja osoba koje su dehidrirale i onemoćale uslijed visokih temperatura. U dvjema akcijama spašavanja sudjelovalo je ukupno 11 pripadnika HGSS-a iz Makarske. Krmljavinsko nevrijeme koje jučer zahvatilo našu županiju izazvale 4 požara kod Vrgorca, Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari groma, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Ovaj požar u Tugarama, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, na Kozijak tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja. To je riješeno.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gliter.
3: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe, državni je praznik. U tijeku je svečano obilježavanje u spomen parku Brezovica pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su završeni u Švicarskoj, postignuti ohrabrujući napredak, navodi se zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. 3 su osoba ubijena, 5 ih je ozlijeđeno pucnjavi u školi u središnjim Filipinima. Uhićen je jedan maloljetni učenik, dok se drugi osumnjičenik za pucnjavu sam predao policiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Makarska 27, Hvar Knin 29, Split 30, Šibenik Kaštela 31 Celzijev stupanj. O vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: gentlemen, welcome to the main event.
1: Treće poluvrijeme. Hrvatski radio, Radio Split.
2: Dobro jutro, u 10 sati i 8 minuta bit ćemo s vama sve do 11 sati, a naravno najveći dio emisije posvetit ćemo svjetskom nogometnom prvenstvu. U drugom kolu skupine H Španjolska je s uvjerljivih 4-0 pobijedila Saudijsku Arabiju, dok u drugoj utakmici skupine Urugvaj i Zelenortski otoci su u Miami odigrali 2-2, pa je debitantska afrička momča došla do još jedne senzacije. Podsjetimo, najmanja država na ovom svjetskom prvenstvu, Zelenortski otoci, u prvom kolu odigrali su protiv Španjolske 0-0. Na tablici vodi Španjolska 4 boda, Urugvaj i Zelenortski otoci imaju po 2, a Saudijska Arabija 1 bod. U zadnjem kolu igraju Urugvaj i Španjolska, te Zelenortski otoci Saudijska Arabija. U susretu drugog kola G skupine, Egipat je nakon preokreta porazio Novi Zeland sa 3-1, ostvarivši prvu pobjedu u povijesti svjetskih prvenstava, i to nakon 92 godine. U prvom susretu iz ove skupine Belgija odigrala 0-0 protiv Irana. Nakon dva kola vodi Egipat sa 4 boda, Belgija ima 2, a Novi Zeland Iran po 1 bod. U zadnjem kolu sastaju se Egipat, Iran, te Belgija i Novi Zeland. Evo što nam danas donosi svjetsko prvenstvo. U 19 sati u skupini J igraju Argentina, Australija. U 23 sata u skupini I sastaju se Francuska, Irak. 2 sata ujutro Norveška, Senegal, skupina I, te u 5 sati ujutro Jordan, Alžir. Naravno, ono što nas najviše zanima, to je Hrvatska koja igra protiv Kanade u noći s utorka na srijedu s početkom u 1 sat u Torontu, a nešto više o našem protivniku čujemo od pomoćnika izbornika Ivice Olića.
3: Imali smo priliku poslije utakmice da gledamo njihovu prvu utakmicu protiv Gane, tako da vidjeli smo i jednog i drugog protivnika. Naravno da je nama fokus na ovom prvom. Radi se o jednoj ekipi koja je imala jako dobru seriju prije svega. Ne treba zaboraviti da su oni bili prije poraza s Meksikom, mislim čak 13 utakmica bez poraza. Ekipa koja sigurno želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali, mi smo ih vidjeli, tako da jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol, i siguran sam da Hrvatska svojom kvalitetom i ovom ekipa ova koja je nakon ovoga poraza prvoga sigurno željna pokazati i dokazati da ima kvalitetu i dominaciju protiv tako protivnika.
4: U čemu je najjače Panama? Što im je najjači forte?
3: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna, nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile, stvarale se šanse, ali kao što sam i rekao, Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.

0: Najbolja kada je najteže, ne sumnjamo da će to biti naša hrvatska nogometna reprezentacija. S noći na utorka na srijedu, 1 sat ujutro u Torontu, Hrvatska igra protiv Paname. Mi ćemo se još malo vratiti na poraz u prvom susretu protiv Engleske od 4-2. Hrvatska je bila loša, prije svega u branjenju prekida. Nešto više o tome čujemo od našeg stopera Josipa Šutala.
1: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo sad da odmorimo glave. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
2: Dodao je nešto više o idućem suparniku.
1: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, imamo još da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njima.
2: S riječima suigrača složio se Petar Sučić, koji je protiv Engleza odradio zapaženu ulogu. Momak koji na terenu puno trči, a još hitrije napreduje, jednako se brzo prilagodio stacionici milanskog Intera, koliko se brzo uklopio i u veznu liniju Vatrenih, godinama najjače oružje naše reprezentacije. O poukama iz prve utakmice kaže:
3: svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice sa Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti ili zaboraviti, tako da smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom jednu jako dobru utakmicu, izuzev naravno ti stvari, ponavljamo se iz dana u dan što se tiče prekida, ali osim toga ja stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati 3 puta utakmicu i pogotovo u vremenima u kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
4: Slušate sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
2: Naši nogometaši lete u Toronto s vjerom i samopouzdanjem, ali i s nekoliko otvorenih nedoumica oko izbora početne postave za utakmicu protiv Paname. Nakon što je najavio promjenu sustava igre, izbornik važe pojedinačne odabire. Naznačio je neki dan Budimira kao napadačku opciju, ali nekoliko je otvorenih pitanja u ostalim linijama. Od desnog krila preko kombinacije u središnici, gdje protiv Engleza nije htio od prve minute koristiti i Modrića i Kovačića, pa do zadnjeg reda koji se vraća u četvorku, a to vjerojatno znači ofenzivnijeg Perišića na krilu, a Guardiola na lijevom boku. Uz dvojbu oko stoperskog para, jedan od rijetkih koji ne bi trebao mijenjati poziciju, eventualno po potrebi stranu terena, Bayernov je bek Josip Stanišić.
5: Mislim, ne olakšava mi to sad nešto previše, uvijek sam imao isti stav, nebitno jesam sad bio prvi u ekipi ili možda na klupi, uvijek sam probao dati svoj maksimum, pogotovo kad igram, tako da mi što se tiče priprema za utakmicu to ništa ne mijenja.
2: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
5: Srećom pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
2: Rekao smo u uvodu da je izbornik najavio priliku za Budimira u vrhu napada, no slatke brige zadaje mu i odlična reakcija Petra Muse na utakmici s Engleskom.
3: Emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak, nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje, 2 puta smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje samopouzdanje za nadolazeću utakmicu. Se taj pogodak.
2: Izbornik je dao neke naznake vezano za rotacije napadača, ali neovisno o tome, vjerujem da ćete vi osobno biti spremni za bilo koju ulogu, ali kakva je generalna uloga našeg centralnog napadača u utakmici poput ove, odnosno kakvu utakmicu u tom pogledu očekujete?
3: Mislim da je u svakoj utakmici bitno da radiš za ekipu, pomažeš prvenstveno obrambeno, pa onda i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, pošto mislim da će biti puno više nego u prvoj utakmici i ništa, biti spreman
6: spreman na raspolaganju. Nas je tu 26 i mislim da svi imamo istu želju i radimo dobro i svi su spremni i vidjet ćemo.
2: Konačne taktičke odabire izbornik Zlatko Dalić vjerojatno neće otkriti prije utakmice, premda večeras ima službenu najavnu preskonferenciju na BMO Fieldu u Torontu. Kapacitetom najmanjem stadionu SPA, na kojem će među 40 tisuća navijača vatreni jamačno imati veliku podršku. Meč Hrvatske i Paname je, podsjetimo, na rasporedu 1 sat poslije ponoći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu, a objavljeno je i da će ga suditi 33-godišnji Pierre Acho iz Gabona.
4: Sportska emisija Radio Splita, treće poluvrijeme.

0: kolega Dameo Ramić Kolačić je u Sjedinjenim Američkim Državama i napravio jedan poseban prilog, i to s razlogom. Naš kapetan Luka Modrić slavi veliki jubilej na utakmici protiv Panave. Po 200. put igraće za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
1: Bog svima, ovdje Luka Modrić. Želio bi uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim im sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
2: Tako je prije mjesec dana Modrić čestitao našem radiju, pa sad mi čestitamo Modriću velikih 200 utakmica u dresu reprezentacije, što će ih upisati Torontu u utakmici svjetskog prvenstva, svog okruglog 10. velikog natjecanja.
3: Bio sam dečko koji imao velike snove, san je bio naravno napraviti jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Blizu sam 200. tako da je stvarno to nešto nevjerojatno i za mene još iskreno ne mogu ni vjerovati da sam dosegao te brojke. I svako prvenstvo je me činilo boljim. Rastao sam kao igrač, a u isto vremeno i kao osoba sa svim suigračima, sa svim izbornicima koji su bili u tom periodu, koji su mi me puno pomogli izgraditi me kao igrača i kao i osobu. Tako da od svakog sam dosta naučio i zahvalan sam svima koji su bili, koji su i dalje na tom mom putu, i stvarno ponosan na sve što sam ostvario i koje sam visine dosegao sa reprezentacijom.
2: 40 godina života, 200 utakmica, 10 velikih natjecanja u točno 20 godina reprezentativne karijere. Sve je počelo 1. ožujka 2006. u Bazelu u prijateljskoj utakmici s Argentinom, ususret svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, na koje će ga povesti izbornik Krančar. Modrić je za početak bio jedan od ključnih protagonista pomlađivanja reprezentacije koja je pod vodstvom Slavena Bilića igrala sjajno na Euro 2008. ali ostala nadomak velikog rezultatskog iskoraka. Trauma utakmice s Turskom bit će zaliječena godinama poslije. Mijenjali su se izbornici, redala velika natjecanja, Modrić je u međuvremenu postao i kapetan reprezentacije te ju kao takav odveo na svjetsko prvenstvo u Rusiju. Prvenstvo koje će sve promijeniti.
4: Luka Modrić!
5: Ostvarili naš san.
2: Priznaće i Luka Modrić da je prijelomna točka 11-terac u raspucavanju protiv Danske. Nakon promašaja u produžetku, odgovornost i pogodak. Hrabar kapetanski potez koji je otvorio put rušenju posljednjih sumnji. Luka Modrić vodio je Hrvatsku do finala i uz sve klubske uspjehe konačno dobio potvrdu vrijednosti u vlastitoj zemlji.
1: Ponosan sam na to priznanje i htio bi se zahvaliti ekipi, svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
2: Tako je zborio najbolji nogometaš svijeta 2018. godine. Zlatna lopta, FIFA the best, kralj Reala i maestro vatrenih. S kojima je, da priča bude ljepša, do medalje došao i 2022. na prvenstvu svijeta u Kataru.
6: Napravili smo ogromnu stvar, veliku stvar za nas, za hrvatski nogomet. Tako da možemo biti sretni i ponosni kako smo igrali, kako smo se ponašali na ovom svjetskom prvenstvu. Bilo je bitno potvrditi ono što smo napravili prije 4 godine i ovo je samo pokazatelj da nije slučajno što se desila i ta medalja 98. pa 2018. Ovo je samo potvrda da je hrvatski nogomet u vrhu, da je kvalitetan. Samo smo potvrdili da pripadamo svjetskom vrhu nogometu i treba nastaviti ovako.
2: Godinu poslije Hrvatska igrala finale Lige nacija. Modrićevo vatreno finale, stadion pjeva. Ostaje, čuva snove samo za nju.
7: All dreams can come true.
2: I još skupa sanjamo američki san. Neki dan jedan od onih koji su s Modrićem prošli više od 100 bitaka, Andrej Kramarić, kaže:
8: čovjek više ne zna šta pametno reći o Luki, jer to je stvarno čudesna priča. Ono što svi zapravo možemo reći: hvala ti kapetane, hvala Luka što si nam pokazao nešto posebno, taj neki put što imamo čas uopće vidjeti tako nešto i doživjeti, igrati pored njega. Sigurno da ćemo mi i svi drugi dati sve o sebe, ne samo za njega, nego i za sve skupa nas, da jednostavno tu utakmicu uđemo sa tim pristupom onako kako smo navikli, jer jednostavno ako ćemo biti pravi, vjerujem da onda i ta pobjeda bi trebala doći.
2: Doći će i vrijeme nakon Luke Modrića, ali pamtit će se Modrićevo vrijeme. Naš kapetan i svakoj lopti sigurna Luka.
1: Ponosan sam na to priznanje i
6: htio bi se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
3: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave.

0: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg trećeg poluvremena idemo malo na otok, ali ne neki ovdje naš dalmatinski, već onaj u Ujedinjenom Kraljevstvu do Republike Irske, do Dublina, glavnog grada te otočne države, u sklopu kažemo Ujedinjenog Kraljevstva. Dublin je ove godine centralno mjesto što se jedrenja tiče, tamo će u kolovozu biti svjetsko prvenstvo, a tamo je ovih dana i test na trening regata na kojoj su više manje svi oni koji ozbiljno računaju na visok plasman na svjetskom prvenstvu, jasno među njima i naši Mornarevci, Pavlos Kontides, Jurišić Stipanović, a s njima jasno i trener Jozo Jakelić. Jozo, eto, odmora nema nakon evropskog prvenstva, svjetsko je glavni događaj, pretpostavljam, ove 2026. Nakon ovih nekoliko dana trening regata, koliko ste zadovoljni uvjetima, koliko optimistični uoči svjetskog prvenstva?
1: Pozdrav iz hladnog Dublina. Zbilja veliki šok. Dugo nismo bili tu. Zadnji put smo bili 2013. na Europskom prvenstvu kad je Tonči osvojio zlato. Zaboravio se kako biti ljeta, mogu biti hladno i kišovita. Tu smo na pripremama već nekih 10 dana. Pri kraju smo istih. Dešava se test regata, da mogu reći, najboljim timovima na svijetu, Englezima, Australcima, Novozelanđanima i tako dalje, nabranjam sve. Testiramo jedan novi sustav starta, elektronski sustav starta koji će se prvi put primijeniti u kolovozu ovdje za vrijeme svjetskog prvenstva. Kao što ste rekli, odmora nema, radimo 100 na sat, Evropsko je već daleko iznad nas, koje je bilo genijalno što se tiče rezultata. Nakon ovoga se vraćamo na par dana doma i u Split na kratki odmor i u avion za Los Angeles.
0: To su oči pripreme za olimpijske igre, upoznavanje sa tom regatnom stazom. Kažem, Evropsko je bilo odlično što se rezultata tiče. Vidjeli ste i konkurenciju, makar i dobar dio nije bio u našem Kaštelanskom zaljevu, jer je prvenstvo Europe bilo otvoreno. Što možemo očekivati od naših Jurišića i Stipanovića, pa jasno i od našeg, možemo već reći, Mornarevca Pavlosa Kontidesa?
1: Pa ne bi se baš složio da nisu bili svi, možda je fladao troje iz top ten, ovi ostali su bili uglavnom su jedini tu regatu, tako da je Evropsko jedan dobar pokazatelj. Nama je nekako sezora tempirana za ovo ljeto, tempirana je cijela priča za uglavnom za kolovo, za svjetsko prvenstvo koje je glavni cilj ove godine. Tako da svi pokazatelji do sada upućuju na to da imamo se pravo nadati dobrom rezultatu. A kao što sam već i vama i vašim kolegama dosta puta rekao, ne volim najavljivati. Svaki put kad sam imao dobar osjećaj i kad bi najavljivao dobre rezultate, obično bi se obrnuto desilo. Radimo tiho, skromno, u dobrom smo nekom ritmu, dobrom regatnom ritmu. Dosta su promijenili programe i planove treninga tijekom ove zime, uspoređujući sa prošlom godinom, znači nakon godina nakon olimpijskih igara, tako da imam dosta povjerenja i samopouzdanja da bi sezona mogla završiti jako dobro.
0: Kako je regatno polje, obzirom na ono što ste rekli u uvodu, velika razlika u odnosu na Mediteran, relativno hladno ljeto, i u kolovozu će već to biti one više jesenske nego ljetne temperature, kakvi su vjetrovi, koliko vam to odgovara?
1: Ovo je možda jedno od najkompliciranijih polja u našem krugu jedrenja, znači polje je iznimno zahtjevno. Dublin Bay, zaljev Dublina je jako mali i jako zahtjevan. Jel? Znači imamo prvo veliki problem sa plimama i osekama, što odmah donosi ogromne razlike u snagama morske struje. Jel? Isto tako, kao što sam već prije rekao, dosta kiša znači oblaci, a oblaci znači velike promjene u vjetru. Tako da, u principu dosta motivirajuće polje sa velikim promjenama vjetra, smjera vjetra, morskih struja, tako da sve ono što čini jedrenje interesantnim sportom, sve je tu. Navikli smo na takve uvjete, trenirali smo prije na sličnim uvjetima, tako da imamo dosta pouzdanja da će to biti dobro. S nama je tu i naš talijanski meteo tim koji dosta toga analizira i isporučuje nam puno informacija, tako da ne vidim za sada nikakav problem. A to je uvijek tako prije nego što regata počne.
0: Da, kratko još samo u ovom dijelu, je li ovo svjetsko prvenstvo već kriterijsko, je li se na njemu dijele bodovi za olimpijske igre u LA-u?
1: Ne, ovo još ne, međutim, sljedeće svjetsko prvenstvo već u siječnju 2027, znači za praktički za pola godine, u brazilskoj Fortaleci, to je svjetsko prvenstvo Jedrilišarske federacije, tu će se dodjeljivati prve nacionalne norme, znači ja mislim 24, ako se ne vara, nacije će tu dobiti svoje mjesto na olimpijadi i to će biti prva kvalifikacijska regata za sastav hrvatske reprezentacije. Tako da sljedeće godine već u siječnju počinjemo sa selekcijama. Tri regate su selekcijske regate, to je znači svjetsko prvenstvo u Fortaleci, trofeo Princeza Sofija u Palma de Majorci, velika tradicija, naša klasična destinacija i veliko finale u našem, rekao bi našem jeru, jer francuskom jeru gdje je najnemilosrdnije regatno polje i na isto toj regati su se rješavali selekcije za prošlu olimpijadu.
0: Jozo, hvala lijepo ovom jedriličarskom dijelu, molim te da ostaneš malo na vezi, malo ćemo mi zasvirati jedan glazbeni broj, a onda ću te pitati malo i o nekim temama koje nisu vezane uz jedrenje.

0: Тренер наших jedriličara Wilki 7, Jozo Jakelić. U Dublinu smo, čuli ste u prvom dijelu što se događa uoči svjetskog prvenstva koje će u kolovozu biti upravo u tom glavnom gradu Republike Irske. Jozo, znam da si veliki nogometni fan, pa evo, obzirom da ste bili na tim trening regatama, zanima me možda najviše jeste li pogledali prvu utakmicu Hrvatske i kako su stanovnici Dublina doživjeli pobjedu Engleske. Znam koliko se vole Republika Irska i Engleska u tom nogometnom smislu.
1: Da budem iskren, da, bilo je dosta poziva kolega, idemo vani, oni imaju tradiciju gledanja utakmica u pubovima, ali kako smo tu mi praktički na poslu, tako nisam sudjelovao u takvim akcijama, gledali smo tu kao ekipa utakmicu i da, bila je interesantno prvo dijelo, a poslije toga više ne toliko za sve nas. Irci kao Irci, njihova ljubav prema Engleskoj nije baš prevelika, tako da mogu reći da su bili, nisu baš bili zadovoljni sa ishodom utakmice.
0: Sjećam se upravo jedan put kad sam bio u Dublinu, malo iza one velike pobjede Hrvatske na Wembleyu, kad se nisu plasirali Englezi na, mislim, evropsko prvenstvo, onda su nam odreda da svi čestitali na toj pobjedi, to je taj jasno mentalitet u Kraljevstvu. Stignete li inače pogledati malo i druge utakmice, jedan jasno sasvim drugi sport, ugođaj, često ste i vi bili u Americi, onako moj dojam barem da je to onako sport koji ipak nije za to tlo.
1: Isti dojam, evo gledali Australija, Amerika, to je jako za mene ono prvo nogomet, ono što smo komentirali jutro, da je u našoj, ja mislim, trećoj ligi imaš dosta više tehničkih i uzbudljivih trenutaka što čine nogomet u biti privlačni za sve nas, jeli. A sami ambijenti su ono više na neke NFL utakmice nego na nogometne prave utakmice.
0: Da, imam dojam kao da sve čekaju, ono, većina publike, osim ono malo što dođe, baš pravih navijača iz tih zemalja gdje igraju, kad će se nešto dogoditi u stilu NFL-a ili bejsbola, a nije to ona
1: klasična američka priča.
0: Dublin je jedan od domaćina i idućeg eura, jel se osjeća možda taj duh u gradu, jeste nešto primijetili, oni će raditi malo, obnavljati infrastrukturu kako najavljuju i inače na čitavom području Kraljevstva će se igrati utakmice idućeg eura.
1: Ništa previše, ono što se jedino može ovdje osjetiti, jer čak se ne osjeća veliki, uopće da je svjetsko prvenstvo, jer njima je veliko razočaranje što se nisu kvalificirali za to prvenstvo i kao da ga u principu i više ni manje ignoriraju, jer tako da taj osjećaj nisam primio, a s druge strane moram priznati da smo i mi malo izolirani s obzirom da smo jako fokusirani na ono što radimo, tako da i nemamo previše vremena da komuniciramo i da vidimo okolo što se zapravo dešava.
0: Hvala Jozi Jakeliću za danas, pozdrav Jozo tebi i momcima tvoje ekipi, sretno, čućemo se još kroz ljeto i uoči samog i za vrijeme jasno svjetskog prvenstva. Ono što za kraj zaključimo, ako se pojutru dan poznaje, ako je evropsko prvenstvo neki pokazatelje, onda eto, ako ti već ne želiš govoriti, prognozirati, ja se opet nadam dobrim rezultatima Mornarevaca na svjetskom prvenstvu u Dublinu. Hvala lijepa, s nama je bio trener jedriličara Mornara Jozo Jakelić.
1: Hvala lijepa i pozdrav svima. Treće.

0: Zagorsku i Riječku regiju što se tiče grmljanskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljanskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Makarska jučer su tijekom dana na Biokovu uspješno proveli dvije akcije spašavanja osoba koje su dehidrirale i onemoćale uslijed visokih temperatura. Grmljavinsko nevrijeme koje jučer zahvatilo našu županiju izazvale 4 požara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Ovaj požar u Tugarama, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete na Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja, to je riješeno.
1: Dan je antifašističke borbe, državni je praznik. U šumi Brezovici središnje obilježavanje, na tom je mjestu osnovan prvi partizanski odred iz Siska. Bila je to prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. Hrvatska nogometna reprezentacija noći s utorka na srijedu 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se kako će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide premijer Andrej Plenković. Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su završeni u Švicarskoj postignuti ohrabrujući napredak, navodi se u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara.
3: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Komiža 28, Makarska 29, Hvar 31, Knin Split 32, Kaštela 33, Šibenik 34 Celzijeva stupnja. O vremenu Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: u središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: E, ovo je bio početak, je li tako? Dobar dan i dobro jutro. U 11 sati i 11 minuta u našem jutarnjem programu, ovo je praznik, zajedno sa nama smo, bit ćemo cijeli dan. Kažu, malo je ljudi na ulicama, ali zato je radio pun, svi rade, je li tako, Magdalena?
2: Pa normalno da radimo, radio je uvijek tu, srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dakle na Valu Radio Splita, na početku još jednog izdana emisije u središtu dana. Družimo se danas gotovo do 15 sati, kao i svakog radnog, pa evo i neradnog dana.
1: Da.
2: Zoran se sigurno sam neće protiviti tom našem druženju koje tek slijedi, jer smo pripremili kao i uvijek pregršte zanimljivih tema.
1: Da, ali znaš, pratim nogomet, do kasno ostajem.
2: Jel moram odmah na početku?
1: Ja samo kažem da nas to sve prati, to je sve križ u posljednje vrijeme, tako da sam i sinoć bio budan.
2: Nogomet ovdje,
1: i do sinoć sam bio budan.
2: Nogomet je svugdje oko nas.
1: O tome ćemo pričati malo kasnije u našem programu, oko toga kako recimo pomorci prate nogomet kada su na otvorenom moru. To je zanimljiva priča, jer davno su prošla ona vremena kada je bilo samo telegrafija, znaš, ono, i pozdravi i poruke u našoj emisiji. Sad se ljudi snalaze na znatno sofisticiranije načine i za komunikaciju, ali i za gledanje utakmice na sred Atlantika ili Pacifika.
2: Možda bi neka reklama mogla zvučati nogomet dostupan svima.
1: E dobro, nogomet je i naš gost koji dolazi, ili tako, i za podne, njemu ćemo isto pričati.
2: Možemo ga nazvati nogometa, možemo ga nazvati i pravim imenom i prezimenom, to ćemo učiniti onog trenutka kad dođe nam u goste, ali bit će i drugih zanimljivih tema, neće se samo sve vrtjeti oko nogometa.
1: Ne, naravno, ići ćemo malo tonom do Komiže, tamo se radi ribarska luka, ali su dobili donaciju motora za vatrogasni brod. Ljudi misle da to nema, ali ima vatrogasci u Komižima i svoj vatrogasni brod, a ima ga i u Kaštarima, na kraju krajeva treba i to, i tako o drugim tema.
2: Da, i slušat ćemo vijesti da kako svaki puni sat koji nam danas uređuje i donosi kolega Marino Marinčić. S nama je i glazbeni urednik Želimir Škarpona, za tonskim pultom Filip Milanović, a za mikrofonom uobičajena ekipa Zoran i
1: Megi.

0: usuglasi.
1: Ako ste osoba s invaliditetom, starija osoba ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, uključite se u projekt Ruka podrške za bolji život u zajednici. Saznajte više i preuzmite prijavni obrazac na web stranici Udruge Prijatelj Omiš www.udrugaprijatelj.hr. Projekt sufinanciraju Europski socijalni fond Plus i Državni proračun Republike Hrvatske.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade. Sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: to you. Vruće, vruće i još vruće će biti, iako kažu prognostičari pretežno sunčano, nekako zvuči lijepo kad kažu pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne uz promjenjivu na oblaku, mjestimice, pljuskove i grmljavine, ali to pretežno sunčano stvarno znači vruće, vruće, prevruće. Ići će, kažu, temperatura i iznad 35 stupnjeva, dakle najviše dnevno od 32 do 36, barem što se tiče današnjega dana. Jutros nam je bilo od 23 do 27, zapravo to je za sutra temperatura, ali slično je kao i danas, čini
1: da, ma lako što je kod nas vruće, ali u Berlinu je 35 stupnjeva, u Pragu je 35 stupnjeva, u Bratislavi, u Beču,
0: kako je njima?
1: U Parizu, ali mene to brine. Mene to
0: pa šta
1: brine.
0: Te brine, pa nisi tamo, pa tu si.
1: Ali me ne brine zapravo prognoza vremena za pomorce, upozorenje na početku na sjevernom Jadranu, a u noći na sjevernom i srednjem mjestimice, sjeveroistočni vjetar do 40 čorova, ništa puno na sjevernom Jadranu, u sredine dana i drugdje moguće i neverin. To je to moguć neverin. I jučer je bio moguć neverin iznad cijele Cetinske krajine, pa se nije dovodio.
0: Ipak je prošlo, da.
1: Malo je bila, ogorio, pada da kažu kiša.
0: Na Triljskom području Tijarica, tamo je padalo, da, padalo i to zaista dobro.
1: U Zabiokovlju je padalo također, ogorije i tako dalje, tu je palo. A u Splitu se natuštilo, ali kiše nije bilo.
0: Prošlo vas isto kao i nas u Sinju. A što se tiče prometa, evo danas vidimo da nema baš neke velike gužve, nema zastoja, nema usporenog prometa,
1: ali bit će večeras, je sigurno.
0: Poslije podne, navečer, kažu u Hrvatskom autoklubu, očekuje se vrlo gust promet u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocestama Zagreb, Ploče, Karamatići, Rijeka, Zagreb i državna cesta 1, osobito između Karlovca i Zagreba.
1: Da, mi smo izvještavali već u petak kada je počeo nekako poslije podne taj produženi vikend, uključujući današnji dan, te je bila zaista velika gužva. Proširila se i na subotu, cijelu subotu je bila ogromna gužva na Lučkom i izlazu iz Zagreba i prema Zagrebu, ali ne samo tamo, kažu i na izlazima prema Šibeniku, Krčki most, svugdje su bile kolone, kažu nikad veće za ovakve praznike. Ali u odlasku vidjet ćemo, ajde, pratit ćemo, siguran sam, i tijekom večeri naše kolege što će se događati po tom pitanju. U pomorskom prometu očekivano nema nikakvih problema, dakle nema nikakvih izmjena. Samo se podsjetimo, za vrijeme ovoga vikenda počele su već prave gužve, iako nije srpanj, ali bilo je dodatnih vožnji, dodatnih trajekata tijekom subote i nedjelje. 70.000 putnika prošlo je kroz Splitsku luku i našu luku, zračnu luku u Resniku, dakle to su već prave zamjetne brojke, ali zato srpanjske brojke bit će sigurno sve veće.
0: Biće sigurno veće, dobro si rekao, to je tek početak. A što se tiče današnjeg dana, još samo napomena svima, informirajte se prije puta kakvo je stanje u prometu, uzmite svakako obzir i alternativne rute u povratku, kažu iz Hrvatskog autokluba. Mi svima želimo sretan put.

0: srca.
1: I ulica i sve, reklo bi se, gori sve. Dakle, 29 stupnjeva u Komiži, trenutačno Hvar 32, Split 33. Govorili smo o tom toplinskom valu koji će se nastaviti idućih dana do kraja ovoga tjedna. I upravo zato iz HGSS-a stiže jedno upozorenje svima koji možda razmišljaju o tome da odu do planina, da potraže nekakvo rashlađenje na tim većim nadmorskim visinama. Budite oprezni, evo i jučer su imali dvije akcije spašavanja na Biokovu pripadnici HGSS-a stanice Makarska, da kako uspješno, na kraju je sve završilo uspješno, dakle unesrećene osobe su zbrinute, riječ je o dvije osobe i to čini mi se stranci koji su dehidrirali, nedovoljni unos tekućine je bio u pitanju, dakle tijekom boravka na otvorenom i ostali su bez snage za daljnje kretanje, ali evo naši hrabri i vrijedni HGSS-ovci izašli su brzo na intervenciju i srećom sve spasili.
2: Rekli bi naši skeptični domaći, a furišti, ko će drugi, jel? Došli su
1: ne,
2: i...
1: Ne, pa više intervencija ima kad su domaći u pitanju. To nam uvijek iz HGSS-a naglašavaju.
2: To ja isto, to sam ti okazati, dakle, nemojte sve svaljivati na strance, naprave oni svoje jasno, ali naprave i naši, jel? Jer ne znaju šta bi trebali raditi, kako se obući i tako dalje. Inače, svi požari koji su uslijed grmanjenskog nevremena, koji je bilo, dakle, u nedjelju kasno poslije podne izvori na širem području Splitsko-dalmatinske županije su ugašeni ili stavljeni pod kontrolu vatrogasaca. Prvi je bio 17 km južno od naplatne kućice u Biskom Trilja, grom udario ili munja jasno u otvoreni prostor pa zapalio. U Tugarma iznad Omiša također kod crkve Svete Mare planulo je nešto prije 18 sati, brzo pogašeno. Klis, tu je malo dulje gorilo i ugašeno oko 23 sata, pomogli su i kanaderi tijekom dana, a četvrti požar, za vašu informaciju, na prostoru Visokog brdu na nepristupačnom dijelu u Vrgorcu i nije ugašen, nego se nadzirali i potpuno neopasan, pa se ne ide gore da se ne bi riskirali život, a nije ni potreba, to će izgori možda malo travi i tako dalje, pa to ide dalje i nije to neki problem, tako da to vatrogasci neće niti gasiti, tako da nema onih nepotrebnih poziva na to, još gori, ne, to je kontrolom, da.
1: Ali nadamo se da se slična situacija neće ponoviti, pa evo i danas su prognostičari rekli postoje mogućnost ipak tog nekog nevremena, nadamo se da će vatrogasci imati manje posla, ali kad već govorimo o vatrogascima...
2: Prije toga samo jedna informacija, koliko sad vidim, Šibenik se približava 36 stupnjeva u ovih 11 sati i 34 minuta.
1: Mi ćemo razmišljati o naših 33.
2: Samo kažem, vruće.
1: Ja bih da ne ide kod nas više od 33. Dobro. Nadamo se da i neće baš toliko, ali šta ako bude, šta ćemo sad? Sutra najavljuju još gore, čini mi se.
2: Do, indeks na burzi jako visok, indeks na burzi jako visok, da uđe tisuća i tako, samo da znaš, mislim, ja. Ide visoko.
1: Ali dobro, kad smo već evo, spominjali vatrogasce, spomenut ćemo i dalje vatrogasce, imaš jednu zanimljivu informaciju, vatrogasci, spomenuli smo i u samoj najavi emisije, na Visu su dobili nešto, vrijednije opreme, rekao
2: nešto interesantno, moram priznati, da. Ali prije toga čućemo Ivana Kovača za zapovjednika naše županije, koji se i sinoć javljao vezano za ove požare, on je bio prije dva dana na Visu, zapravo županijska uprava je obišla Vis u jednom obilasku zbog više razloga, pa su im donijeli nekakve donacije. Moraju, kažu, biti spremni na sve, kaže Ivan Kovačević.
3: Pošto su ovdje udaljeni od kopna, onda ovo je stvarno jedna točka koja nam je važna za cijeli Jadran, što se tiče svih intervencija na moru. Ovdje je problem, imaju svi, znači kad se nešto dogodi, daleko su i lučka kapetanija i brodovi MUP-a, tako da oni već godinama to rade, na njih se svi oslanjaju i evo, sa ovim smo digli se na jednu višu razinu i to nam je stvarno velika, velika pomoć. A ono što vidite ovdje, da brine i lokalna zajednica o vatrogascima, jer svjesni su šta vatrogasci znači ovdje za sustav zaštite i spašavanja. I vozni park nije loš i ima dosta ljudi, jer ovdje dok pomoć dođe, jednostavno moraju biti samodostatni dosta dugo, pa možda i cijeli dan.
2: Samodostatnost na otoku je velika i važna stvar. Uletila je donacija 50.000 eura, pitaš se, jasno...
1: Da, razmišljam.
2: Ali nije ovo u pitanju, nije novac, stiglo je nešto drugo. Stigli su i motori. Stigla su dva motora za vatrogasni brod. Dakle, oni su od prije dvije godine dobili od MUP-a na poklon, recimo to tako, jedan brod koji MUP-u više nije bio potreban, koji je bio dobar, ali
1: bez motora.
2: Ne, s lošim motorima koje je trebalo zamijeniti. I oni su to napravili i sad svi kažu da, brod, da, treba i brod, treba se prebacivati, treba otoke u pitanju, a ponekad možda treba i gasiti sa mora. I to se može, mi imamo poseban specijalizirani brod Sveti Florijan ovdje u Kaštelima koji upravo i to može na kraju krajeva i te stvari su potrebne, bilo je takvih situacija, tako da oni imaju dakle taj, recimo to tako, sad obnovljeni brod. Mile Mardešić je zapovjednik DVD-a Komiža, evo što on kaže.
0: Ovi motori nam puno znače, već godinama spašavamo na moru, nalazimo se sa raznim privatnim brodovima, godišnje imamo oko do 5-6, nije tu samo spašavanje, ispumpavanje ili gašenje požara, tu ima i hitnih medicinskih prijevoza iz viševa i na našim plažama što se događa ovdje okolo. Radili smo u ispomoći hitne medicinske pomoći, odrađujemo sve uglavnom, šta god je, kad nas zovu izlazimo na sve, tako da nama ovi brodski motori znači puno, jer ovo nam je jedan odskok da ne moramo tražiti brod, nego ćemo biti brži i sposobniji, imat ćemo dio opreme unutra, ne moramo prekrsavati iz auta u brod, nego će biti spremno sve u brodu. Imamo brod od MUP-a koje smo dobili nazad 8 godina, međutim dobili smo brod koji, mislim, brod je dobar, ali nije imao motore, oni su i bili izvadili. Evo napokon, on će biti osvježen i sređen za rad.
4: Imate ekipu koja zna ploviti?
0: A, mi u Komiži svi znamo ploviti, ima dosta, u DVD-u ima dosta i ribara koji rade, to njima je svakodnevnica, jeli? Tako da ovi, kod toga tu nema straha što se tiče vožnje broda ili, a ovo smo se snalazili. Naravno, uz obuke i sve, bit ćemo sposobni i bolji.
2: Kaže Mile Mardešić iz Komiže, zapovjednik DVD-a Komiže, zapovjednik zapravo cijelo tog vatrogasnog područja na otoku Visu, nije to samo Komiža u pitanju. Ekipirani su, kažu, dobri, imaju što im treba, pa i ovaj brod na kraju krajeva.
1: Ali mi se nadamo da će morati koristiti što manje.
2: Ma ne, svima njima mi zapravo želimo da ne rade, ako i kako moguće, nego da rade samo ono što je nužno, što je potrebno, da skinu poneku mačku s krova, zašto ne? Zašto tako, ne, ali da ne.
1: Ali da budu moguće. Spremni da. I to isto treba, zato je ova donacija jako važna.
2: Da. Inače, evo, temperatura zaista skače i s tim da je tlak zraka svugdje stabilan 1018 hektopaskala, a prema ovim prognozama vremena imamo zapravo onu klasičnu priču, a to je da se anticiklonalni greben proteže iza našega područja, ali gore visoko je neki vlažni zrak koji nam remeti priču, pa možda zato bude poneki nevarin ili neka grmljavina je uza obalju, kao što to i jučer bilo i na našem području danas.

0: se sjećaš ljeta 69. Zorane? Ja imam baš i ne.
1: Woodstocka ili ovaj, to je bilo 69. čini mi se. A što je bilo ljeto 69. neka...
0: Pa pjeva Bryan Adams.
1: A, to je ta pjesma, dobro. Da. Summer of... Da, 69, dobro. Ne, ne sjećam se toga ljeta, iako jesam suvremenik, sad otkrivam svoje godine, jel?
0: Nisam to htjela.
1: To mi je drago čuti, jasno. Ali ono, interesante informacije, naime, a vidite vi sami, mi radimo 11 sati i 47 minuta, radio nikad ne prestaje raditi, ali mnogi češki televizijski programi počeli su danas s minutom zakašnjenja i voditeljima odjevenima u crno. Zašto? Dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk, zato što strahuju, dakle, evo zašto, da bi vladini planovi mogli ugroziti neovisnost javnih medija. Riječ je jasno, dakle, o javnom mediju, javnom servisu, kao što smo i mi. Smanjen je sadržaj na web stranicama, društvenim mrežama i teletekst uslugama, ali utjecaj je u početku ostao ograničen. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi, pristojbi. Prema vladinim planovima ovako to ide zapravo, koje parlament još mora odobriti, javni medijski servis financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine.
0: Ali sa znatno manje novca.
1: E, to je odmah na početku rečeno, odmah i manje novca, ali čak kažu ni to manje novca nije toliki problem, nego dakle novac dolazi. I zato se plaća pristojba. I zato plaćate pristojbu, jer pristojbu plaćate vi i vi nas financirate, a ne država. Neki kažu državni mediji, ne, mi smo javni servis. Mi smo javna kuća, kako kažu, javni mediji. Da, zvuči malo to sve skupa neobično, ali to je tako zaista u istinu je i zato se plaća pristojbe, jer kao ne valja ovisiti o vladi. Nije to dobro. Vlade se mijenjaju. Znate ono, politika se mijenja, a javni servis treba ostati isti. I valjda i hoće, je li tako, Megi?
0: Nadamo se da hoće. 11 sati 47 minuta. Vi ste i dalje na Valu Radio Splita, emisija u središtu dana. A u podne slušamo najnovije vijesti Marina Marinčića.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Hrvatskoj i veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati 35 stupnjeva, upozorio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.

0: osnovanje prvi partizanski odred iz Siska. Na obilježavanje je došao predsjednik Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. I predstavnici grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinskih antifašista položili su vijence na gradskom groblju spomen obilježjima, navečer će na trgu Gaje Bulata se održati koncert. Britanski premijer Keir Starmer popustio pod pritiskom javnosti vlastite laborističke stranke te službeno podnio ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak, navodi se u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 28, Makarska 29, Hvar 31, Knin, Split 32, Kaštela 33, Šibenik 34 Celzijeva stupnja. O vremenu Tina Brnas.
2: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Marketing radi

0: 12 sati i 13 minuta, a nama se u studiju pridružio Dejan Poljak, predsjednik PKD-a Gajla Berije. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Niste prvi put na Radio Splitu, ali ipak za oni koji možda ipak za vas još nisu čuli, što je PKD Gajla Berije?
1: Promotor kulturnog događaja Gajla Berije, udruga koja promovira priču o prvom nogometu temeljem nadgrobne stele Gajla Berija, samo ime, je li? To je dječak sa loptom koji je ugrađen u Sinju, stara je oko 2000 godina, znači datira iz rimskog razdoblja i imamo jedno uporište koje je FIFA, međunarodna nogometna organizacija, dala sugestiju da je taj spomenik važan za nastanak nogometa.
0: Uh-huh. A gdje je stela pronađena?
1: Stela je pronađena u Trilju na Gardunu. Znači, tako datira nekakav povijesni, kako bi rekao, povijesničar se složili da je nađena na Gardunu, da li je ili ne, ne bi ulazili, jel? Mi smo se složili sa povjesničarima i držimo tu priču, jel, kao vjerodostojnu.
0: Da, i povjesničari su zapravo objasnili o čemu se tu radi. Dakle, vi tvrdite da je Cetinska krajina zapravo kolijevka nogometa, ali priča ide tako da taj dječak drži u biti tu loptu. To nije lopta istovjetna današnjoj, tako je profesor Kambi objašnjavao, ali je poprilično sigurno da se na tom prostoru igrala nekakva igra koja je slična današnjem nogometu.
2: To je manja lopta. Ali ako manje, naravno.
1: Da,
2: da. Ali po svom liku, s onim oktogonalnim zapravo onim završecima, to izgleda kao prava nogometna lopta, samo manje. Jasno?
1: Pa šta je sad tu bitno? Znači, ta stela, znači moj kolega Božidar Jedrijević Madar je prepoznao važnost te stele, saznao je o tom biltenu. Mi smo upustili jedan dopis prema Švicarskoj, prema federaciji nogometnoj, da nam pošalje taj dopis i bilten u biti, i on je nama stigao kroz 10 dana original, i onda smo mi to malo proučili i u biti ta sugestija toga kao te nogometne lopte, u biti to je lopta, da li se to igrao nogomet, rukomet, nebitno, ali je, oni su to kao stavili naglasak da je bitan za razvoj te igre koju danas nazivamo nogomet, jel? A zašto je Stela Gaja Laberija uopće pisalo se o njoj, zašto ona bila važna da dođe u tako jedno važan bilten, znači nije nepoznato da diljem Mediterana ima ti spomenika gdje isto se drži nekakva kugla. Međutim, pisali su o Gaju Laberiju samo isključivo zato što ona ima te šestorokute, znači da. Vidi se taj obris današnje nogometne lopte, zato su oni dali naglasak na stelu i eto, ona jednostavno najbolja stela koja jel upućuje za tako nešto, a dječak Gaj Laberije neku je igru igrao.
2: Da. I dan danas u Italiji se u mnogim mjestima igraju zapravo igre još iz rimskog doba.
1: Da, ima, koji, harpust ima. Da,
2: koji su zapravo potpuno jasna asocijacija zapravo za igranje lopta na ovaj ili onaj način.
1: Da.
0: Ali igra se s tom loptom i danas, naravno na području Sinja, kroz utakmicu Dalmati Rimljani koju vi svake godine priređujete za, vjerujem, sve veći broj posjetitelja kojima je taj događaj veoma zanimljiv.
1: Je, pa mi smo osmislili tu utakmicu i znači mi u tu materiju kad smo se upustili povijesno u te rimske igre s loptom bile su nam nedovoljne da bi zaintegrirali turiste i publiku da bi oni to duže gledali. Znači, morali smo ići na neku našu varijantu pa smo osmislili tu našu utakmicu i prilagodili je tako da ono bude ozbiljno komična. Znači, kroz utakmicu se vidi jeli, kako su nastajala pravila žutog kartona, crvenoga, kako je, zašto je aut nastao.
2: Cijeli scenarij
1: ima taj razvoj, kroz utakmicu se vidi današnjih pravila.
0: Uh-huh. Ali niste samo rado viđeni u Sinju, gotovo da i nema manifestacije tijekom ljetnih mjeseci koja ima veze s Antikom, a da vi niste tamo pozvani, barem da se predstavite kao povijesna postrojba.
1: Je, utakmica je prezentirana u mnogim gradovima diljem Hrvatske, pa dva najvažnija antička događanja gdje smo mi igrali sa utakmicom, to je Pula Superiorum, znači igrale se 4 godine u Pulskoj areni, što je jedno veliko priznanje za udrugu Gajla Berije, a to je dao jedan poticaj svim ljudima i razvoj naše udruge da ne prestanemo se baviti igrom, jeli, koju prezentiramo. Naravno, tu je naš peristil, Znači on je blizu Sinja, ali to su, ajmo reći, nekakve dvije antičke utvrde koje su na nivou Europe priznate, ipak su to spomenici UNESCO prve kategorije i kad nastupite u takvim nekakvim kulturnim znamenitostima sa svojom utakmicom, jednostavno to je inspiracija za sve dalje, za daljnji rad, za promociju naše priče.
2: Da, zapisa inače malo, neke stvari se moraju rekonstruirati, upravo smo sad bili smo svjedoci otvaranja izložbe Delmati u Splitskom arheološkom muzeju koji pokušava baciti nešto malo više svjetla na Delmate kao pleme, kao narod, kao prostor na kojem je bilo i Rimljane kao takve, i sad ta, recimo te utakmice, mislim utakmice, te igre koje su se događale u to vrijeme, pretpostavljam da to bilo na pijesku, da to bilo na pržini, na zemlji, to sigurno nije bilo na kamenu, treba možda i posuti na nekim mjestima ako treba malo i pijeska i zemlje, jer to rade u Italiji upravo kada rade to ovjekovečenje ponovno tih novih igara, onda je to u pravilu nekakva isto manja lopta, igre su ponekad i grube, koliko sam shvatio, a kod vas to nije tako, vi ste napravili priču oko objašnjenja nogometa kao takvog, jel?
1: Je. Pa u Italiji se odigrava to prvenstvo baš po rimskim pravilima.
2: Da.
1: Međutim, mi smo išli na turističku priču, mi nismo htjeli ulaziti u tu strukovnu materiju, mi nismo ni povjesničari, nije problem proučiti materiju, igrati, ali mi smo išli to više kao turistički proizvod, da to bude šira populacija. Znači, mi smo ovdje uvezali sport i kulturu i turizam, to je jedan događaj koji vuče sva tri segmenta, a najbitnije je promovirati tu priču o Gaju Laberiju koji ima uporište iz FIFA. Tako da to postaje jedna svjetska priča da tu dolazi svi pogledati u stelu, slikati je i pogledati našu utakmicu, jel'i? Jednostavno utakmica između Dalmata i Rimljana.
2: Da, priča je svjetska, priča zaista svjetska, jer to zapravo idemo duboko u našu povijest ovdje, puno dublje nego što bi to možda i mislili, ali zašto ne, na kraju krajeva treba iskopati što je moguće dublje. A?
1: Da, pa mi kroz utakmicu ne samo da promoviramo taj nogomet, nego ulazimo u jednu dublju sferu o načinu života, znači Dalmata i Rimljana iz tog perioda. I vidi se kroz utakmicu, znači mi ne samo dajemo naglasak na nogomet i razvoju te priče, nego dajemo naglasak i na jednu povijesnu činjenicu ovoga naroda, autohtonoga koji je živio prije 2000 godina. Vidi se taj Rim kao okupaciona sila, jedna koja je tila porobiti ovo područje. Međutim, oni nikad nisu Dalmate, ovo područje, imali su Rimsko carstvo, a nikad nisu osvojilo u Dalmaciju ili Dalmate. Tako da mi kroz tu priču i prezentiramo i prgavost tih Dalmata, zato i nastojimo kroz utakmicu dati tako nekakve sugestije, znači Rim je osvojio Dalmaciju, ali Dalmate nikad nije, i to kroz utakmicu se jasno vidi da je taj narod uvijek bio kontra Dalmat.
2: Ma u sredi su Dalmati osvojili Rim, jer obično je tako to biva kad dođete negdje pa požu želite biti nekakav tu osvajač ili okupator, onda narod ulazi u vas, a onda vas praktički pretvori u sebe, pa na kraju krajeva
1: pa
2: zar nije sam Dioklecijan bio upravo negdje odavde blizu Solina, to se zna, jel? Tako da to nije ni prvi ni zadnji na kraju krajeva rimski car koji je došao upravo s onih prostora koji su Rimljani kao navodno osvajali. Ali zapravo to je jedna potpuno šira povijesna priča.
1: Ma da, ja govorim, tu već idemo u nekakve strukovne te razmjere. Mi samo ukazivamo temeljem tako nekakvih... Oslušali smo dosta tih predavanja od Kambija, od Zaninovića, znači od mnogih tih povjesničara smo oslušali dosta predavanja da bi izvukli ove bitne stvari koje promoviramo. Znači tu dalmatsku kulturu, te rimske osvajače, kako je nastala Dalmacija, a sve to je ipak izazvao taj Gaj Laberije, i konačni cilj je njega prezentirati kao jednu turističku priču.
2: Da, naravno, i sad imamo zapravo jako puno klubova u Sinjskoj krajini, u Cetinskoj krajini koji se bave i nogometom i rukometom i košarkom, igri sportova i koliko god hoćete.
1: To je razvoj.
2: To nije slučajno, je li tako?
0: Nije,
1: to je razvoj, onaj, nesvjesni, znači...

0: ima tu neka poveznica.
1: I prati se nogomet, jasno. I prati se nogomet i prati se ovo svjetsko prvenstvo.
2: Hoćemo li komentirati ovu prvu utakmicu? I to s Englezima.
1: Nećemo komentirati prvu utakmicu. Mm-hmm. To je bilo što je bilo, Bože sveti, šta sad mislim?
2: Ali moraš analizirati da bi krenuo dalje.
1: Pa dobro, igrali smo prvo poluvrijeme odlično, drugo nismo, recimo to je analiza.
0: Pa dobro, s 2-2 na prvom poluvremenu, svi smo mislili da će...
1: Ja bih to potpisao.
0: E, ma ja, ali svi smo mislili da bi moglo nešto, a šta se dogodilo u drugom poluvremenu?
1: Da.
0: A ne znam.
1: Ništa.
2: Da, važno je što će se dogoditi u srijedu.
1: Evo ja ću vam reći. Dakle, kažu da postoje obične momčadi i turnirske momčadi. Recimo kažu da je Italija uvijek imala jake turnirske momčade. To znači da lošije uđu, a kasnije se mora rastu tijekom turnira. E sad, može li se to uspoređivati s nama?
0: Može, ja može. Mi volimo uvijek na teži način.
1: E da, ali kažu turnirska momčad je ona koja je stasava na turniru, koja ide put gore. Pa bi voljeli da je to tako jasno i u nastavku. Kad je ono Panama? Sutra uvečer, 1 sat iza ponoći, to je srijeda. To je srijeda jutro, tako je. Hoće se pratiti u živu?
0: Srijeda, faha.
1: Ne usnijem se u živo. Hoće nego šta će, naravno.
2: Pratit ćemo, naravno da ćemo pratiti, ali imamo još pitanje vezano za vaše aktivnosti. Sigurna sam da vam posla neće manjkati ni u nadolazećim mjesecima. Dakle, ide turistička sezona, sve se više, kako bi to rekli, sve je užurbanije, sve više gostiju imamo, vi ćete imati sigurno isto dosta posjetitelja na području Sinja i dakako ta utakmica, još novo izdanje utakmice Delmati Rimljani, ali već nekoliko godina radite i živi muzej, evo i prije koji dan, ako me dobro pamćim, služi ste isto imali živi muzej, koliko je zanimanje posjetitelja za takvo nešto?
0: Pa, zadovoljni smo sa zanimanjem posjetitelja. Posjetitelji tu dođu pa opipaju te rimske rekvizite, znači vojne opreme, pogledaju na video zidu naše nastupe diljem Hrvatske, vide impresivnu izložbu slika, informiraju se, učlane se, udruga ima trenutno 92 člana, uvijek je...
2: Ali ima mjesta za još, ako je neko zainteresira.
0: Uvijek, zato što je jedna ogromna priča koja ima legiju rimsku, koja ima kohortu delmatsku, plus ima tu sekciju nogometnu, znači to je jedna ogromna mašinerija gdje jednostavno je potrebno uvijek imati nove ljude, ipak je udruga, ovo je, znači cirkularnost, ljudi odu na posao, vani rad, sezona, ovo, tako da jednostavno neko uđe, neko izađe, uglavnom to je jedna, kako bi rekao, ogromna mašinerija, tako da ljudi su uvijek dobro došli. Ako ste ima udruzi, ima preko 100, tako da kogo dođe, imat će
2: svoj broj. A imate i novu caricu?
0: A imamo i novu caricu, imamo i novog cara, sve se to nekako složilo. Mm-hmm. Ove godine Marijana Bilonić je zauzela mjesto carice Priske, znači...
1: Zasila, a?
0: Jeste. Tako da, to je jedan impresivan, najsvečaniji događaj u udruzi, biranje cara i carica, znači, naša carica stara je otišla u mirovnu, znači, statutarno ima, udruga poštiva te protokole, znači jednostavno dođe vrijeme kada prestaje mandat nekome i dolazi nove snage. Moja, i to je jedna, kako bih rekao, demokratska borba za prestižna, za tu ulogu koja...
1: Za tron.
0: Ali oni su, car i carca su alfa i omega, kad se kolona oformi, znači više niko nije bitan u toj koloni, ko vodi udrugu, znači mi koji se brinemo o tom, mi smo tu nebitni, znači oni su tu alfa i omega, koji koordiniraju i svi slušaju.
2: Znači, mogli bi se Zoran i ja ovako, recimo, kandidirati za 4 godine.
1: Držimo se za ruke.
2: Kad im istekne mandat, razmislit ćemo. A ne bi bilo loše što.
1: Ali ja ću već nekim godinama biti, znaš, ti si mlađa.
2: Ali to baš treba tako da car izgleda nekako. Dobro je.
1: I mlađa žena uzme. Dobro, okej.
0: Okay. naš Damir Banić, rimski car, i Marijana Bilonj, carca, oni su sad alfa i omega te priče.
1: Ja
0: 26.7. je utakmica 21. u Sinju između Delmata i Rimljana, tako da možete doći pogledati. Pozivam sve koji slušaju da dođu pogledati taj spektakl nogometni u Sinju na Trgu,
1: znači,
0: doktora Franje Tuđmana. 26.7. nedjelja.
1: Znači srpanj.
0: 21 sat.
1: Odlično.
2: Eto, nadamo se da su zapamtili. A u srijedu 1 sat, Hrvatska Panama. Ajde, evo možda rezultat. Prognoza.
0: Pa 1-0 će biti za Hrvatsku.
2: Za Hrvatsku.
0: Pa da, dovoljno će biti.
1: Kako će se igrati, zapravo, šta očekujete, kakvu vrstu?
0: Teško je to
2: Kod nas je teško.
0: Teško je to.
2: Dakle, nismo predvidljivi.
0: A nismo, nismo.
1: Dobro, ajde.
0: Drugo poluvrijeme nam je obrana bila skroz.
2: Ajde,
0: hvala, ne znam.
1: Dobro.
0: A vidit ćemo.
1: Dobro, ali kažu da nikoga ne smijemo podcjenjivati, kažu pa nam je slabija reprezentacija.
0: Pa je, tako. Okay. Danas svi igraju nogomet, tako da mislim nema tu opuštanja, mislim moramo biti ozbiljni.
2: A bilo je iznenađenja jučer, jel?
1: Jučer je bilo zaista fantastično iznenađenje, dakle, dobro nije to baš iznenađenje, ali recimo Egipat je tu u svojoj utakmici sa 3-1, ali su igrali, imaju svojeg Salaha, jel?
0: Ne, okay.
1: I Zelenorski otoci koji su sa Urugvajem, koja je jedna, pa reći, sila reputacija i tako dalje, odigrali jednu nevjerojatnu utakmicu, amateri, ljudi koji su se slomili do 95. minute, a su izdržali i ostali s njima nerješeno 2-2, apropo toga nije 0-0, dali su golove. Mm. Za njih je to veće slavlje nego išta, da budemo jasni.
0: Ja, okay.
1: Tako da je to fantastično i moram priznati zaista, Iran je izvukao nerješeno u svojoj utakmici protiv Belgije. Zaista su bili pod velikim pritiskom, inače su pod pritiskom, što je sramotno za FIPU što se događalo sa njima i kako moraju se ponašati tamo i tako dalje, ali su igrali viteški zaista i odigrali su dobro i kažu čak imaju šanse za prolazak dalje u natjecanje. Vidjet ćemo jasno.
2: A nešto biće zanimljivo, hoće se veselimo sa nastavku prvenstva. Dene, hvala lijepa što ste bili naš gost. Do sljedeće prilike.
0: Hvala vama.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Govorili smo i malo prije o nogometu, a tako će biti u nastavku emisije. Pa zapravo i svaki dan, mislim, svjetsko prvenstvo je u tijeku. O čemu bismo drugo govorili nego o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Naravno. A još prije 2 godine za vrijeme europskog prvenstva u nogometu, moj kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac, jednu objavu u tome kako pratiti utakmice i nasred Atlantika ili bilo gdje. Vremena telegrafije su davno za nama, kaže Zoran. Komunikacija sa satelitskim vezama je stvarnost odavno, ali još je to skup sport, osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba ni spominjati, a ako još uz to dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak, naravno ako nije preskupo. Jesam li dobro ja to sve, Zoran?
1: Da, to sam sve nekako napisao. Inače, više o tome će biti večeras u Pomorskoj večeri naše Hrvatskog radija, ovaj put iz Zadarskog studija, ali ove smo razgovore već imali u studiju, je kažem i prije, ali sam nazvao ponovo kapetana Martinovića, koji je među prvima zapravo pionirski nabavio Starlink antenu i prijemnih i predložio posad i podjelu troškova.
0: Pa pošteno.
1: Ma da, nakon toga se i firma javila, preklapač je ona dio toga.
0: Još pošteno.
1: Danas je ta satelitska veza, kažu, zaista stvarnost i na kopnu već odavno, to nije više samo more u pitanju, znamo da služi i za druge stvari, ali za brod to je zaista jedna posebna priča, jer je svjetsko prvenstvo u nogometu i praćenje tek je dio zapravo te priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 GB, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo 3 antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone, i ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dilimo i za backup ima mini, ovi Starlink mini, ali sve 3 antene i ove normalne rade pomor.
1: I sad ovako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu, naravno, na kraju krajeva. Da. To ne ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prijenosi utakmice, to su jasno i veze, internetske, jasno.
2: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kaj doma, tako da mogu WhatsApp, video poziv, Viber, video poziv i Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, ako se sad svi pribacuju na WhatsApp. Tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonyna, ali bitno je da su ljudi u tijeku i ono, to je sad jedna nova stranica pomorstva radi toga što čovjek može vidjeti dicu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je okej. Okay. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 GB stavimo u salone, tako da potičemo onaj momena da ljudi dođu skupa gleda utakmice, pa se peću kokice i tako to, da nije ono svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i ono sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih, ali treba naći načine od basketa, NBA-a, do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavom, kao pa Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
1: Naravno, zašto ne? Neka to bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, da. I navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete protiv sebe navijati.
2: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. I svaku subotu imamo jači obid, koje kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, ovo ono, okači se i njegova zastava.
1: Normalno, da.
2: Tako da je taj neki, šta ono piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti ono kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
1: Da.
2: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće raditi, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
1: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje uobičajenim rutama i idete preko Atlantika.
2: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme. potpisali mojim brodoljem, takav je čarter i ugovor. Tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale, i tamo ima isto naših ljudi.
1: Da. Tako da to... To sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plimnjač, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako
2: da.
1: Nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, a valjda su pokrivena sva onda područja, ako već
2: existira u tome? Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sati gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Ovi Musk sad pokušava riješiti ovaj pi satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu, i to je meni super, i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
1: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, ali to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
2: E, još on to nije krenija. On još nije te krenija.
1: Nije sračuna sve.
2: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ove room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal. Jer...
1: Da, propagacija signala na moru, ovdje more na Jadru, ne poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko visa i za visa. Ali nije to loše, nije loše znati da to postoje, jel?
2: Ma ima, jer to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jel? Jer njima ne mogu gosti, jer sa bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove, jel?
1: Da.
2: Tako da, to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače, očito, jer drugi bi tili.
1: Da, doći će jasno i druge, druge opcije, druge kompanije i...
2: Meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, jel, zašto mi, ne daj Bože, sutradan, da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na pol oceana, mi može imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
1: Vi biste operirali?
2: Ma, mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. I tako da onda čovjek, kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Lakše je.
1: Lakše se diše onda. Dobro, a kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo će kupiti taj prijemnik, novac taj i taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
2: Ne, ja vam idem pionirski načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju istestiran, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju pokrivenosti, brzina i sve, i to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ono, to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima priložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su, planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, i onda sam rekao ekipe, amo čao, ćemo li to odraditi. Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga i njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više, i onda koliko je traži, a to plati, a toliki bor mu damo i on to koristi dok ne potroši.
1: Jasno, jasno.
2: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
1: da.
2: Toliko pismeni. Ja?
1: Tako i treba, tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da iću u Perzijski zaljev možda nakon ovoga, sad saka je sad,
2: pa, sad se otvara sve. Ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit, iako dobro, moja firma iskreno ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo di je ono high risk, jel?
1: Aha.
2: Tako da oni imaju taj stand i pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
1: A, da.
2: Radi jednog vijađa da pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
1: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
2: Puno sreće vatrenima našima.
1: E, naravno.
2: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti bolje.
1: Bićemo zajedno, hvala vam puno.
3: Moj Saša,
4: moj Saša,
3: gdje je sada ljubav naša, reci Saša,
4: moj Saša,
3: znaš li gdje je?

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatskoj veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati 35 stupnjeva, upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Svi požari koji su jučer uslijed grmljavinskog nevremena izbili na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su i njima izgorjelo 30 hektara borove šume i niskog raslinja. Danje antifašističke borbe, središnje obilježavanje održano je šumi Brezovici nedaleko od Siska gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred, govore predsjednik Zoran Milanović i premijerov izaslanik ministar Alen Ružić.
3: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je

0: britanskoj javnosti vlastite laborističke stranke te službeno podnio ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. Na pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su završeni u Švicarskoj postignut je ohrabrujući napredak, navodi se u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža 30, Makarska 31, Hvar, Ploče, Split 34, Knin, Šibenik, Kaštela 35 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
2: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne uz promjenjivu na oblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slaba, navečer umjerena do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan maestral. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Zaštitimo djecu i mlade. Sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Ovi 13 sati i 18 minuta ćemo se raditi malo na ovaj vikend iza nas, ovaj turistički, bilo je u Splitskoj i zračnoj i trajektnoj putničkoj luci u Splitu, ovdje bilo je zaista puno putnika, iako još kažu tek očekujemo prvi srpanski, ali Magdalena na pistu Bračke zračne luke, a mi smo Brač gotovo praktički i zaboravili nekako pričati o njemu, u subotu je sletio prvi zrakoplov na ovoj ljetnoj redovnoj liniji Beograd-Brač.
1: Brač-Beograd. Tako je, s prvim letom aviokompanije Air Serbia stiglo je 70 turista iz srpske prijestolnice, dok je u obrnutom smjeru odletjelo 15 putnika. Letovi između Beograda i Brača trajat će do 12. rujna, a prometovat će dva puta na tjedan, srijedom i subotom, zrakoplovom ATR 72. Saznali smo kako je većina letova već rasprodana.
0: Turističke zajednice Brača zajednički su pripremile u pristanišnoj aerodromskoj zgradi uz pjesmu Muške klape iz Bola Domijenak dobrodošlice za prve ovoljetne turiste iz Srbije. Uh-huh. Evo što je u Bračkoj zračnoj luci zabilježio naš brački kolega Ivica Radić.
2: Turistička sezona je i kalendarski krenula, a naša sugovornica je direktorica Bračke zračne luke Brač Petra Bonačić-Sargo, iz kojih će sve zemalja ovoga ljeta turisti stizati u Bračku zračnu luku, odnosno u Bračka ljetovališta.
3: Turistički smo započeli sezonu na zračnoj luci Brač otvaranjem tradicionalno letom za Zagreb, dva puta tjedno, srijedom i subotom, nakon čega smo krenuli sa međunarodnim linijama za Luksemburg, St. Gallen, Švicarska, Linz, Graz, Beograd, koja je za ovu godinu nova najavljena linija, i Bolzano i Bratislava.
2: S kojim zrakoplovima sve turisti stižu?
3: Više manje su to Dash Q400 sa 76 do 78 sjedala, s time da nam je Beograd sa ATR-om 72 sa 72 sjedala.
2: Ono što je ovdje za zamijetiti, primijetiti, jeste evo da na vašu pistu Bračke zračne luke ima dosta ovih privatnih manjih sportskih letjelica, ponekad se čak traži i mjesto više.
3: Tako je, sezone u sezonu mi smo sve bolji i sve bogatiji sa malim privatnim zrakoplovima, slijeću iz svih zemalja, čak smo imali let direktan jednim privatnim zrakoplovom iz Njujorka, tako da mogu reći da smo s te strane jako zadovoljni sa povećanjem broja privatnih letjelica na naš aerodrom.
2: Kakvi su predsezonski učinci?
3: Predsezona nam je bila i više nego dobra, 5-6% više putnika nego prošle godine, tako da smo zadovoljni učincima predsezone.
2: Dakle, novost ovoga ljeta je linija Beograd-Brač. I kako će ona funkcionirati?
3: Ona starta subota i srijeda u popodnevnim satima.

0: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti prošli tjedan proglasila je nove članove izabrane 21. svibnja. U 7 dopisnih te 13 suradnika izabrano je i 12 redovitih članova te članica koji su time dobili titule akademika, odnosno akademkinja, kojih je inače prvi put u povijesti izabrano više. Dakle, uz 5 akademika imamo i 7 novih akademkinja, a među njima je i Sinjanka Hana Breko-Kustura, koju srdečno pozdravljam u programu Radio Splita. Hana, dobar dan i čestitka od srca.
1: Dobar vam dan i hvala od srca na lijepoj čestici, stvarno.
0: Jesu li se slegli dojmovi, kakav je osjećaj biti dijelom tako uvaženog, probranog društva kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti?
1: Ovako, sad ću vam reći, dojmovi su se slegli, gomila cvijeća koja me probudi svako jutro u dnevnom boravku, me podsjeća da sam još uvijek živa, ponekad mislim je li ovo san ili java. Jako lijepi osjećaj, jedan osjećaj dostojanstva, rekao bi prije svega, nalazim se među ljudima koji su, kad gledamo ostale struke, moja struka muzikologija, tu je 9 različitih razreda Hrvatske akademije znanosti, svaki u svom području znanosti je odabrao one najbolje u ovoj godini, one koji su svojim radom, zalaganjem i svim svojim nekakvim postignućima to zavrijedili. Ja sam bila jedina u razredu za glazbenu umjetnost kao redovita članica, područje muzikologije naravno, i osjećaj je lijep, nestvaran, prije svega jedno veliko dostojanstvo. Kad pogledate te ljude koji spašavaju ljudske živote, otkrivaju nove lijekove, bave se staničnim djelovama, ne znam čime se ne, u drugim prirodnim područjima, onda ne možete drugo nego biti, evo, Bogu zahvalan i sretan, biti među tako biranim društvom.
0: Da, a vi ste zaista to, evo, bez lažne skromnosti mogu reći, uistinu zaslužili. Sami ste rekli da razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, poznati ste kao istraživačica srednjovjekovne i crkvene glazbe. Kako je tekao vaš profesionalni put?
1: Pa ovako, znate, ja sam rodom iz svog Sinja i tu se kriju, kad vratim unatrag film, tu se kriju korijeni zašto sam ja baš odabrala crkvenu glazbu. Znači, u doba mog studija, tipa 80. i 90. godina, bilo je to i doba rata, bilo je to i predratno vrijeme. U Hrvatskoj se od muzikološke struke rijetko tko bavio baš na europskoj razini proučavanje hrvatskih izvora za crkvenu glazbu, poglavito ovim ranim, da su imali mogućnost odlaziti van na stipendije, uspoređivati te naše izvore sa europskim i naći neko njihovo meritorno mjesto u europskom kontekstu. I tu se, evo, ja bih rekla, desio jedan Božji prst, jedno poznanstvo uoči Velike Gospe. Vraćala sam se iz Župića kod Sinja prema svom gradu i sretnem mog fra Juru Župića, zborovođu, dugogodišnje zborovođu crkve čudotvorne, odnosno bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, i on kaže, pa gledajte kolegice, pa vama bi to najbolje bilo područje istraživanje crkvene glazbe, time se nitko ne bavi. Ja sam već tada bila na studiju muzikologije, koji sam odabrala zato što sam svjesno željela biti u jednoj teoretskoj disciplini u kojoj bi spojila i znanje povijesti, znanje stranih jezika i tu jednu strast za putovanjima koje mi je kasnije pokazalo se to ispravnim muzikologija omogućila. I on me zapravo uputio da uz sve to što ja lijepo učim na muzičkoj akademiji, da mi fale jedna velika komponenta, a to je crkveno područje, crkvena glazba, znači liturgika, liturgijsko pjevanje, gregorijansko pjevanje. E, to sam onda upisala na 3. godini paralelno s muzikologijom na Institutu za crkvenu glazbu. Kod pokojne profesorice Imakulate Malinka sam svirala orgulje i to je bio smjer crkveni glazbenik. Tako da se uz muzikologiju ta struka crkvene glazbe kod mene definirala tek, rekli bismo, na 3. godini, ali zahvaljujući opet inputu koji je došao iz mog rodnog grada, iz Sinja, i kasnijim velikim prijateljstvom sa pokojnim fra Josipom Antom Soldom, koji je bio, eto, nesuđeni glazbenik, a nužno povjesničar. I onda je on kao tu svoju strast da se neko mora baviti crkvenom glazbom, pa muzikolog, prenio na mene. I tu su korijene. Ja se sad sjećam sati provedenih u Sinju u samostanskom dvorištu ispod čuvenog Maruna, gdje smo kovali planove koje još rukopise i treba istražiti, i onda je tu fra Jure otvorio cijelu lepezu, počem sa Sinjom, a kasnije sam ja naravno svojim putevima našla i prošla gotovo sve crkvene arhive Hrvatske, Dalmacije, Istre, poglavito oni koje je trebalo uspoređivati sa u europskom kontekstu. Tako da mogu reći da interes za muzikologiju je krenuo opet iz mog grada u kojem sam završila i osnovnu glazbenu školu, potom sam išla u srednju glazbenu školu u Split, to je isto važan i ne manje bitan, da pače najvažniji dio mog obrazovanja, jer sam shvatila da zapravo ne želim biti pijanist, jer sam bila na smjeru klavir i položila klavir, rekli, na muzičkoj akademiji u klasi poznatog pokojnog također akademika Jurice Muraja, Međutim, put je htio eto da u odabiru između klavira i muzikologije, da izabere muzikologiju, i to se pokazalo dobrim odabirom.
0: Da, reklo bi se u Sinju i Cetinskoj krajini pogodak u sridu. Više puta ste do sada u odgovaranju na moje prvo pitanje spomenuli Sinj i Cetinsku krajinu. Mislim, rođeni ste u Splitu, ali samo rođeni. Međutim, cijeli život ste vezani za Sinj, živite i radite u Zagrebu, ali taj Sinj i Cetinsku krajinu uistinu ne zaboravljate.
1: Da, dakle, ja sam evo silom prilika kao i većina ljudi koji su imali, čije su majke imale kompliciran porod, rođena u Splitu, ali moj identitet, onaj prvi sloj kulturnog identiteta koji sam ponijela u život je zapravo Sinj, sinjska osnovna i glazbena škola i sve ono što je nosio taj grad sa svojim impetusom da moraš biti uvijek bolji od ostalih, da moraš biti, moraš učiti više jer oni tamo dalje, oni tamo u Splitu, oni tamo u Zagrebu, oni puno više imaju mogućnosti, zato se vi morate jako puno truditi. I ta usađena radišnost, rekla bi, koju sam ponijela iz rodnog grada, je ono što mi je dalje u životu jako pomoglo. A kad sam završila sva svoja istraživanja, koja sam se bavila i otkrićem najstarijih rukopisa srednjovjekovne Istre, tu sam otkrila stvari koje su nas povezale sa Regensburgom, Tegenzeom, Salzburgom. Dakle, makli smo granice nekakvog prostora hrvatske glazbe kao prostora provincije u srednjem vijeku, to sam dokazala na više od svojih 60 znanstvenih radova, a onda opet nekako sam uvijek sjetila onih naših prvih razgovora sa fra Josipom Anto Soldom i fra Župićem Jurom, koji su uvijek rekli, ali ima tu veliko blago. I onda sam zapravo se Sinju vraćala prvo kroz arhive crkvene, pronašla da je zapravo jedna od najstarijih spomena hrvatskog jezika u misi, upravo kod našeg fra Petra Kneževića, koji piše misa u hrvatski jezik, i to, pazite, 1768. godine daleke. I u zadnje vrijeme, zadnjih recimo 10 do 15 godina, me privukla suvremeni pogled na glazbu u Sinjskoj alci. Pa sam napisala nekoliko predavanja i održala nekoliko predavanja kako u muzeju Sinjske alke, tako i u Zagrebu, upravo o temi glazba u alci. O tomu se malo priča, uvijek se priča o odorama, priča se o alkarskoj, ne znam, postulatima, statutima, o tome je li može bi alkar biti iz ovog ili onog kraja, ali o glazbi kao fenomenu se do sada baš nije o tome puno razgovaralo. A kad promislite ovako u širem kontekstu, šta bi bila alka bez glazbe?
0: Da.
1: To bi bila jedna paradna povorka, lijepa do duše, ali njema. I evo, zadnjih godina se baš bavim istraživanjem glazbe u alci i sad sam isto na tragu jednog novog otkrića i nekih novih komparacija koje se nadam da ću moći evo podijeliti s javnošću vrlo brzo.
0: Mm-hmm, nadamo se i mi, zapravo vjerujemo da nas nećete zaboraviti, da ćete s nama to podijeliti. Da. Ali Hana, moram vas pitati ovako, dakle, dobitnica ste brojnih priznanja, međutim, čini mi se, evo, možda sad pomalo zvučimo patetično, jer govorimo tako, jel, rodni kraj, Sinj, Cetinska krajina, ali jednostavno to je tako u ljudima koji dolaze iz tih krajeva, i sami ste rekli već nekoliko puta, jel, možda malo teži put je ljudima u tom dokazivanju sve to skupa, pa su možda onda taj priznanja mrvicu vrijednija, pa čini mi se da je možda i srcu jedno od najdražih ono baš osobna nagrada grada Sinja.
1: Tako ne. Dakle, ja sam dobitnica osobne nagrade grada Sinja dvije godine prije nego što sam od predsjednice Republike dobila odlikovanje redom hrvatskog pletera upravo za istraživanje hrvatske crkvene glazbe. I ja mislim da to rijetko čovjek shvati u nekim mladim godinama. U mladim godinama ste vi osoba koja želi od vlastitog grada pobjeći. Ma kakav god on bio, bio New York ili Sinj, mislite uvijek je drugamo se dešava nešto više, nešto bolje, nešto pametnije. I taj bijeg od Sinja nije kod mene bio bijeg, nego želja za nekim novim istraživanjima. Bili su tu putovanja u Štokholmu, u Njemačkoj, Vesburgu, Erlangenu, Nürnbergu, Americi, Torontu, Rimu i Budimpešte. I na kraju kad se vratite, shvatite za u stvari najvažnije o glazbi. Ali zaista one temelje ja sam naučila u Sinjskoj osnovnoj muzičkoj školi. I to ću uvijek s ponosom istaknuti, nije to patetika, to je naprosto realitet. Kad si mlad, od svog grada nekako želiš pobjeći, to u sve drugo negdje bolje, a kad stekneš određena iskustva, onda shvatiš pravu veličinu toga grada koji te naučio nekim postulatima koji su univerzalni, koji su univerzalni za sve znanosti. Tako da ja možda stvarno sam više i dodijala meni, ja kad dođem u Zagreb, oni još uvijek misle da se ja iz Sinja nisam makla. I to je meni genijalno. I to mi je najveće priznanje da sam na tom putu, na tom traganju za većim, boljim, uspjela. Da sam ostala evo nekako dijete svoga grada i zaista mi je ta nagrada, osobna nagrada grada Sinja došla u vrijeme kad sam uopće nisam nadala i baš mi je bila velika čast i radost i vidjeti sada, evo ja vam moram priznat, ljude kad sam došla u Sinj za Djevovo i prije toga, tu ljubav koju ti ljudi na ulici iskazuju i daju priznanje, pa to ne vrijedi nikakvih svjetova. Evo, moram to reći, pa neka zvuči patetično, ali ja se bavim glazbom, pa je tu patetika apsolutno dozvoljena.
0: Tako je. Je. A Hana, evo, nagovijestili ste nam nekako kako će u budućnosti, nekakvi planovi koje imate, kako ćete to sve skupo odvijati. Evo, dogovorili smo već, ja to računam da je to gotova stvar, da je dogovoreno, da ćemo se onda čuti kad bude nekakvih novih informacija o tome. A za otprilike mjesec dana pretpostavljam da ćemo se i vidjeti, sresti u Sinju, ne propuštate dolazak u Sinj tijekom ljeta, osobito kad je Alka u pitanju. I sigurno ćemo tu još nešto i surađivati ovako s profesionalne strane gledano, pa svakako još jedan put čestitke na tituli i na razgovor dekako.
1: Hvala od srca i lijepi pozdrav svim slušateljima vašeg radija i moje Dalmacije i Splita i Sinja. I ja se zaista nadam, ja uvijek dođem u Sinj i uvijek radim. I znam da mi je posljedna rečenica koju mi je otac pokojni rekao, pa ti uvijek radiš. I se stvarno to sad obećajem da ću doći u Sinj, ali da ću možda malo manje raditi, a malo više, evo, pa i vama dati intervju, to će me baš radovati u oči Alke. To je uvijek to najveće uzbuđenje koje Sinj doživljava u tom jednom, a rekla bi, liturgijskom, profesionalnom smislu. I evo, to će me jako veseliti.
0: Nadamo se. Hvala najljepše, Hana, još jedan put i do slušanja.
1: Hvala puno i do slušanja.

0: Da, nema prometa oko Splita, nema ni u blizini Splita, nema nešto prometa ni na našim autoputevima, jer jednostavno to je tako. Dakle, praznik je, ali kažem, večera će toga biti. Naravno, na moru, a znamo što je bilo prije tjedan dana, nažalost, na moru ima prometa uvijek tijekom vikenda i ovih produženih vikenda sa praznicima, tako da pozivamo zaista na oprez. A na moru su bili i došli do Visa prije par dana, ovoga zapravo tjedna, zapravo Blaženko Boban, naš župan, i njegovi upratnji, kako bi malo, recimo tako, obišli ljude na Visu, vidjeli što se radi i tako dalje. Bili su i do DVD-a Komiža, gdje su uručili ovu donaciju, ali to naravno nije sve. Naime, došli su i do... Da, sad ja kažem Magdaleni i pojašnjavam.
1: Jesi vidio kako izgleda kad ja ostanem zbunjena.
0: Malo si zbunjena, nema veze. Pa dobro.
1: Što sam trebala reći? Šalim se, naravno. U svakom slučaju, dakle, evo župan je sa svojim suradnicima obišao. Malo se šalimo, Zoran i ja, da kako da se moramo šaliti.
0: A praznički? Praznički.
1: Pa ne samo kad je praznični dan, nego općenito. Uvijek se treba šaliti, uvijek se treba smijeti. Smijeh je lijek, kažu ljudi. Dakle, ali ovo, sad se vraćamo na temu. Dakle, župan je sa suradnicima obišao Vis, ljude koji tamo žive, ali je svratio i do Komiže, ne bi li provjerio kako se odvijaju radovi na izgradnji ribarske luke, pa evo što nam je to prigodom kazao župan Blaženko Boban.
2: Ovo je druga, ali ovo je strateška ribarska luka i ne samo za Splitsko-dalmatinsku županiju, nego za cijeli Jadran, jer ovo je najisturenija ribarska luka na otvorenom moru. Ova ribarska luka je ribarima će biti i iskrcajno mjesto, tako da mogu manevarske sposobnosti zavratiti se nazad na svoje pošte, na svoje aktivnosti ribarske, što brže i što hitnije odraditi. Znate koga idemo na drugoj strani, brzu talijansku flotu, njima parirati možemo jedino brzom intervencijom iz tovarišnih mjesta, a to je upravo ovdje na Komiži. Ova prva faza ribarske luke vrijedno provodi lučka uprava nacionalne razine, tvrtka Pomgrad, evo izvijestio me nadzorni inženjer, i oni imaju rok do svibnja mjeseca 27. godine, ali kako kaže nadzorni inženjer tvrtke Pomgrad, su u rokovima za sada i stvarno dobro stoju. Malo im problem stvara, naravno, jer je ovdje otvoreno more, svako malo veće podizanje mora imaju problem sa gradilištem, ali za sad uspješno to rješavaju. Ukupna vrijednost ovog projekta je negdje 11 miliona eura. Moram reći da je to prva faza, idemo, već se sada radi druga faza. Ja zahvaljujem lučkoj upravi, zahvaljujem ovdje i čovjeku koji je bio u sustavu naš Splitsko-dalmatinske županije, Komižani, Tonči Božanić. Tražili smo da se ova luka zaista što prije isfinancira i što prije krene u realizaciju. To se i dogodilo. Tako i njemu jedno veliko hvala. Hvala i današnjem načelniku, hvala i Tonki prije njega, jer je i ona dala veliki obol u realizaciji ovog projekta, kao i današnji načelnik koji, evo, bude i izvođačima, ali i investitorima suport na rješavanju ovog velikog, zaista velikog. Značaj projekta izniman, jer je najistorenija ribarska luka i iskrcano mjesto našim ribarima na otvorenom Jadranu.
0: Važno je to luka. Magdalena, u jednom od naših tonova koje smo emitirali prije par tjedana, ovaj naš ribar iz Splita, a i ribari sa Visa, kažu jako je važno da iskrcamo tu ribu i da tu odatle počne organizirani prijevoz, jer mi nemamo prava prioriteta za Jadroliniju i onda se mučimo oko dovoza ribe u Split. Najradije bi zapravo otišli s brodom do Splita, to dugo traje, to košta goriva i tako dalje, ovako je to bitno drugačije. Imamo luku u Brižinama ovdje u Kaštorima, tamo bi zbog otvorenog mora luka bila vrlo važna i bit će važna. Ante Martinis je voditelj projekta Magdalena. Razgovor je napravio naš Bogoljub Mitraković koji je bio na Visu. Ante Martinis se i sam najavljuje.
3: Ante Martinis ispred Lučke uprave Split, tu sam službeno voditelj projekta gradnje.
4: Pa evo, vjerojatno bi interesiralo sve naše slušatelje nekoliko rečenica više u projektu ribarske luke. Znamo kako je to u početku bilo, bilo je tu i potpisivanje ugovora, raspisivanje natječaja. Evo sad konačno vidimo ribarska luka u Komiži se gradi na veselje i građana i ribara i svih zainteresiranih.
3: Jasno, gledajte, ovaj, kao što je ovaj, kad smo već pričali, župan rekao, ovo je proces koji traje jako dugo. Znači, započet je tamo početkom početkom tisućljeća, početkom 2000-ih godina, kad se krenilo sa idejom da bi se radila ribarska luka. Prvi natječaj i prvi projekt je izrađen još 2009. a 2011. smo imali natječaj za radove, koji je nažalost propao jer sredstva koja su bila planirana nisu bila dostatna, znači bilo je znatno iznad predviđenih sredstava. Nismo se pokolebali, nije se župan pokolebao, krenulo se rano, propao je natječaj, krenili smo dalje, morali smo raditi novi natječaj, radio se i novi urbanistički plan uređenja prema novom projektu, uglavnom od 2011. Znači od 2011. se neprekidno radi i projekt je, mislim da je projekt bio završen 2015. onda smo imali još studiju utjecaja na okoliš, znači projektiranje i studije su trajale 5 godina. I sad smo došli u fazu izvođenja koja je zahtjevna.
4: Počela je prije godinu dana.
3: Tako je, počela u 5. mjesec 2025. Planirani rok je 2 godine, znači 5. mjesec 2027.
4: Za završetak prve faze.
3: Prve faze, tako je.
4: Inače
3: je
4: predviđeno 9 faza, je li tako?
3: 8. 8 s tim da je nulta faza državna cesta. I to izvode Hrvatske ceste, naravno u suradnji s nama.
4: Ribare ovdašnje najviše interesira to što, ja mislim, u 8. fazi predviđena je gradnja benzinske postaje.
3: Nije u 8. mislim malo da je prije. Nekakva ranija faza, ali mislim da bi to moglo, znači sad kad završimo ovaj dio obale, na tom dijelu obale je planirana benzinska postaja. A taj dio će ići u koncesiju. Tako da praktički završetkom prve faze moglo bi se već planirati koncesija i onaj ko je zainteresiran od ovih šta
4: Možete govoriti o vrijednosti projekta, tko financira radove?
3: Investitor ovog projekta je Lučka uprava, a sredstva su osigurala 2 ministarstva, znači Ministarstvo poljoprivrede i naše resorno ministarstvo, odnosno Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture.
4: Koliko je to sve skupa?
3: A to vam je otprilike planirano oko 8-9 miliona eura.
4: Koja je sad, što se sad trenutno radi ovdje u ribarskoj luci?
3: Sad se rade, još uvijek smo na zemljanim radovima, odnosno radovima na primarno lukobran. To je ono što sam i naglasio, najbitnije, jer ovdje u Komiži domaći znaju kad zapuše garbin što se događa, odnosno lebić, tako da je, znači, primarni lukobran je ono najbitnije da se napravi.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Hrvatskoj i veći dio Europe zahvatio toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati i 35 stupnjeva, upozorio glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
3: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: Svi požari koji su jučer uslijed grmljavinskog nevremena izbili na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su, u njima izgorjelo 30 hektara borove šume i niskog raslinja. Danje antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano u šumi Brezovica nedaleko Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Predsjednik Zoran Milanović i premijerovi zaslanik ministar Alen Ružić.
4: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
5: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
2: Britanski premijer Keir Starmer popustio

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije. Stop.
1: Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo se u Sinju. Stop Shop, Easy Shopping.
2: Marketing Radio

0: kulturni kažiprst.
1: U povodu obilježavanja dana antifašističke borbe, grad Split večeras priređuje kulturni program na trgu Gaje Bulata ispred Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Program počinje u 21 sat, a pjevačeva mezosopranistica Ivona Bosančić-Lasić, bariton Marko Lasić i tenor Stefan Kokoško uz instrumentalnu glazbu Danire Ipavec. Na koncertu sudjeluje KUD Filip Dević.
2: U sklopu obilježavanja mjeseca ponosa u galeriji kluba Kocka u Splitskom domu mladih još danas gostuje Coming Out Museum Encounters, kojim se Coming Out Museum prvi put predstavlja splitskoj publici. Riječ je o muzejskoj inicijativi koja kroz osobne priče, predmete, fotografije, videozapise i sjećanja dokumentira iskustva LGBTQ+ osoba.
1: Podsjećamo na vrhunsku izložbu u Arheološkom muzeju u Splitu. Možete razgledati postav Delmati između mita i stvarnosti. Narodu po kojem je Dalmacija dobila ime prvi put je dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Zato je izložba i najavljena kao najiščekivaniji kulturni događaj godine. Izloženo je više od 400 arheoloških predmeta iz 14 muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i BiH. Povijest Delmate najčešće pamti kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, a izložba otvara pitanje što znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina. Izložba je i poziv na daljnja arheološka istraživanja te važne teme.
2: Još jedna izložba koja se ne propušta u galeriji fotografije fotokluba Split u Marmondovoj ulici. Mladi svestrani splitski autor Alen Marić gostuje s postavom Pogled od doma nakon serije Teret, u kojoj je kroz vlastito tijelo tematizirao iskustvo osobnog gubitka. Autor se ponovno vraća obiteljskoj priči te istraživanju odnosa sjećanja, nasljeđa, privatnog i kolektivnog, osobnog i univerzalnog, ali ovaj put usmjeravajući pogled prema životu svog djeda u Sarajevu. Kroz seriju 30 fotografija, Marić dokumentira posljednje godine života svog djeda, bilježući pritom začudne detalje života u starosti. Na fotografijama tako vidimo prizore kanistara vode, izmrvljenog kruha, prljavog posuđa, ugašenog televizora, koji izvučeni iz konteksta djeluju pomalo bizarno i apstraktno, ali u životu jednog čovjeka u dubokoj starosti oni imaju jasnu funkciju, održavaju red i daju strukturu danu.
1: Organizatori 31. Solinskog kulturnog ljeta najavili su ljetni program koji će ove godine trajati od 3. srpnja do 30. kolovoza. Na ljetnoj pozornici u Gradini, u vrtu muzeja Tusculum, tradicijskoj kući Parać, Paraćevom dvoru, Domu kulture Zvonimir, Gradskoj knjižnici, u Vranjicu, Mravincima i Kućinama, te na brojnim ambijentalnim pozornicama bit će izvedeno čak 68 kulturnih programa, koncerata, dramskih predstava, mjuzikla i likovnih radionica. Znamo i program otvaranja, nastup je to gradske glazbe Zvonimir Solin i njihovih gostiju, a program je posvećen pjesmama Vice Vukova, jednog od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čije su pjesme postale vječni hitovi, uz gradsku glazbu Zvonimir pod dirigentskim vodstvom Tonča Čičerića. Kao solist nastupit će Đani Stipaničev, kojeg smatraju najboljim današnjim interpretom Vicinih pjesama.
2: U galeriji Centra za kulturu u Bolu na Braču akademska kiparica Ljubica Buble Dragojević predstavlja se izložbom Stvorenja iz vrta Svetog Franje. Njezine skulpture inspirirane su ljubavlju Svetog Franje, koje je pokazivao prema svim živim bićima, a posebice prema životinjama. Na otvorenju izložbe bio je kolega Ivica Radić i razgovarao je s autoricom.
3: Privukla me ljubav koju je Sveti Franjo osjećao i pokazivao prema svim živim bićima, prema svim stvorovima, a posebno među životinjama, i to se čak i onim najopasnijima, recimo zna se da je pripitomio vuka, mačko, da su ga te životinje sve slijedile. I onda na taj način ja isto osjećam ljubav prema tim stvorenjima i zato sam ih tako modelirala, upravo da tu jednu ljubav koju je Sveti Franjo osjećao i na koju nas poziva, da je ugradim u moje skulpture. Znači, ovaj opusić i ova mala ideja od izložbe nastala je nekakvih 20 godina i možda zadnjih 15-ak. Znači, svake godine napravim po neki rad i onda sam to sklopila tako zajednički s mojom akustosica, to tako pretočile u jednu ideju, u ideju jednog vrta Svetoga Franje.
4: Evo, na otvaranje izložbe bile dosta posjećene
0: posjetite.
3: Bilo je jako lijepo i baš sam sretna što sam došla ovdje u Bol. Predivni ljudi, prelijepo se to organiziralo i stvarno sam evo oduševljena.
0: O kiparskom opusu Ljubice Bublje Dragojević kazivala je Sanja Acalija Kustosica.
4: Tijekom dugog i plodonosnog stvaralačkog puta Ljubica Bublje Dragojević ostvarila je više od 30 samostalnih te brojne skupne izložbe. Njezin opus obuhvaća širok raspon motiva, od portreta znamenitih žena, svetaca i kraljeva do brodova, stabala i životinja. Ipak, kroz sve te tematske cjeline provlači se ista nit, a to je duboka povezanost s čovjekom, s prirodom i duhovnim vrijednostima koje nadilaze svakodnevnicu. Večerašnja izložba okuplja animalističke i floralne skulpture nastale tijekom različitih razdoblja umjetnična rada. Premda su te skulpture nastale kroz niz godina, zajedno tvore skladnu cjelinu koju možemo promatrati kao simbolični vrt Svetog Franje, mjesto susreta svih živih bića, prostor mira, prihvaćanja i zajedništva. Inače, nadahnuće za ovaj ciklus umjetnica pronalazi u franjevačkom poimanju svijeta u kojem su sva stvorenja međusobno povezana i ravnopravna. Veliku skulpturu Svetog Franje koji propovijeda pticama umjetnica je napravila za samostan, za okoliš starog franjevačkog samostana današnje crkvice Gospoda Anđela u Trogiru. Te njene životinje do kojih ona ne dolazi slučajno, među njenim skulpturama pojavljuju se i mačke i koze i ptice i kokoši i pivci i tukani i druga bića koja djeluju kao stanovnici jednog zamišljenog ali istodobno vrlo bliskog svijeta.
0: Izložbu je otvorio župnik Bola pater Ante Kazoti.
5: Umjetnik je poseban odraz Božje stvaralačke moći. Ovim riječima svetog pape Ivana Pavla II. Otvorili smo izložbu naše akademske kiparice Ljubice Buble. Svako istinsko umjetničko djelo na svoj način odražava ljepotu koju je Bog posijao u svijet i u ljudsko srce. U vremenu u kojem smo često opterećeni brigama i užurbanošću svakodnevnice, umjetnost nas zaustavlja i podsjeća na ono što je lijepo, dobro i istinito. Upravo su takva i djela naše Ljubice Buble prožeta toplinom i ljubavlju prema čovjeku i životinjama i svem svijetu koji nas okružuje.

0: baš malo najava kulturnih događanja kojih će ovo ljeto biti zaista kao i obično puno. Udruga Zvijezdano selo Mosor uputila je poziv učenicima od 3. do 8. razreda, naravno osnovne škole, na sudjelovanje u tradicionalnoj ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. Program će se održavati tijekom školskih praznika u Zvijezdanom selu u Mosoru u Gornjem Sitnom, pružajući djeci priliku za stjecanje novih znanja, razvoj kreativnosti i druženja s vršnjacima kroz zanimljive praktične radionice. Tri su termina. Prva ljetna škola održat će se od 6. do 10. srpnja, druga od 27. do 31. srpnja, a treća radioamaterski kamp počinje 23. kolovoza i potraće do 30. kolovoza, dakle 7 dana. Uz radionice i predavanje iz astronomije te promatranje neba teleskopom, sudionici će imati priliku upoznati se s osnovama graditeljstva, elektrotehnike, robotike, programiranja, radioupravljenog jedrenja, modeliranja 3D olovkama, modelarstva i zrakoplovnog modelarstva.
1: Posebna vrijednost programa leži u činjenici da djeca kroz praktičan rad razvijaju tehničke vještine, logičko razmišljanje, timski rad i kreativnost, istovremeno istražujući prirodne znanosti i suvremene tehnologije na zanimljivi i pristupačan način. Roditelji i djeco, prijavite se što prije. Detaljne informacije možete dobiti ako nazovete voditelja Zvijezdanog sela Mosor Tomislava Nikolića na broj mobitela 098-217-849 ili putem elektroničke pošte info@zvijezdano-selo.hr.
0: U gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu sutra će se u 18 sati održati predstavljanje dviju trilogija pod nazivom, zapravo pod općim naslovom, Kako opstati u današnjem svijetu, a pritom ne izgubiti sebe, doktora Zorana Ćosića, koje kroz 6 knjiga otvaraju isto temeljno pitanje kako opstati, a pritom ne izgubiti ništa. Promocija donosi spoj priče i unutarnjeg iskustva, tišine s jedne strane, te biologije, informacije i organizacije života s druge. Prva trilogija zove se Kad učitelji utječu. Riječ je o jednoj jasnoj asocijaciji na naziv jednog filma i knjige, zatim Znakovi prije skretanja i Na svom putu, koja govori jezikom priče, unutarnjeg iskustva, tišine i osobnog puta, prati čovjeka u trenucima kada nestaju vanjski odgovori. Druga trilogija, Informacijska arhitektura ljudskog života, koristi jezik informacijskih znanosti primijenjen na procese u ljudskom organizmu. Tijelo promatra kao složen informacijski sustav, probavu kao proces primanja, obrade, integracije vanjskog svijeta, cirkulaciju i reprodukciju kao mehanizme prijenosa i kontinuiteta biološke informacije kroz vrijeme. Prva trilogija čovjeku pristupa kroz iskustvo, tišinu i osobni put, a druga kroz biologiju, informaciju i tehnologiju. Ove se knjige kažu ne potroše čitanjem. Nakon što zatvorimo njihove korice, ostanemo u tranzitu i kružnom toku vlastitih misli, kazala je uoči ovog predavanja i predstavljanja Ana Lipotić, gošća, predavačica i predstavljačica trilogije Učitelji, koja čita odobrane ulomke. Sutra u 18 sati u knjižnici Marka Marulića.

casa, ljubim te. I da nije ovo je živit bez tebe. Jer pazi, da se promijenim, nemam vremena. Već je prošla

0: 14:40, poštovani slušatelji, nadam se zaista da ste negdje daleko od sunca u rasklađenom prostoru da slušate Radio Split. Evo, Split trenutačno mjeri 35 stupnjeva, Sinj 33, Zoran, rekao si Kaštela 34, da. Makarska 27, to je čak i u redu, Imotski 30, Hvar 35, Komiža 32, ali evo gledamo zadnje informacije, dakle zaista žestoki toplinski val pogodio je Europu, temperature do 45 stupnjeva, srušeni su već rekordi, ali kažu prognostičari to je tek početak. Evo, u Francuskoj vidim da su francuske vlasti upozorile građane, pozvali ih na oprez, potpuni oprez, redovito pijenje vode, izbjegavanje napornih aktivnosti i izravno izlaganje suncu.
1: Da, i kako stvari stoje, tu su temperature na kontinentu, dakle to je srednja Europa, to nije pri moru, nije to na jugu Francuske, ni na jugu Italije, to je cijela srednja Europa, Mittel Europa kako oni zovu. Mislim, zaista nevjerojatno, moramo priznati, to je samo dokaz da itekako jesu klimatske promjene. Inače, pomorska prognoza se nije promijenila i dalje sjeveroistočni vjetar u jačanju, ipak do 55 čvorova, ponegdje su mogući neverini na našem području također Jadrana, premješta se frontalni sustav, dok se po visini zadržava taj vlažan i nestabilan zrak i zbog toga zapravo imamo cijelu ovu priču. Upozorenje, dakle, čuli ste, a dobro, za sljedeći 12 sati imamo i dalje taj sjeveroistočni vjetar u jačanju do 30 čvorova, negdje do 40 čvorova i more stanja 1 do 2, ponegdje 3 uz dobru vidljivost od 20 km. Hektopaskali su 1016 do 17 s tendencijom pada, usput rečeno.
0: Što se tiče stanja u prometu, evo vidimo ovdje najsvježija slika, ako možemo tako reći, pa sve je mirno, nema neke pretjerane gužve, ne nekakvih zastoja, barem na ovom širem splitskom području, ali kad govorimo o izvješću Hrvatskog autokluba, oni svakako podsjećaju da je promet pojačan na važnim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoj u zonama radova na autocesti A6, jednako tako podsjećaju da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, poput prometnih nesreća, a kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
1: Da, možemo slobodno reći da ovaj praznik, obilježavanje dana antifašizma, protiče mirno, bez nekih većih značajnih bilo kakvih vijesti, pa tako ni u prometu, ali kažem, bit će to večeras. No, u svakom slučaju pozivamo sve naše sugrađane da se itekako ili na vrijeme upute ili da paze kuda voze, jasno, jer će biti veliko povrata. Dakle, put gradova najviše, naravno, u večernjim satima, i nadamo se da nećemo morati obilučemo izvještavati. Toliko za danas, je tako?
0: Tako je, to bi bilo sve za danas. Podsjetit ćemo samo na ekipu koja se s vama družila od 11 sati. Dakle, Marino, Želimir, Filip, Zoran i Magdalena. Zahvaljujemo na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: hrvatski.
1: Nakon što je skupio svoje ratnike, Leonide se uputio prema Termopilskom klancu, gdje je namjeravao dočekati Perzijance.
2: Slušajte me, dječaci. Ako ovdje ne zaustavimo one divljake, oni će provaliti u grad i popapati nam sve kokoši, pajceke, janjce, kolače i ostalu nam milu hranu. Znači, moramo ih pobijediti ili...
3: Moj pjetao u vinu.
4: Moj kolač sa šljivama.
5: Dragi slušatelji, ovo nisu povijesne, nego jezične minute, pa smo si u povodu današnjeg praznika dopustili u njima izmiješati nekoliko bitaka. Čuli ste kako je broj 1 iz stripa Alan Ford opisivao bitku u Termopilskom klancu u legendarnom prijevodu Nenada Brixija. Ciceron pa govori o drugom vojskovođi, o Hanibalu. Sjećate se, on je bio pred vratima. U originalu Hannibal ad portas, dakle ka, prema, na vratima. Ali izreka se češće uči u verziji Hannibal ante portas, pred vratima. Upravo nas zanima taj prijedlog ante, koji se u hrvatskom javlja kao prefiks i ne valja ga brkati s prefiksom anti. Nikad ne biste rekli da je danas dan antifašističke borbe.
6: Ej, ante!
7: Što je?
5: Latinski prijedlog ante znači dakle ispred. Prefiks ante poslužit će da se označi nešto što je bilo prije. Antecedent je onaj koji prethodi. Antefiks je ukras na rubu antičkog krova, dakle pričvršćen, fiksiran ispred, prije krova. Antedatirani je onaj dokument na koji je stavljen raniji datum od datuma kad je zaista nastao, kao da je nastao prije.
6: A nije antidatiran?
5: Nije, jer anti je prefiks podrijetlom iz grčkog i ne znači prije nego protiv. Dokument nije protiv datuma, nego ima prethodni datum. Ali je, na primjer, antialkoholičar protiv alkohola, a antifašist protiv fašizma.
8: A ako se ja zovem Ante, ispred čega sam ja?
5: Ni ispred, ni protiv. To je pokraćeno od Anton ili Antun. Ante je osmo hrvatsko muško ime po čestoći, najzastupljenije u Dalmaciji i Lici. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je našu zemlju i veći dio Europe. Iznimne vrućine mogle bi potrajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima Hrvatske dosezati i 35 stupnjeva, a toliko je prije jednog sata izmjereno na Hvaru, u Kninu i u Splitu. Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gilter.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Polovica Francuske pod crvenim upozorenjem. Poremećen je željeznički promet u Belgiji, u Španjolskoj i Njemačkoj. Otkazani su ili odgođeni sportski događaji. Diljem zapadne i središnje Francuske od danas temperature zraka preko 40 stupnjeva. Do kraja tjedna se očekuje dodatni rast temperatura, pa bi u dijelovima zemlje moglo prijeći i 45 stupnjeva. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Makarska jučer su odradili dvije akcije spašavanja na području Biokova. I u oba slučaja radilo se o osobama koje su zbog visokih temperatura, dehidracije i nedovoljnog unosa tekućine ostale bez snage za daljnje kretanje. HGSS i danas ponovno apelira na sve posjetitelje Biokova da tijekom toplinskog vala izbjegavaju planinarenje i druge zahtjevnije aktivnosti u najtopljem dijelu dana. Savjetuju također dovoljan unos vode, odabir rute, kretanja te praćenje vremenskih uvjeta kao izbjegavanje samostalnog odlaska na Biokovo. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. U Brezovicu su stigla mnogobrojna izaslanstva i ovogodišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Poslušajmo što su rekli predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
3: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno,

0: zločini.
1: Poslušajmo što su rekli predsjednik Zoran Milanović i premijerovi izaslanik ministar Alen Ružić.
2: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
3: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
1: A u povodu obilježavanja Dana antifašističke borbe, grad Split večeras priređuje kulturni program na Trgu Gaje Bulata ispred Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Program počinje u 21 sat uz operne soliste Ivonu Bosančić-Lasić, Marka Lasića, Stefana Kokoškova te KUD Filip Dević. Britanski premijer Keir Starmer službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade popustivši pod pritiskom javnosti i vlastite laburističke stranke. U oproštenom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svog mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i iznimno vruće, a temperature zraka iznose Makarska 28, Imotski 29, Zadar 31, Komiža 32, Ploče Šibenik 33 i najtopliji Hvar Knin i Split s 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoj i pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 nam je sati i 14 minuta. Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. Evo nas na početku ovog prazničkog druženja u eteru Radio Splita. Danas nam je ponedjeljak i stvarno je vruć dan u Splitu. Temperatura i dalje visoka, 33 stupnja. Temperatura mora danas 25,5 stupnjeva izmjerena u 14 sati i samo nakratko nam je i pala kiša. Oko 14 bila je kratka i ne baš obilna, tako da nam nije donijela osvježenje. Poslijepodnevna ekipa u sastavu Filip Milanović, Želimir Škarpona, Zrinka Bilandžić. Mi vas pozdravljamo i zajedno smo danas, družimo se do 20 sati.

Imamo vijesti iz Hajduka. Nogometaši Hajduka su danas otputovali prema slovenskom Bledu, gdje će sljedećih 9 dana odraditi središnji dio priprema uoči početka nove sezone. Jutro su bijeli trenirali na Poljudu, a u 1:30 su autobusom krenuli prema Sloveniji. Trener Gonzalo Garcia na put je poveo 24 igrača. Na tim pripremama će Hajdukovci odigrati 3 prijateljske utakmice. Prva od njih je dvoboj sa Škendijom iz Sjeverne Makedonije, a na rasporedu je već utorak s početkom u 18 sati i 15 minuta. Sve utakmice, osim susreta s Seljem, bit će zatvorene za javnost, ali prijenos svih utakmica možete pratiti uživo na HD TV kanalu.

Temperature su nam stvarno visoke u cijeloj državi i svugdje je nekako ili pretežno oblačno ili umjereno oblačno. Mislim da je i kod nas sad umjereno oblačno. U Zagrebu je temperatura 32 stupnja, u Daruvaru 33, u Slavoniji Beli Manastir 33 stupnja, u Vukovaru 32. Na Plitvičkim jezerima isto nema baš nekog velikog osvježenja, tamo je 29 stupnjeva, u Gospiću u ovim trenucima 31 stupanj. U Istri je onako, tamo izgleda da je malo ohladila kiša, evo u Rovinju 23 stupnja, tamo je trenutačno pljusak, u Poreču tamo još nije došla kiša, tamo je 30, u Rijeci je temperatura 31 stupanj. Spuštamo se prema Dalmaciji, u Šibeniku 34 stupnja, u Sinju 31, u Splitu 33, u Imotskom 32, Hvar 34 stupnja, Komiža 32, Dubrovnik isto 32, Ploče 35. Čini mi se da su Ploče možda rekorder u ovom trenutku, ipak nisu. Senj, temperatura zraka 36,5 stupnjeva, to ako zaokružimo, znači u Senju je temperatura 37 stupnjeva.

20 minuta nam je ostalo do 16 sati. Svi vi koji danas imate priliku i odmorni ste i možete dugo pratiti utakmice svjetskog prvenstva, danas je stvarno zanimljiv program. U 19 sati po hrvatskom vremenu cijeli raspored današnji otvara utakmica Argentina-Austrija. Onda u 23 sata slijedi utakmica Francuske i Iraka. U 2 sata iza ponoći, možda kažu, igra se i najzanimljivija utakmica dana, Norveška i Senegal, i posljednja utakmica igra se u 5 sati ujutro kada se sastaju Jordan i Alžir. Pa sad, ko može neka gleda. Ono što je zanimljivo, javljaju agencije, Lionel Messi je dobio veliki, veliki spomenik u Patagoniji, u argentinskom dijelu Patagonije. Otkriven je kip visok 26 metara i težak 70 tona. Postavljen je u gradu Cutralco. To je jedan grad koji ima tek 35 tisuća stanovnika. Agencije kažu da je riječ o divovskom kipu. To monumentalno djelo je izradio lokalni umjetnik, a prikazuje, znači, Mesija u dresu argentinske reprezentacije kako kleči s uzdignutom i stisnutom desnom šakom, a ispred njega je replika trofeja svjetskog prvaka što ga je osvojio na posljednjem prvenstvu, naravno s Argentinom, u Katru, gdje je protiv Francuske u finalu Messi postigao i 2 gola. Gradske vlasti u tom gradu su organizirale javno razgledavanje kipa uoči druge utakmice grupne faze. To smo rekli, to je danas s početkom u 19 sati. Igra Argentina i Austrija. Veliki je ovaj kip, ali je daleko od najvećih skulptura na svijetu. A najveća je kip jedinstva, nalazi se u državi Gujarat u Indiji, a posvećen je indijskom borcu za neovisnost, i taj kip koji drži rekord, završen je, njegova gradnja je završena 2018. i visok je 182 metra.

još malo pa će nam i vijesti. U 16 sati nemamo danas dnevnika jer u stvari nema ni događaja. Na današnji državni praznik i neradni dan, na dan antifašističke borbe, da vidimo što se jutros događalo. Program obilježavanja današnjeg državnog praznika je počeo polaganjem vijenaca na Lovrincu i ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije kod spomenika zatvaranima, mučenima i strijeljanima. Tu su bili i župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici udruge antifašista i Vedre, te članovi stranke Možemo i Direkt. Na Lovrincu je bila i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak. Da vidimo kakve su bile poruke, vjerojatno ste to već čuli u našem programu. Gradonačelnik je istaknuo kako je naš grad oduvijek bio grad uključivosti bez podjela, te grad koji je pokazao da je sloboda na prvom mjestu. Danas se prisjećamo svih onih koji su dali svoje živote za našu slobodu tijekom 40-ih godina, kao i u Domovinskom ratu, rekao je Šuta. Rekao je da grad Split danas provodi uključivu politiku bez obzira na svjetonazor i vjeroispovijeste. Program, zabavni dio ovog današnjeg obilježavanja dana antifašističke borbe je u 21 sat. Biće koncert na trgu Gaje Bulata ispred kazališta. Nastupit će Ivona Bosančić-Lasić, mezosopranistica, Marko Lasić, bariton, Stefan Kokoškov, tenor, Danira i Pavec, instrumentalna pratnja, i zajedno s njima u programu će sudjelovati i KUD Filip Dević.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stigao je i drugi toplinski val tijekom kojega će u nekim dijelovima Hrvatske temperature rasti do 35 stupnjeva koliko je prije jednoga sata bilo na Hvaru, u Kninu i u Splitu. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Toplinski val zahvatio i veći dio Europe. Polovica Francuske pod crvenim upozorenjem, poremećen je željeznički promet u Belgiji, u Španjolskoj i Njemačkoj, otkazani su ili odgođeni sportski događaji. Diljem zapadne i središnje Francuske od danas temperature zraka preko 40 stupnjeva. Do kraja tjedna se očekuje dodatni rast temperatura, pa bi u dijelovima zemlje mogle prijeći 45 stupnjeva. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Makarska jučer su odradili dvije akcije spašavanja na području Biokova. I u oba slučaja radilo se o osobama koje su zbog visokih temperatura, dehidracije i nedovoljnog unosa tekućine ostale bez snage za daljnje kretanje. HGSS ponovo ističe koliko je važno tijekom toplinskog vala izbjegavati planinarenje i druge zahtjevnije aktivnosti u najtopljem dijelu dana. Savjetuju također dovoljan unos vode, odabir rute kretanja te praćenje vremenskih uvjeta kao izbjegavanje samostalnog odlaska na planine. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. U Brezovicu su stigla mnogobrojna izaslanstva i ovogodišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Poslušajmo što su rekli predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
2: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
3: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i, kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasne.
4: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo. Dakle, jame se otkrivaju, stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini.
0: Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenom. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila te pripadnici

0: će diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje. Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vruće je, a temperature zraka iznose Makarska i Sinj 31, Imotski, Knin, Komiža i Zadar 32, Lastovo i Split 33, Hvar i Šibenik 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Katina Brnas.
3: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoji pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

0: tamo gdje je srcu dom. Klapa Sveti Juraj, HRM.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora

0: 16:26 i baš nam je danas nekako lijepo, opušteno, nema gužvi, vidi se da je neradni dan, nema kolone ni u podstrani, ni prema Solinu, i iz Kaštela i Splita sve protočno i mirno. Splitske plaže su jutros bile pune, onako taman popunjene. 22. lipnja nam je danas, a temperature su jutros bile kao usred ljeta. Temperatura mora u 14 sati u Splitu je izmjerena 25,5 stupnjeva, a zraka trenutačno 30, što znači da je temperatura zraka pala za jedno 3 stupnja u zadnjih sat vremena. Nebo nam je oblačno i dosta se zatamnilo, ali čini se da neće u nastavku dana biti kiše. Nakratko je padala oko 14 sati u Splitu, ali ništa značajno. Gledam ovu live kameru na Žnjanu, sad svugdje imate live kamere, možete provjeriti situaciju. Ljudi guštaju, kupača ima, ali taman, kažem, nije gužva. Ako imate neku informaciju za nas i želite da je podijelimo s drugim slušateljima, ako želite nam nešto napisati, imamo onaj WhatsApp broj, tako da slobodno se javite.
1: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 16:35, evo jedna vijest koja nam je zanimljiva. Nakon što je brački ribar iz mreže pune ribe spasio dupina, gotova identična situacija se dogodila koji dan kasnije između otočića Proizda i otoka Visa, kada je veloluški ribar Hrvoje Kočka, član posade plivarice Goran, napravio istu stvar. U njegovu su se mrežu zaplela čak 4 dupina, 3 su uspjela pokidati mrežu i pobjeći, ali je četvrtog iz mreže morao on sam spašavati. I evo kako je ispričao za jedan portal, iako je godinama na koči, ovo mu je, kaže, prvi put da je spašavao dupina, iako nije rijetkost da se dupini zapletu u mreže, ali najčešće ih uspiju, kao što su i ova trojica uspjela pokidati i pobjeći, ali evo ovaj četvrti dupin, trebala mu je pomoć i uspješno je to napravio Hrvoje. Na šaljivo pitanje je li ga vodio instinkt da spasi dupina ili da spasi svoju mrižu, kroz osmijeh je odgovorio i jedno i drugo i kaže da spašavanje nije bilo jednostavno, da je dupin u početku pružao otpor i da se pokušao osloboditi, kaže on, nisam uspio iz prvog pokušaja jer je radio kontru. U jednom trenutku je zaronio i lagano me kljunom dotaknuo po bedru, tada sam ga nekako pogladio po kljunu i lagano počeo izvlačiti. Mislim da sam ga upravo tada pridobio jer se smirio, kaže, znači, veloluški ribar Hrvoje Kočka, koji je evo uspio spasiti dupina iz svoje mriže.
1: U zoru, u ranu zoru, dok ptičice kake po dvoru, željarinje zapiva s njima,

16 sati i 49 minuta, kako ćemo to gledat? Znači, nije sutra navečer, nego u srijedu u 1 sat ujutro. Hrvatska igra protiv Paname u Torontu, znači, pa, pretpostavljam da to neće biti problem kad krene adrenalin, ali opet u 1 ujutro i naravno, ne zaboravite, utakmice se gledaju na otvorenom, fanzona u Zvončacu je već spremna, tako da izađite van i gledajte u društvu. U tom slučaju sigurno nećete zaspat i ono što je vijest da je reprezentacija Paname već došla u Toronto, a da je naša reprezentacija trebala poletjeti iz Dallasa u 16 sati i 30 minuta, znači prije nekih 20 minuta su i oni trebali krenuti prema Torontu, a Toronto, kažu, predivan grad u Kanadi, možda i najraznolikiji grad na svijetu, jer prema nekim istraživanjima čak 50% stanovnika tog grada je rođeno izvan Kanade, tako da je tu jedna nevjerojatna mješavina boja, kože, jezika, kultura. Domaćini se i hvale kako je Toronto dom više od 250 kultura i preko 160 jezika, pa će u Torontu svaka utakmica biti domaćinska, to je bila njihova poruka, a hrvatski znanstvenik i profesor na odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu, Igor Štagljar, je za Hinu rekao da je siguran da će se svaka reprezentacija i svaki navijač, pa tako i naši navijači, osjećati u Torontu kao kod kuće. Kaže, imao je sreću biti na otvaranju svjetskog prvenstva baš u Torontu na utakmici Kanade i Bosne i Hercegovine i kaže da je atmosfera bila predivna. Štagljar je rekao kako u Torontu i okolici živi, prema nekim procjenama, 120 tisuća Hrvata i njihovih potomaka i kako Toronto živi za nogomet, za razliku od nekih drugih i američkih i kanadskih gradova. Kaže Štagljar, uvjeren sam kako će stadion biti ispunjen hrvatskim navijačima i da će naši vatreni imati podršku kao da igraju kod kuće. Kaže da se na stadionu osjeća posebna energija i zajedništvo i da je to bilo jedno nezaboravno iskustvo, ovo na otvaranju, koje će, kaže, pamtiti cijelog života. Nadamo se, mislim, vjerujemo da će naša reprezentacija osvojiti prve bodove, prva tri boda u utakmici s Panamom u srijedu u 1 sat ujutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stigao je drugi toplinski val koji bi mogao potrajati do kraja tjedna s iznimno visokim temperaturama zraka, ali i sa grmljavinskim nevremenom. Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Toplinski val zahvatio i veći dio Europe. Polovica Francuske pod crvenim upozorenjem, poremećen je željeznički promet u Belgiji, u Španjolskoj i Njemačkoj otkazani su ili odgođeni sportski događaji. Diljem zapadne i središnje Francuske od danas temperature zraka preko 40 stupnjeva. Do kraja tjedna se očekuje dodatni rast temperatura pa bi u dijelovima zemlje mogla prijeći 45 stupnjeva. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. U Brezovicu su stigla mnogobrojna izaslanstva i ovogodišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Poslušajmo što su rekli predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
3: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
4: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i kažem 35 godina to nitko nije osporavao sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasi.
5: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo. Dakle, jame se otkrivaju, stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini.
0: Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije odlagališta guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenome. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila i pripadnici oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje iz zraka uključen je i air traktor.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija na putu je za Toronto, gdje će u noći s utorka na srijedu odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sutra se očekuje huk s tribina 30.000 navijača vatrenih. Zahvala Petra Muse navijačima koji stižu na utakmicu s Panamom, a koja se po hrvatskom vremenu igra, dakle sutra u 1 sat poslije ponoći.
6: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje. Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo, Panama nije Engleska.

0: Makarska i Ploče 34 celzijeva stupnja. U Splitu je 30 stupnjeva, a o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
1: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoji pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: U povodu obilježavanja dana antifašističke borbe, grad Split večeras priređuje kulturni program na trgu Gaje Bulata ispred Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta. Sve skupa počinje u 21 sata, a pjevat će nam mezzosopranistica Ivona Bosančić-Lasić, bariton Marko Lasić, tenor Stefan Kokoškov uz instrumentalnu pratnju Danire Ipavec. Na koncertu sudjeluje i kulturno-umjetničko društvo Filip Dević. U sklopu obilježavanja mjeseca ponosa u galeriji kluba Kocka u Splitskom domu mladih još danas gostuje izložba Coming Out Museum Encounters, što bi značilo izlazak, muzejski susreti. Ta izložba prvi put se predstavlja splitskoj publici. Riječ je o muzejskoj inicijativi koja kroz osobne priče, predmete, fotografije, videozapise i sjećanja dokumentira iskustva LGBTIQ osoba. Podsjećamo na jednu vrhunsku izložbu koja još uvijek traje u Arheološkom muzeju u Splitu. Možete je pogledati, postav Delmati, između mita i stvarnosti, narod po kojem je Dalmacija dobila ime. Evo, prvi put je dobio izložbu koja na jednom mjestu predstavlja priču o njihovoj povijesti i kulturi. Zato je izložba i najavljena kao najiščekivaniji kulturni događaj godine. Izloženo je više od 400 arheoloških predmeta iz 14 muzeja, institucija i zbirki iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Povijest Delmate najčešće pamti kao ratnike i dugogodišnje protivnike Rima, a izložba otvara pitanje što znamo o ljudima koji su na ovim prostorima živjeli prije više tisuća godina. Još jedna izložba koja se ne propušta traje u galeriji fotokluba Split u Marmontovoj ulici. Izlaže mladi svestrani splitski autor Alen Marić s postavom Pogled od doma. Nakon serije Teret, u kojoj je kroz vlastito tijelo tematizirao iskustvo osobnog gubitka, autor se ponovno vraća obiteljskoj priči i istraživanju odnosa sjećanja, nasljeđa, privatnog i kolektivnog, osobnog i univerzalnog, ovaj put usmjeravajući pogled prema životu svog djeda u Sarajevu. Kroz seriju od 30 fotografija autor dokumentira posljednje godine života svog djeda, bilježeći pritom detalje života kad si star. Na fotografijama tako vidimo prizore kanistara vode, izmrvljenog kruha, prljavog posuđa, ugašenog televizora, koji izvučeni iz konteksta onako djeluju pomalo bizarno ili apstraktno, ali u životu jednog čovjeka u dubokoj starosti svi ti predmeti imaju jasnu funkciju, održavaju red i daju strukturu danu. Organizatori kulturnog ljeta u Solinu su najavili ovo ljetni program koji će trajati od 3. srpnja do 30. kolovoza na ljetnoj pozornici u Gradini, u vrtu muzeja Tuskulum, tradicijskoj kući Parač, Paračevom dvoru, Domu kulture Zvonimir, gradskoj knjižnici, u Vranjicu, Mravincima i Kućinama, te na nekim drugim ambijentalnim pozornicama bit će izvedeno čak 68 kulturnih programa, koncerata, dramskih predstava, mjuzikla, likovnih radionica, znači više će biti događaja nego što je dana kojim je obuhvaćeno Solinsko kulturno ljeto, 31. izdanje ovog ljeta. Znamo i program otvaranja, to će biti nastup gradske glazbe Zvonimir iz Solina i njihovih gostiju, a program će biti posvećen pjesmama Vice Vukova, jednog od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čije su pjesme postale vječni hitovi. Uz gradsku glazbu Zvonimir pod dirigentskim vodstvom Tonča Čičerića kao solist nastupit će Đani Stipaničev, kojeg smatraju najboljim današnjim interpretom Vicinih pjesama.

0: 17 je sati i 21 minuta, sada idemo malo do Brača jer u galeriji Centra za kulturu u Bolu akademska kiparica Ljubica Buble Dragojević predstavlja se izložbom Stvorenja iz vrta Svetoga Franje. Njezine skulpture su inspirirane ljubavlju Svetoga Franje koju je pokazivao prema svim živim bićima, posebno životinjama. Na otvaranju izložbe je bio naš kolega Ivica Radić i razgovarao je s autoricom, tako da idemo ih čuti.
1: Privukla me ljubav koju je Sveti Franjo osjećao i pokazivao prema svim živim bićima, prema svim stvorovima, a posebno među životinjama i to čak i onim najopasnijima, recimo zna se da je pripitomio vuka, mačku, da su ga te životinje sve slijedile. I onda na taj način ja isto osjećam ljubav prema tim stvorenjima i zato sam ih tako modelirala, upravo da tu jednu ljubav koju je Sveti Franjo osjećao na koju nas poziva da je ugradim u moje skulpture. Znači ovaj opusić ili ova mala ideja od izložbe nastala je nekakvih 20 godina i možda zadnjih 15-ak. Znači svake godine napravim po neki rad i onda sam to sklopila tako zajednički s mojom akustosica to tako pretočile u jednu ideju, u ideju jednoga vrta, vrta Svetoga Franje.
2: Evo na otvaranje izložbe bile dosta posjetitelja.
1: Bilo je jako lijepo i baš sam sretna što sam došla ovdje u Bol, predivni ljudi, prelijepo se to organiziralo i stvarno sam evo oduševljena.
2: O kiparskom opusu Ljubice Buble Dragojević kazivala je Sanja Acalija Kustosica.
3: Tijekom dugog i plodonosnog stvaralačkog puta Ljubica Buble Dragojević ostvarila je više od 30 samostalnih te brojne skupne izložbe. Njezin opus obuhvaća širok raspon motiva, od portreta znamenitih žena, svetaca i kraljeva do brodova, stabala i životinja. Ipak, kroz sve te tematske cjeline provlači se ista nit, a to je duboka povezanost s čovjekom, s prirodom i duhovnim vrijednostima koje nadilaze svakodnevnicu. Večerašnja izložba okuplja animalističke i floralne skulpture nastale tijekom različitih razdoblja umjetnična rada. Premda su te skulpture nastale kroz niz godina, zajedno tvore skladnu cjelinu koju možemo promatrati kao simbolični vrt Svetog Franje, mjesto susreta svih živih bića, prostor mira, prihvaćanja i zajedništva. Inače, nadahnuće za ovaj ciklus umjetnica pronalazi u franjevačkom poimanju svijeta u kojem su sva stvorenja međusobno povezana i ravnopravna. Veliku skulpturu Svetog Franje koji propovijeda pticama umjetnica je napravila za samostan, za okoliš starog franjevačkog samostana današnje crkvice Gospoda Anđela u Trogiru. Te njene životinje do kojih ona ne dolazi slučajno, među njenim skulpturama pojavljuju se i mačke i koze i ptice i kokoši i pivci i tukani i druga bića koja djeluju kao stanovnici jednog zamišljenog ali istodobno vrlo bliskog svijeta.
2: Izložbu je otvorio župnik Bola pater Ante Kazoti.
4: Umjetnik je poseban odraz Božje stvaralačke moći. Ovim riječima svetog pape Ivana Pavla II. Otvorili smo izložbu naše akademske kiparice Ljubice Buble. Svako istinsko umjetničko djelo na svoj način odražava ljepotu koju je Bog posijao u svijet i u ljudsko srce. U vremenu u kojem smo često opterećeni brigama i užurbanošću svakodnevnice, umjetnost nas zaustavlja i podsjeća na ono što je lijepo, dobro i istinito. Upravo su takva i djela naše Ljubice Buble prožeta toplinom i ljubavlju prema čovjeku i životinjama i svem svijetu koji nas okružuje.
5: Ovo je Radio Split.
6: Biruju čovika, tebi govorim, ne jučer, ne sutra,

imamo jedan poziv iz udruge Zvijezdano selo Mosor. Uputili su poziv učenicima od 3. do 8. razreda osnovne škole koji žele sudjelovati u ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. To je tradicionalna ljetna škola i koja se uvijek održava tijekom ljetnih školskih praznika u Zvijezdanom selu na Mosoru. I tako djeca dobiju priliku za stjecanje novih znanja, razvoj kreativnosti i priliku za druženje sa svojim vršnjacima bez mobitela kroz zanimljive praktične radionice. Evo, možda je to stvarno prijedlog, kako kaže naš Goran Samarđić, ovog detoksa od mobitela za djecu. Tri su termina. Prva ljetna škola se održava već od 6. do 10. srpnja. Druga od 27. do 31. srpnja, a treća, to je radioamaterski kamp, počinje 23. kolovoza i ona traje najduže do 30. kolovoza uz radionice i predavanja iz astronomije te promatranja neba teleskopom. Učenici će imati priliku upoznati se s osnovama i graditeljstva i elektrotehnike i robotike, programiranja, radioupravljanja, radioupravljanog jedrenja, modeliranja 3D olovkama i zrakoplovnog modelarstva. Posebna vrijednost ovog programa leži u činjenici da djeca kroz taj rad, ovo sve što smo nabrojali, razvijaju tehničke vještine, logičko razmišljanje, sudjeluju u timskom radu, razvijaju svoju kreativnost, a istovremeno istražuju prirodne znanosti i suvremene tehnologije na njima zanimljiv i pristupačan način. Tako da evo, roditelji, prijavite vašu djecu ako želite što prije, jer broj mjesta je ograničen. Detaljne informacije možete dobiti ako nazovete voditelja Zvijezdanog sela Mosor, Tomislava Nikolića, ili pronaćete njegov broj na stranicama Zvijezdanog sela Mosor ili putem maila, također tamo će vam pisati njihova adresa info@zvijezdanoselo.hr, tako da se možete interesirati i na taj način.

0: 17 je sati i 42 minute, evo nažalost opet imamo vijesti o požaru, vatra je izbila na Čiovu u blizini Slatina, prema prvim informacijama je izazvao udar groma. Mi idemo sada do Splitske javne vatrogasne postrojbe, s nama je zapovjednik Mario Mikas. Mario, dobar dan, kakva je situacija na Čiovu?
1: Dobar dan. Pa evo, situacija dobra, znači imali smo danas udar groma negdje iza 16 sati na južnoj strani Čiova. Uglavnom požar je sad pod kontrolom, još radi dva kanadera i sve ukupno imamo 16 vozila i 52 vatrogasca na terenu. Uglavnom evo čekamo još kanadera da odrade i mislim da će to tokom noći sve biti riješeno i sačuvano da neće biti problema.
0: Mm-hmm, znači ovo što sam rekla, udar groma, najvjerojatnije je to to.
1: Pa je, evo, i čerašnji dan donio dosta požara, tako i današnji dan u našem području, u šibenskom području, znači grbljanskom nevrijeme, udar groma i dosta požara na terenu.
0: Mario, znači zraku, vi očekujete da će se ovo riješiti, znači ovu do mraka?
1: Pa dobro, prema izvješću zapovjednika na terenu, evo, Kanadir još radi, reći tu bi neko vrijeme, ne znam, ako pogledate već, evo, već nema ovoga dima, znači radi se na sanaciji terena, sad to će potrebati vjerojatno duboku noć i bit će neko dežurstvo organizirano tu. Tako da ne bi maklo opet kontroli, nadam se da će to biti sve u redu.
0: Da, na nekom drugom mjestu jesu još raspoređeni naši splitski vatrogasci, znam da je bilo danas dosta dojava, je li još negdje gori?
1: Pa nema, trenutno u našem području Splita nema ništa, ima oko, znači Šibenske županije, ima nekoliko požara, ne znam sad točno kako je stanje, uglavnom zračna snaga se još uvijek rade, nadam se da će do tokom dana se biti riješeno.
0: Da.
1: Ali ne mogu dati točne informacije o šibenskoj strani.
0: Da. Mario, hvala vam lijepa na ovim informacijama. Mi ćemo se još čuti u toku našeg programa, nadam se, i s još boljim vijestima.
1: Hvala lijepa, srdačan pozdrav.

9 minuta nam je ostalo do 18 sati. A evo, nisam do sada znala da se i vozači na autocestama sukobljavaju, svađaju, pa čak evo i potuku. Dvojica muškaraca od 60 i 34 godine završili su na sudu nakon što su se na autocesti kraj Netretića, to je negdje kraj Karlovca, fizički sukobili zbog neslaganja u prometu, pri čemu su izvijestile policije, ugrozili i vlastitu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. I što se dogodilo u nedjelju navečer, znači dvojica vozača su bili nezadovoljni međusobnim načinom vožnje, zbog čega su svoja vozila zaustavili u zaustavnoj traci autoceste u blizini odmorišta. Nakon kraće prepirke sukob je prerastao u fizički obračun, i to u neposrednoj blizini prometnih traka kojima se u tom trenutku odvijao promet. Policija ističe kako je stvarno postojala opasnost da na njih naleti neko od vozila. Tijekom naguravanja iz vozila 34-godišnjaka izašla je 64-godišnja putnica kako bi pokušala razdvojiti sukobljene muškarce. Međutim, prema policijskom izvješću, onaj drugi 60-godišnjak ju je odgurnuo, nakon čega su svi zajedno pali na kolnik zaustavne trake. U incidentu su lakše ozlijeđena oba muškarca i putnica. Protiv muškaraca je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, i policija je predložila novčanu kaznu od najmanje 700 eura za svakog od njih. A osim toga, zbog prometnih prekršaja koje su počinili tijekom tog incidenta, su im uručene i obavijesti o prekršajima sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. I evo, policija nakon svega ponovno upozorava vozače da nesuglasice u prometu ne rješavaju samostalno, te da svako zaustavljanje na autocesti izvan stvarne nužde može imati ozbiljne i opasne posljedice, i u stvari je zabranjeno.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nešto poslije 16 sati udar groma prouzročio je požar na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova, a požar je pod kontrolom gasitelja, kazao je to Mario Mikas, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita.
2: Pa još rade dva kanadera i sve ukupno imamo 16 vozila i 52 vatrogasce na terenu. Uglavnom, evo, čekamo još kanadera da odrade i ako pogledate, već nema ovoga dima, znači radi se na sanaciji terena, sad to će potrebati vjerojatno duboku noć i bit će neko dežurstvo organizirano tu, tako da ne bi maklo opet kontrolu. I nadam se da će to biti sve redu. I čerašnji dan donio dosta požara, tako i današnji dan u našem području, šibenskom području, znači grbljansko nevrijeme, udar groma i dosta požara terena.
0: U Šibensko-kninskoj županiji aktivna su dva požara na otvorenom prostoru. Jedan je na području Prokljana, a drugi u poduzetničkoj zoni Podi, znatno je zahtjevniji za vatrogasce. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik, Volimir Milošević, ističe.
3: Jedan je pod odmorišta Prokljan, a drugi nam je u blizini gospodarske zone Podi, odnosno odlagališta Bikarac. To je najveći požar trenutno i sve snage smo rasporedili po požarištima, tako da trenutno se radi. Trenutno imamo jedan objekt u kojem je blizina požara, tog objekta se štiti. Drugih objekata nema, međutim radi se o terenu koji nije dovoljno pristupačan. Ima i borove šume i miješanog raslinja, tako da površina je dosta velika. Pa ukupno imamo 70 vatrogasaca angažirano i to je nešto što ćemo i sigurno povećavati.
0: Drugi toplinski val bi mogao potrajati do kraja tjedna s iznimno visokim temperaturama zraka, ali mogućim grmljavinskim nevremenom, glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler.
4: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Teheran je pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Objavio je to američki potpredsjednik J.D. Vance nakon što su SAD i Iran u Švicarskoj završili prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je prekinuo suradnju s atomskom agencijom UN-a nakon izraelsko-američkog bombardiranja prije godinu dana. Promjena te odluke prvi je korak prema konačnom završetku iranskog nuklearnog programa, rekao je Vance.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija na putu je za Toronto, gdje će u noći s utorka na srijedu s Panamom odigrati u drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sutra se na tribinama očekuje oko 30.000 vatrenih navijača. Zahvalio im je Petar Mus.
5: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, ponegdje s grmljavinom, a temperature zraka iznose Ploče 27, Split 28, Palagruža 29, Knin 30, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoj i pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nadamo se da će naša nogometna reprezentacija zaslužiti svoju prvu pobjedu u drugoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu koju igraju u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro po našem vremenu u Torontu. Protivnik naših nogometaša su nogometaši Paname, reprezentacije koja je u prvom krugu poražena, u prvom kolu poražena od Gane s 1-0, ali je pokazala da može biti neugodan suparnik. Naša reprezentacija, mi smo favoriti u toj utakmici, a Panamci su se odlučili na neočekivan potez kako bi ipak pokušali steći prednost pred hrvatskim nogometašima, tako da su u Toronto stigli cijeli dan ranije prije naše reprezentacije, dok su se vatreni uputili u Toronto danas u 16:30 iz Dallasa. A kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji pred drugu utakmicu, poslušat ćemo zajedno u prilogu kolege s Hrvatskog radija koji boravi u Aleksandriji s našim reprezentativcima i prati sve što se događa u našem kampu, Dameo Kovačić-Ramić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Naši nogometaši lete u Toronto s vjerom i samopouzdanjem, ali i s nekoliko otvorenih nedoumica oko izbora početne postave za utakmicu protiv Paname. Nakon što je najavio promjenu sustava igre, izbornik važe pojedinačne odabire. Naznačio je neki dan Budimira kao napadačku opciju, ali nekoliko je otvorenih pitanja u ostalim linijama. Od desnog krila preko kombinacije u središnici, gdje protiv Engleza nije htio od prve minute koristiti i Modrića i Kovačića, pa do zadnjeg reda koji se vraća u četvorku, a to vjerojatno znači ofenzivnijeg Perišića na krilu, a Gvardiola na lijevom boku. Uz dvojbu oko stoperskog para, jedan od rijetkih koji ne bi trebao mijenjati poziciju, eventualno po potrebi stranu terena, Bajernov je bek Josip Stanišić.
3: Mislim, ne olakšava mi to sad nešto previše, uvijek sam imao isti stav, nebitno jesam sad bio prvi u ekipi ili možda na klupi, uvijek sam probao dati svoj maksimum, pogotovo kad igram. Tako da mi, što se tiče priprema za utakmicu, to ništa ne mijenja.
2: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
3: Pa da, mislim, srećom pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići i po pobjedu.
2: Rekao smo u uvodu da je izbornik najavio priliku za Budimira u vrhu napada, no slatke brige zadaje mu i odlična reakcija Petra Muse na utakmici s Engleskom.
4: Prema Petru Musi koji nadire iz kosa s lijeva i poklapa loptu na petercu, u suzama slavi,
5: suze.
4: U svome Dallasu pogodak za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Pa je, emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak, nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje, dva puta smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje samopouzdanje za nadolazeće utakmice taj pogodak.
2: Izbornik je dao neke naznake vezano za rotacije napadača, ali neovisno o tome, vjerujem da ćete vi osobno biti spremni za bilo koju ulogu, ali kakva je generalna uloga našeg centralnog napadača u utakmici poput ove, odnosno kakvu utakmicu u tom pogledu očekujete?
6: Mislim da je u svakoj utakmici bitno da radiš za ekipu, pomažeš prvenstveno obrambeno, pa onda i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, što mislim da će biti puno više nego u prvoj utakmici i ništa, biti spreman na raspolaganju. Nas je tu 26 i mislim da svi imamo istu želju i radimo dobro i svi su spremni i vidjet ćemo.
2: Konačne taktičke odabire izbornik Zlatko Dalić vjerojatno neće otkriti prije utakmice, premda večeras ima službenu najavnu preskonferenciju na BMO Fieldu u Torontu. Kapacitetom najmanjem stadionu SPA, na kojem će među 40.000 navijača vatreni jamačno imati veliku podršku. Meč Hrvatske i Paname je, podsjetimo, na rasporedu 1 sat poslije ponoći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu, a objavljeno je i da će ga suditi 33-godišnji Pierre Acho iz Gabona.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Ovo je Radio Split.

just let it all

0: To smo već rekli, danas su 4 utakmice na programu svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina i Austrija otvaraju taj niz u 19 sati. Sve to možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije ili slušati prijenose i na drugom programu Hrvatskog radija. Znači, oni igraju u 19, u 23 sata večeras Francuska i Irak, onda u 2 sata ujutro Norveška i Senegal i onda u 5 sati ujutro Jordan i Alžir. A mi ćemo sada poslušati jedan prilog, dakle analizu jučerašnjih utakmica. Idemo ga čuti.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Jučer i sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola u skupinama H i G. Bilo je novih iznenađenja, velikih preokreta, ali i očekivane pobjede Španjolske koja je preuzela vrh svoje skupine. Furija nije dopustila novo iznenađenje na ovom turniru, pa je protiv Saudijske Arabije slavila s 4-0. Sve je bilo već riješeno nakon prvih 25 minuta. U 11. minuti nakon lijepe akcije i asistencije Orejzabala, svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima postigao je Lamine Yamal. Orejzabal je potom i sam preuzeo glavnu ulogu te je zabio u 21. i 24. minuti za 3-0, a u nastavku je autogol Altambaktija nakon udarca Kukurelje postavio konačnih 4-0. No zato iznenađenje stiglo u drugoj utakmici ove skupine H. Nakon boda protiv Španjolske, zelenortski otoci uzeli su bod favoriziranom Urugvaju odigravši 2-2. Poveli su u 21. minuti fantastičnim slobodnim udarcem s 30 metara Aleminija, koji je pritom postigao i prvi pogodak svoje reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Urugvaj je do kraja prvoga dijela preokrenuo preko Arauha u 44. i Kanobija u 6. minuti sudačke nadoknade. No veliku pogrešku Muslere, koji je napustio 16-terac u slaboj komunikaciji s obranom, kaznio je Varela, koji je presjekao loptu i pospremio je u praznu mrežu za konačnih 2-2. Nakon dva kola Španjolska vodi s 4 boda, Urugvaj i zelenortski otoci imaju po 2, dok Saudijska Arabija ostaje na 1 bodu. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni u skupini G. Belgija je dominirala protiv Irana, stvarala prilike i napadala tijekom cijelog susreta, no utakmica je završila bez pogodaka. Iran je u 14. minuti imao najbolju priliku prvoga dijela preko Kananija, no Courtois je odlično obranio. Branio je odlično i vratar Irana, Beynarmand, sa 7 obrana u cijelome susretu, među kojima se posebno istaknula spektakularna reakcija na pokušaj De Kuypersa s metra udaljenosti nakon što je već bio savladan. Belgijcima je posao dodatno otežalo isključenje Ngoja u 66. minuti nakon rušenja Teremija, pa su obje reprezentacije nakon dva kola ostale na po 2 boda. Na vrh ove skupine probio se Egipat, koji je preokretom svladao Novi Zeland s 3-1 i upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Novozelanđani su poveli u 15. minuti preko Sermana, no Egipćani su u nastavku za samo 23 minute potpuno okrenuli susret. Zico izjednačio u 59. Salah 8 minuta kasnije donio preokret, a Trezeguet u 82. minuti na asistenciju Salaha potvrdio pobjedu. Bio je to ujedno i prvi poraz Novog Zelanda na svjetskim prvenstvima nakon čak 44 godine i svjetskog prvenstva u Španjolskoj, kada su poraženi od Brazila s 4-0. Uoči posljednjeg kola Egipat je vodeći s 4 boda. Iran i Belgija imaju po 2, a Novi Zeland 1 bod.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Ajuba, aje.
4: Radio Split.

0: S vama u programu Zrinka Bilandžić.
1: Tako je, još uvijek nam je popodne zato što nam sunce danas zalazi tek u 20 sati i 39 minuta, a nakon zalaska slijedi sumrak, a potpuni mrak tek u 21 sat i 14 minuta. Kolika nam je temperatura zraka, evo opet je porasla na Marjanu, izmjereno u 18 sati 31 stupanj. Još uvijek smo u temi svjetskog nogometnog prvenstva, utakmice koju u srijedu u 1 sat ujutro igra naša reprezentacija s Panamom u Torontu, i ta utakmica će za kapetana naše reprezentacije Luku Modrića biti 200. nastup u dresu vatrenih i Luka će tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Samo su tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Messi je nedavno protiv Alžira također ušao u klub 200 i Kuvajčanin Bader Al-Mutava s 202 nastupa. I stvarno nevjerojatno je to, svaka čast za Luku Modrića kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je do sada i na 5 evropskih prvenstava. Idemo ga malo čuti, ono što su zabilježili naši novinari koji su pratili konferenciju za medije u Dallasu. Jako kratko.
2: Teško je bilo za nešto vjerovati. Uvijek kažem da mi je neko stavio na papir da napišem šta bi sve želio doživjeti u karijeri općenito, ali kroz reprezentaciju teško bi sve ovo stavio na papir. Tako da stvarno sam sretan i ponosan na svih tih 20 godina. Evo sad kad se prisjetim tog videa, tih početaka gdje sam kao mladi igrač tek počinjao, probijao se, i sam taj poziv na svjetsko prvenstvo je za mene bio san i jedna velika motivacija što mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri.
1: Evo, čuli smo Luku Modrića, znači u srijedu u 1 ujutro naš Luka imat će 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Stvarno svaka čast.

I dalje nam je vruće, u Splitu je temperatura 31 stupanj, najtoplija Makarska i Hvar s 32 stupnja. Ako vam je danas bilo prevruće, onda se pripremite na sutrašnju prognozu, jer će sutra biti vedro i vrlo toplo vrijeme, tijekom dana sunčano i iznad prosječno vruće i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne mjestimice može biti umjerene na oblake, jednako kao i danas. Uz tu povećano na oblaku je moguća i slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. A sad pazite ovo, maksimalne dnevne temperature zraka sutra od 31 do 36 stupnjeva.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Udar groma nešto poslije 16 sati prouzročuje požar na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova, a požar je pod kontrolom gasitelja, kazao je Mario Mikas, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita.
2: Pa još rade dva kanadera i sve ukupno imamo 16 vozila i 52 vatrogasce na terenu. Uglavnom, evo, čekamo još kanadera da odrade i ako pogledate, već, evo, već nema ovoga dima, znači radi se na sanaciji terena, sad to će potrebati vjerojatno duboku noć i bit će neko dežurstvo organizirano tu, tako da ne bi maklo opet kontroli, nadam se da će to biti sve redu. I čerašnji dan donio dosta požara, tako i današnji dan u našem području, šibenskom području, znači grbljansko nevrijeme, udar groma i dosta požara na terenu.
0: Stotine ljudi odale su počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Najmasovnije likvidacije dogodile su se u siječnju 43. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 45. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Poruke su i dalje jasne, svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nikada neće biti zaboravljene. Evo što je za HTV rekao predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko.
3: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
0: Izostanak premijera i predsjednika Sabora s proslave u Brezovici u povodu dana antifašističke borbe komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, ne da bi trebali, nego moraju biti.
0: A na kritike predsjednika SDP-a odgovorio je HDZ, navodeći da Hajdaš Dončić je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama. Predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je trodnevnik posjet Kanadi u glavnom gradu Otavi i sastao se s kanadskim premijerom Markom Carneyem. Plenković će se tijekom boravka u nekoliko gradova sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija na putu je za Toronto, gdje će u noći s utorka na srijedu s Panamom odigrati drugu utakmicu, dakle na svjetskom prvenstvu. Na tribinama po hrvatskom vremenu od 1 sat poslije ponoći očekuje se oko 30.000 vatrenih navijača. Zahvalio im je Petar Musa.
5: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, promjenjivo oblačno i ponegdje s grmljavinom, a temperature zraka iznose Knin 29, Split i Zadar 31, Hvar i Makarska 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoji pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U 19:37 idemo do otoka Hvara. S nama je zapovjednik njihove javne vatrogasne postrojbe, gospodin Nikola Škare. Gospodine Škare, imate požar na vašem otoku. O čemu se radi? Kakva je situacija?
1: Situacija za sad onako. Znači, obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda. Velika je borova šuma. Pomažu nam tri kanadera. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad vam to sve što mogu reći.
0: Da, znači to je požar na južnoj strani Hvara, kraj Svete Nedjelje.
1: Na južnoj strani, odmah Svete Nedjelje, od prvih kuće je krenulo.
0: Da, jesu kuće ugrožene?
1: Ne, kuće su spašene, nisu ugrožene.
0: Da, kakvu sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će raditi dok li mogu do noći. Kuće su spašene, nisu više ugrožene, što najbitnije. Požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Je li je ovo isto izazvano gromom ili...
1: Ne bih vam znao reći.
0: Uh-huh.
1: Za sad ne bih te informacije nemam.
0: Da, kolika je površina obuhvaćena?
1: Ne znam ni to sad, ne mogu vam to ni to reći. Bubni bez veze, ali ne mogu vam reći.
0: Je li baš riječ o velikom požaru ili...
1: Je, veliki požar.
0: Gospodine Škare, hvala vam na ovim prvim informacijama. I još nam samo recite kad je buknuo požar.
1: Ne znam vam ništa sad, molim vas, nemojte mi sad ta pitanja, imat ćemo vremena za to.
0: Hvala vam lijepo.
1: Sada gasimo.
0: Pozdrav i sretno.
1: Hvala.

0: Prekinut ćemo ovu pjesmu Bijelog dugmeta. S nama je opet Mario Mikas, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita. Idemo provjeriti kakva je situacija s požarom na Čiovu. Mario, dobar dan, dobra večer.
1: Dobra večer vama i vašim slušateljima.
0: Kakva je situacija?
1: Pa situacija na Čiovu je dobra, znači požar je pod kontrolom. Još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. S operativnog područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Radit ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebalo biti problema.
0: Znači, očekujete da se požar neće širit?
1: Neće, vjerojatno neće. Nadamo se da neće. Dosta je sve u redu, još radimo na sanaciji, to bi trebalo biti u redu.
0: Odlično, vjerojatno ste čuli i za ove vijesti iz Hvara, sad je veliki požar poviše Svete Nedjelje.
1: Je, čuli smo, tamo su angažirani hvarski vatrogasci, prema mojim informacijama, zračne snage će se raspoložive prebaciti tamo, nadam se da će to do mraka, da će se uspjeti riješiti.
0: Da. Mario, hvala vam lijepa još jednom.
1: Ništa, hvala vama. Ugodan.
0: Čujemo se. Bog.

Još nam je samo 6 minuta ostalo do vijesti u 20 sati koje nam priprema i donosi kolegica Miranda Hrabar. I što reći na kraju našeg današnjeg druženja? Velike pozdrave šaljemo našim vatrogascima, čuvarima naše sigurnosti. Čuli ste požar na Čiovu, na Hvaru iznad Svete Nedjelje. S dolaskom noći zračne snage više ne mogu gasiti, tako da sve ostaje na vatrogascima. A mi im želimo što mirniju noć. Kažem, imamo još manje od 6 minuta do naših vijesti. Poslijepodnevna ekipa u sastavu Sandro, Želimir i Zrinka vas pozdravljaju i želimo vam laku noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Buknuo je požar na području Svete Nedjelje na južnoj strani otoka Hvara. Požar je krenuo od kuća, no vatrogasci su ih obranili i nisu ugrožene. Požar je veliki, širi se prema brdskom području, a u pomoć vatrogascima stigli su i kanaderi, kaže Nikola Škare, hvarski vatrogasni zapovjednik.
2: Znači, obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo, za sad vam to sve što mogu reći.
3: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
2: Kanaderi će radi dok li mogu do noći, kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije, požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je nešto poslije 16 sati izbio na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova, pod kontrolom je vatrogasaca. Vatra je buknula usred udara groma, kazao je Mario Mikas, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita.
4: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. Operativnog područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno, radit ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebalo biti problema.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle dosegnuti 40 stupnjeva, objavio je Britanski meteorološki zavod te izdao upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a ostavljena u autu oko podneva pronađena su dva mrtva dječaka od 2-4 godine. Zbog visokih temperatura problema imaju u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Toronto, gdje će u noći s utorka na srijedu s Panamom odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Sutra se na tribinama očekuje oko 30.000 vatrenih navijača. Zahvalio im je Petar Musa.
5: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 29, Split i Zadar 30, Hvar i Makarska 31 Celzijev stupanj. U vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: Sutra sunčano, a od sredine dana uz jači razvoj na oblake moguće pokoj i pljusak, uglavnom na jugu Dalmacije. Puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Polska Wieczer.
1: Dobro vam večer, poštovani slušateljice i slušatelji, večeras iz Sparnoga Zadra. U emisiji govorimo o tome koliko je izgledno da se napokon trajno otvori Hormuški tjesnac. Svoja svjedočanstva iz zatvorenog Persijskog zaljeva samo za Hrvatski radio podijelila su dvojica vrških pomoraca koji su se nedavno vratili kući s Bliskog istoka. A u njihovom mjestu upravo u ovim trenucima traje svečano otvorenje petih dana pomorstva. U nastavku emisije analiziramo što su mogući uzroci sudara katamarana jedrilice u splitskim vratima te kako poboljšati sigurnost na moru. Poslušajte i kako se na brodovima prati svjetsko nogometno prvenstvo te kako je zamjena parnog stroja promijenila brodarstvo na Jadranu. Toliko u uvodu emisije, a dobrodošlicu vam još jednom žele tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Hrvatska večer.
1: Završio je prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac. A prošlotjedno potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana donijelo je i dašak optimizma Dubrovačkoj atlantskoj plovidbi, čiji je brod AP Astarea od početka sukoba zaustavljen u Persijskom zaljevu. S izvršnim direktorom atlantske plovidbe Markom Domjanom razgovarala je Katarina Lučić-Štampalija.
2: Naravno, mi pratimo pažljivo što se događa po pitanju stanja u Persijskom zaljevu i prolaska kroz Hormuški tjesnac, najviše radi našeg broda AP Astarea. Taj sporazum koji su potpisali Amerika i Iran je veliki korak prema normalizaciji pomorskog prometa. Mi pratimo pažljivo obavijesti koje dobivamo od UK MTO-a i Joint Maritime Information Centera i prema njima je već nivo sigurnosti je nešto povećan, tako da u nekakvim narednim danima očekujemo da ćemo moći krenuti sa brodom prema van.
3: Dobre su to vijesti. Kakva su vaša saznanja o stanju posade i broda trenutno?
2: Posada je u redu, evo brod je pokupio rezervne dijelove i napravili smo i manju jednu smjenu posade, još tako da jednostavno evo, sve kako treba.
3: Što se tiče drugih novosti, evo ovih dana saznajemo kako je Atlantska preuzela i svoju drugu novogradnju koju smo već ranije spominjali, AP5-ka.
2: Jest, znači to je brod blizanac prvoga broda AP Imperial. Brod je znači tu je nekakvih 15 dana kasnije isporučen od Imperiala, što je čak jedno mjesec i pol dana i ranije nego što je bilo planirano prema ugovoru koji imamo potpisan sa brodogradilištem, što nama u ovom trenutku itekako odgovara jer je tržište solidno. Brod je ušao u najam, evo već zarađuje za našu kompaniju. Naravno, sve je prošlo dobro uz puno truda svih uključenih. Ja bi ovom prilikom želio i zahvaliti i svima koji su radili na gradnji, kasnije na primopredaju ovoga broda, posebno timu koji je nadzirao gradnju i posadi broda koja ga je preuzela. Ovom prilikom bi svakako želio poželiti dobro more i brodu i posadi i da dugo i sigurno plovi za Atlantsku plovidbu.
1: A prije nešto više od mjesec dana kući u Vrsi sa AP Astare vratio se drugi časnik palube Duje Milutin. S njim smo razgovarali uoči večerašnjeg svečanog otvorenja Dana pomorstva u Vrsima, o čemu ćemo u nastavku emisije.
4: Prije svega dobro večer služateljima i služateljicama Hrvatske radio televizije. Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim upotima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
5: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
4: Tako je. Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanje iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnojiva i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati, jel?
5: Što ste vidjeli?
4: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, a međutim to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
5: Jer bilo je i brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
4: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti, i sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel'. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stari ljudi, jel? Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
5: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti. Kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
4: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli tih par dana, je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
5: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
4: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje i naravno bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
5: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
4: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada, jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako, kao što sada već su dugo, da će ponesati zalihe hrane, tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama ili potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije ugodno biti tamo.
5: Nije ugodno, apsolutno.
4: Nije ugodno.
5: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
4: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem poziv i u nove izazove.

0: nije bio jedini vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacija turistička, Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj, još neka arapska otočja.
0: Ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u onom jednom trenutku, je li tako? Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ali kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I mi za Mein Schiff,
1: je li? Je, Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, jel? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, jel? Sad, tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi, sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onaj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile, evo rekaj sam duje, to su dronovi, avioni, rakete. Jel, nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo. Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo. Jel,
0: bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako i to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je eto, brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: Ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća. Ja mislim da se ugasija pogon i to sve, da ne neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počemaju kvarovi. On dok radi je živ, jel? Kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, jel, to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi i svelo se sve na pustošel.
0: Duje nam je ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, on njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita, ali ja evo ovako ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumjeti niko da je to tu negdje, jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize, jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si dužim ratovima, ali eto, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada ko neka tuga, depresija i tako, eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima strani, našim, da se eto sretno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da je čuva dragi Bog i mirno more.
0: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan Vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je osmogodišnji rat tih dviju zemalja.
2: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perskom zaljevu, Šat al-Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i da toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada se uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
0: 100 dana, jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
2: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatala rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivan se vidi ta svjetla i čuje se buk, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali to je bilo brodova more, grad. Uveče kad sam popalo svitla, to je grad.
0: A šta ste vozili?
2: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, u građu, glavno neku, više manje.
0: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
2: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali ide do sad i ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, otišli, digli sidru i otišli u Kuvajt. Da smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam u Kuvajtu. Uglavnom, na Kuvajtu nismo se vezivali, nego su nam na Sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na Sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
0: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. niste, ono što bi se reklo, skinuli.
2: Tako je, 94. bio sam na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli. Južna Amerika, Sjeverna Amerika, bilo je puno posla ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce, sve moraš sam spremiti, tri obroka dnevno oprati, to sve suđe iz kuhinju doli, feždere i tako dalje, to si mora biti od ujutro do 6 navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
0: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
2: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svajiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina, otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrsi. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod, bija od 3,5 tisuće tona, to je jako mali brod. i to je brod linija bila za Nord Europu, znači Biskaj dva puta u mjesecu i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako ali sam se prilagodio sam se brzo jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke, bilo je. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz Rijeke, već mi je bila muka. Kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovi?
2: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ali ni malo, jeli. I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do dok se nisam iskrcao 94. godine.

0: Ostajemo još u Vrsima gdje upravo traje svečano otvorenje 5. jubilarnih dana pomorstva koje uz potporu općine Vrsi i tamošnje turističke zajednice organizira Udruga pomoraca Sveti Nikola. Što će se sve održavati idućih dana do četvrtka kada se obilježava Svjetski dan pomorstva, rekao nam je predsjednik udruge Neven Predovan.
1: Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva. I poslije toga ima jedan glazbeni nastup, a utorak nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice i imamo dječji zbor libretići. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mista, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. I sad eto taj četvrti dan, zadnji dan, 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10:30 sati u parku Vrških pomoraca, gdje su dobro došli svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da eto imamo i taj humanitarni karakter. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge i iza toga je nastup, muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Predsjednik Republike je potvrdio, jer mi smo bili prošle godine u 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom priliku smo išli predstaviti našu udrugu, naše misto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači 5. godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu pomoraca, nama kao udruzi.
2: Hvala lijepa još jedanput i nek prođu dobro i ovi 5. dani pomoraca u Vrsima. Idemo još jedan umirovljeni pomorac, gospodin Branko Milutin. Koliko ste vi godina proveli na moru, na brodovima?
3: Moja navigacija je počela 79. a završila 2022. Znači otprilike 50 godina, čak i nešto više.
2: Kako ste skoro pola stoljeća izdržali na moru?
3: A čujte kako. Tako je vrijeme da nisam to volio, ne bi bio opsta. To je mene odgovaralo. Čovjek, ono se kaže, bez škole. Naše mjesto je tako vrijeme bilo da čovjek bez škole diće neg na more. I tu je bio jedan prihod, dobar prihod financijski, koji je mene i privukao. Ne mene, nego i mnogo naših mistana. Pa tako da su bile i po Jugoliniji, po Jadroliniji, Tankerskoj, da ne napravimo druge kompanije. Ja sam iz početka otišao u Dženovu i tako da sam se usidrio tamo u Dženovi. Bio sam kao starosjedioc, poznava sam dosta dobrih kompanija. Na kraju sam završio na MSČ-u 74. godine, pa sve do zadnjega dana sam bio na MSČ-u. Tako da mogu reći da sam suosnivač te firme.
2: Znači da ste im bili dobro kad su vas toliko držali?
3: Počmeš od ništa pa dođeš do nekoga čina, ja sam kasnije došao do Noštroma i tako da nisam, da je bilo je naporno, ali sve financija, sve pokriva.
2: Tu su i dvojica mlađih vrških pomoraca i tada je bilo i ratnih sukoba i ratnih zbivanja i opasnosti od pirata i tako dalje. Jeste li se vi kad našli u takvim nevoljama?
3: Da, jesam. Ja sam iz Tripolija, možda ne našom voljom, nego jednostavno u to vrijeme, to je bilo u Libiji, oni su brod u Gaddafiovo vrijeme zauzeli i imali smo voziti humanitarnu pomoć za, gdje su ratovali Izraelci sa ovima,
2: Pojas
3: Gaze i dole, Libanon i tako. I nema tu, hoćeš nećeš, i da se ti iskrcati nisi mogao, jer si bio zarobljen i mora se s tim pomiriti. Bilo je sve dobro plaćeno, firma je dobila jako dobar novac. Eto, hvala Bogu, pomoli se Svetom Nikoli i Sveti nam se Nikola sačuva i vratili smo se nazad. I to je život pomorca. Nije za ništa rečeno kruh sa 7 kora. Jer nije samo mirno more i ajde, kad dođeš u ovakve situacije moraš se s tim znati i moraš biti jako miran, jako miran i jako pametan, jer ako nisi skroman nećeš dobro proći na moru, jer samo more se protiv te poslije digne. Prije svega poštivati more i sve njegove dobre i loše karakteristike.
0: Koliko ste najduže bili u komadu, a da niste doma vidjeli?
3: 11 mjeseci. Pa to je ništa. Naši su ljudi znali po 2, po 3 godine biti na moru. I čak i nositi od kuće i lancune i deke i tako sve što trebalo. Kad ja što sam nosio moju robu i sve kad sam išao, evo zadnje vrijeme je to počelo da su kompanije preko sindikata, da su kompanije primorali da moraju davati radna odjela, zaštitna odjela, zaštitne cipele i sve tako dalje što iđe uz to. Znate kako je, brodovlasnici uvijek kukaju, nema, brodovi se svaki dan pravu novi. Kad je sam vlasnik, odnosno brodovlasnik, računa u tim ljudim i da ljude isplaćiva mjesečno kako treba i da su ljudi zadovoljni na brodu. To ponovo zavisi od samog gazde koliko posvećuje tim ljudima. U moje vrijeme, dok je on imao 3-4 broda, on je obavezno godišnje po 4-5 puta znao dolaziti na brodove. I sa ljudima, sama jesti u salonu i pričati i sve. Jedno njemu reka, kaže, ljudi moji, ja sam sretan kad sam na pozitivnoj nuli. Znači da mogu održavati sav čitav pogon, da mogu hraniti familije. I malo pomalo on je krešio, iša, sad je došao na top svjetske liste.
0: Što vam se nekako tih vaših gotovo 50 godina, što nikad nećete zaboraviti? Kad pomislite na brod, što vam prvo padne?
3: Meni to fali, jer ja ujutro kad se dignem, koliko puta, recimo, pogotovo kad su ružna vremena, kad su kod nas bure ili neverini i to, ja se uvijek sjetim majko moja kako mi, kad sam bio na moru. Eto, to mi uvijek nekako u posvijesti. I...
0: Jeste kad imali morsku bolest?
3: Jesam. I to dugo. Dugo sam ja imao morsku bolest.
0: Pogotovo onako, bit će preko oceana.
3: Biska je, da ne pričam, Biska i Atlantski ocean, sve do New Škotlanda, tamo, to je ono, Bogu dušu, Bog je neće.
0: I kako ste pobijedili morsku bolest?
3: Pa kako, ona je sama o sebe otišla.
0: Pripala se i otišla.
3: Vidio da od mene koristi nema, da me ne može zastrašiti, tako je to prošlo.
0: Aktivno u organizaciji Dana pomorstva sudjeluje i Udruga mladih koje predvodi Šime Stojak. Šime, kakva je situacija na moru? Evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas?
4: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država, kapetanija, da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima, i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
0: Vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
4: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u 5. mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista, i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj 6. mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi ipak mogla biti dobra sezona. Jer, kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli na Bliskom istoku i sve, bilo su jako, jako loša predviđanja, pogotovo i kod bukiranja i svega, ali za sad je dobro, vidjet ćemo što će 7. mjesec doniti.
0: Ima li ribe, ima li škampi?
4: Ima, a na moru treba biti kode i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati, tako da to je nekako uvijek tako da ribari kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvaditi, nikako drugčije.

0: požaru u Svetoj Nedelji na južnoj strani otoka Hvara. O stanju na terenu govori otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
1: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad vam to sve što mogu reći.
2: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će radi dok li mogu do noći, kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije, požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je malo poslije 16 sati buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova pod nadzorom i vatrogasaca. Vatra je buknula zbog udara groma, rekao je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. Operativna područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Radit ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebalo biti problema.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je i na šibenskom području, najzahtjevnije onaj uz gospodarsku zonu Podi, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte. U tijeku poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
5: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
4: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Učinio je to nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u trci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
6: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanost i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj prioritet danas položiti prisegu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene prema najavama očekuje velike potpore s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi od danas je najbolji strijelac svjetskih prvenstava. U susretu protiv Austrije postigao je svoj 17. gol i tako nadmašio reprezentativca Njemačke Miroslava Klozea. Prije nego što je postigao zgoditak kojim se upisao u nogometnu povijest, promašio je 11 terac. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i

0: večer. 33-godišnji prvi časnik katamarana Krilo Eklips osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće i smrt četvero čeških jedriličara ispitan je u četvrtak u državnom odvjetništvu. Aktivno se branio iznoseći detalje uoči sudara te okretanju češke jedrilice. Tužiteljstvo ga sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice. Tražili su i određivanje istražnog zatvora zbog ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu i prihvatio. A stručna i ostala javnost i dalje komentira zašto se nesreća dogodila, te se spominju različiti scenariji, ali postavlja pitanje zašto skiperi i članovi posade jedrilice također nisu zadržani dok se sve ne istraži. Neki od njih, možda i svi, već su napustili Hrvatsku. Odluka o zadržavanju u pritvoru na mjesec dana našega pomorca je neodrživa jer je zakašnjela, čak i da je opravdana, ustvrdila je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić, koja je najavila da će se žaliti na rješenje o istražnom zatvoru, a rok istječe upravo danas. Evo što je još rekla kolegi Zoranu Vukičeviću.
1: Obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja. Zbog tajnosti istrage ja ne mogu sad o detaljima, kad bude završena istraga svi detalji će dalje biti dostupni javnosti.
2: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana u Splitu Sanjin Dumanić svratio do našega studija i u razgovoru sa kolegom Joškom Krželjem još jednom je razjasnio što se moglo događati i što je nesumnjivo osnovni uzrok ove nesreće.
3: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilu desne strane, ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mislim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrilici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, a možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Šta napraviti da se to ne ponovi? Pazite, broj brodova i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal, prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal, brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman, da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole, mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala 700 metara, tu imamo po sredini da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu, od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi, Čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je brzina na automobilu u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 čvora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje su je teško dokazati. Osnovni je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.

0: Hrvatska večer.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru koji slijedi, Radulić je komentirao i sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u koje je poginulo 4 ljudi. A najprije o tome zašto je napisao knjigu o kojoj razgovaramo.
2: Knjiga je obogaćena jer se zakon ovdje i komentira. Svako pravilo je popraćeno komentarom. Jer je zakon teže razumljiv, mislim, običnom čitaocu, tako. Tako da je pravila su obogaćena upravo sa tim komentarima. Je.
1: Što svi oni koji izlaze na more moraju prije svega znati kada je riječ o tim pravilima? Kako bi izbjegli ono što se evo prije nekoliko dana dogodilo kod splitskih vrata?
2: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila. 15, 16 i 17. Slijepo se držati samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu, nema više tu pravila križanja kurseva. Onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 metati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem bi trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa to su crte razdvajanja slično kao na cesti.
1: Konkretno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
2: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrilica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i vočna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog šunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
1: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko koji je bio za tim munom, a što jedrilica?
2: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on Mi ga možemo optuživati, jasna stvar da je dogodila se veliko zlo, tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
1: Što to konkretno znači?
2: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu. Jasna stvar.

0: vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
0: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, da pače, to je potrebno, jer je turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smije odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
0: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li za to odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti, njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No sve jedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći, tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tjesnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja.
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao počet u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi. Recimo za ovaj naš zadarski kanal, kada pogledate ovdje za ove male brodiće, jedrilice i tako dalje, i za brodiće 6-7 metara, to je ocean. Ali za brod, kruzer kad dolazi, to je, dakle, ti se koji si u području plovidbe, sudionik u prometu, na malom brodu, ti moraš procijeniti je li to za njega uski kanal i maknuti mu se s puta. Ne smiješ ga ometa u plovidbi. Dakle, uski kanal je relativan pojam s obzirom na veličinu broda.
0: Profesore Radoniću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio slavi 100. obljetnicu, a naša emisija Pomorska večera također ima dugi vijek. Iduće godine i mi slavimo 75 godina. A emisija je dobitnica ovogodišnje nagrade Stručnog ocjenjivačkog suda Slobodne Dalmacije za osobita postignuća u novinarstvu. List je prošloga utorka u Splitu proslavio 83. godišnjicu utemeljenja, a svake godine dodjeljuje nagradu za posebna ostvarenja za više područja. Nagradu za radijsko novinarstvo primila je i zahvalila u ime svih sadašnjih, ali i nekadašnjih urednika Pomorske večeri, kolegica iz našeg pulskog studija, urednica Pomorske večeri, Dorina Tikvicki.
1: Nema potrebe nabrajati nagrade koje smo dobili prije, međutim ova posljednja ipak je nagrada struke, što vjerujem nam se svima osobito dopada i osobito nam je važno. Bilo je sjajno ponovno sresti cijelu ekipu, sjetiti se starih kolega od kojih smo preuzeli tu emisiju, ponositi se činjenicom da živimo 74 godine, da smo i dalje slušani, da i dalje imamo razloga za postojanje zbog 22.000 naših pomoraca, od toga 16.000 plovi u međunarodnoj plovidbi. Ljubav koju pokazujemo cijelo vrijeme, izuzetan trud i predanost ovoj emisiji je urodila plodom. To je inače jedinstvena emisija u prostoru Hrvatskog radija, jer je radi 5 centara. Ona je jedinstvena čak i u europskom prostoru, izgleda da ne postoji emisija koja se bavi ovom problematikom, a to što imamo tolike godine je još dodatni pozitivan teret na našoj vagi. Ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima. E sad, ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima.

Singapurski brodar Ocean Network Express najavio je rekonstrukciju kontejnerskog servisa Adriatic Service One kojeg održava u suradnji s turskim brodarom Admiral Container Lines. Ukidaju se ticanja u luci Pirej i turskoj Aliagi. Novi servis krenut će 2. srpnja isplovljavanjem broda Mito iz Kopra. Servis će ticati osim Kopra, Veneciju, Anconu i Damietu. Udruga europskih brodara EXA i Međunarodna brodarska komora ICS objavile su neovisnu studiju o najvažnijim razlikama između europskih pravila o reciklaži brodova i konvencije iz Hong Konga, Međunarodne pomorske organizacije iz 2018. godine. Studija razmatra i značajne promjene uvedene u nove globalne standarde nakon stupanja na snagu konvencije. Interferi, međunarodna udruga trajektnih brodara, ponovno je pozvala Europsku uniju da s obzirom na početak ljetne sezone uvede pragmatičniju primjenu norme Entry-Exit System novog biometrijskog sustava za kontrolu na granicama koji je stupio na snagu 10. travnja. Tvrde da ovaj sustav stvara velike zastoje u europskim lukama. Europski proizvođač zrakoplova Airbus je pokrenuo modernizaciju svoje flote za prijevoz dijelova naručivši 3 nova ro-ro broda sa smanjenom emisijom plinova. Prvi od njih, Spirit of Mobile, porinut je u kineskom brodogradilištu u Wuhanu za francuskog brodara, slijede Spirit of Toulouse i Spirit of Mirabel. Brodovi će povezivati francusku luku Saint-Nazaire s američkom Mobile, a prevozit će sekcije trupa zrakoplova A430. Dajin Heavy Industry potpisala je ugovor s nizozemskom offshore brodarskom kompanijom Jumbo Marine za izgradnju 2 brodova za prijevoz teških tereta. Brodovi će imati 2 dizalice kapaciteta 1200 tona nosivosti, odnosno u paru 2400 tona. Vijesti iz svijeta pomorstva pripremio je Danilo Prestinti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutarstranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jeste, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
2: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
7: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivanka Zorić.
8: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
8: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji kaže:
4: stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
8: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na južni Libanon.

0: A ja o jedno sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
1: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
2: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
3: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
2: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
3: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili.
2: Više sreće imao njegov sumnje Štanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
4: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal.
2: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
4: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
2: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Kronika dana. Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina, kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
5: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
6: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
7: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
5: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
8: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
5: Otkud ste inače?
8: Iz Siska sam, ja sigurno. Antifašizam je pravi, Bogom, nije ko ovi krivi.
5: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
9: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to. Ovaj praznik ne bi postojao.
5: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
10: Vlada svojim dijelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
5: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
11: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
5: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
12: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret.
11: i slavi

0: se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
1: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
2: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
1: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
3: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
4: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima, ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka, Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
5: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
6: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
7: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
4: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
8: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
9: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
4: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
10: This is a long planned mission.
11: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica, čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju, prenijeće stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
10: Engagement is important with all our partners, even more so when there are differences.
3: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
4: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
3: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno petero ljudi i deseci su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
4: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
3: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
3: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
4: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
12: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima izdimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla. I spremni smo za sve buduće izazove.
4: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
13: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti.
4: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Dobar vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije, i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
17: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
16: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od danas je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
18: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
14: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
15: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
19: Nakon u većini predjela tople na Jadranu i vrlo tople noći, danju uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lepite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
15: Kronika dana.
4: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
4: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
3: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
4: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Svaka večer.
1: Još prije dvije godine, za vrijeme europskog nogometnog prvenstva, kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac, objavu o tome kako pratiti utakmice i na sred Atlantika ili bilo gdje drugdje. Vremena telegrafije su davno za nama, komunikacija satelitskim vezama je odavno stvarnost, ali još je to skup sport, osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba niti spominjati, a ako usto još dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak. Naravno, ako nije preskupo. Zoran je još jednom nazvao kapetana Martinovića, koji je među prvima nabavio Starlink antenu i prijemnik, te predložio posad i podjelu troškova. Danas je ta satelitska veza već stvarnost i na kopnu, ali za brod je to posebna priča, jer svjetsko prvenstvo je tek dio priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 gigabajta, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo tri antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone, i ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dijelimo i za backup ima mini, ovi Starlink mini, ali sve tri antene i ove normalne rade pomor.
3: I sad ovako, tako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu na kraju krajeva. To ne ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prijenosi utakmice, to su jasno i veze, internetske jasno.
2: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kaj doma, tako da mogu WhatsApp, video poziv, Viber, video poziv, Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, iako za sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu ima različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku i ono, to je sad jedna nova stranica pomorstva radi toga što čovjek može vidjeti djecu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 gigabajta stavimo u salone, tako da potičemo onaj momenat da ljudi dođu skupa gleda utakmice, pa se peću kokice i tako to, da nije ono svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i ono sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih, ali treba naći načine od basketa, NBA-a do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavu, kao Olimpijako se igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
3: Naravno, zašto ne? Neka tu bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, i navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete protiv sebe navijati.
2: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koji je kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, ovo ono, okači se i njegova zastava.
3: Normalno je, da.
2: Tako da je taj neki, šta ono piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti ono kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
3: Da.
2: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće radit, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
3: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje u uobičajenim rutama i idete preko Atlantika.
2: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme sa ovim mojim brodom, jer takav je čarter i ugovor. Tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale, i tamo ima isto naših ljudi.
3: Da.
2: Tako da to.
3: To sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupaju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, valjda su pokrivena sva onda? ruralna područja, ako već insistira o tome.
2: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sad i gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Ovi Musk sad pokušava riješiti ovaj PI, satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu i to je meni super, i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako, tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
3: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, ali to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
2: E, još on to nije krenio. On još nije krenio.
3: Nije sač u nas, nije sač u nas.
2: Tako da je. Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezan je uz adresu gdje živite. I imate ove room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radio na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal.
3: Da, propagacija signala na moru, odmora na Jadru, ne poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko Visa i iza Visa. Ali nije to loše, nije loše znati da to postoje.
2: Ma ima, to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, svega stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer sad bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove. Tako da to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
3: Da, doći će jasno i druge druge opcije, druge kompanije. I
2: meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, jer zašto mi, ne daj Bože, sutradan da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
3: Vi biste operirali?
2: Ma mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. I tako da onda čovjek kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Lakše je.
3: Lakše se diše onda. Dobro, a kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj i taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
2: Ne, ja vam idem pionirskim načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju istestiran, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve. I to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da to je bilo kao lead by example, jel? Tako da, onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima priložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su, planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, okay. I onda sam rekao, ekipe, amo čao, ćemo li to odradit? Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga i njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više i onda koliko je traži, a to plati, a toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši.
3: Jasno.
2: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
3: da
2: toliko pismeni. Ja?
3: Tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoćete ići u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad? Saka je sad,
2: pa čujte, evo, ako otvara, nas šalju, ako nas šalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit. Iako dobro, moja firma, iskreno, ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo di je ono high, high risk, jel?
3: Aha.
2: Tako da oni imaju taj stand i ovaj, pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
3: A, da.
2: Radi jednog vijađa da, ovaj, pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono, mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
3: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
2: Puno sreće vatrenima našima.
3: I naravno.
2: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti bolje.
3: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

0: susretom tradicijskih brodova Dalmacije u organizaciji udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara, koji se i ove godine organizira u listopadu, i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji građanski status. U Hvarskoj luci i zgradi Arsenala ljubitelji starih brodova okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s našim najmlađima, djecom iz dječjeg vrtića Vanđela Božitković i učenicima osnovne i srednje škole Hvar te jedriličarskim klubom Zvir. Hvar je središte našeg Jadrana u mnogo čemu. Teško ga je i zaobići i učinit ćemo sve da zajedničko druženje u metropoli podignemo na još veću razinu uz pokroviteljstvo države, kaže Tonko Buzolić Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika i naravno zaljubljenika u Hvar, u razgovoru sa Zoranom Vukićevićem.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Ars Haljeutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor dr. Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam kad se sretnemo prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati. Bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta, Korčule znamo na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo dignit, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo Feštuforske pulene u čast pobjedi u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema tu ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje. A to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio, 1000 brodova, bio je defile veliki. Ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrlice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno. Apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni doduše ne idu na more, ne jedre, ali sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovest djecu na opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dotad će već iza nas biti i druge tradicijske regate i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Da. Znači, to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička, još traje.
1: Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju. Tonko Buzulić, Lojko, Metropola mora, Hvara.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
1: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: Vijesti. Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
2: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla. I spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će sljedeće noći u 1 sat igrati protiv Paname u drugom kolu L skupine svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. A 5 pogodaka postigao je već u prve dvije utakmice ovoga prvenstva. Utakmica Francuske i Iraka upravo je počela, noćas će još igrati Norveška i Senegal u 2 sata, te Jordan i Alžir u 5 ujutro.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebite, jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: sveučilišta bilo je domaćin 7. međunarodnoj konferenciji Mreža pomorske povijesti Mediterana, koja okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske, koji su predstavili svoje istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Jedan od njih bio je i Leonardo Scavino sa sveučilišta u Genovi iz odjela za pomorsko-navigacijsku povijest. Italija ima uistinu golemu pomorsku povijest, a posebno Genova. Možete li usporediti srednjovjekovnu Genovu s onom iz 18. i 19. stoljeća?
1: Okay, yes, you're right. Genova was very big and very important in the medieval period.
2: Genova je bila vrlo velika i vrlo važna u srednjovjekovnom razdoblju, ali također primjerice i u 16. i 17. stoljeću. Genova je oduvijek bila jedna od najvećih luka u zapadnom Sredozemlju. Danas je to malo drukčije. Genova pati zbog konkurencije sa svim ostalim mediteranskim lukama, ali također pati i zbog činjenice da Sredozemlje više nije toliko ključno kao što je bilo prije u smislu svjetskog brodarstva, ali oporavljamo se. Naravno, sve je stvar infrastrukture, stoga moramo proširiti luku, proširiti dokove, zone za pristajanje i svi su napori usmjereni prema tome.
1: We have to expand the harbor, expand the docking areas and all the efforts are going toward that.
0: Tema o kojoj govorite su drvo i ugljen. Na što se konkretno to odnosi?

0: Yes, I'm gonna be speaking about...
1: Da, tema o kojoj govorim je o trgovini drvom i drvenim ugljenom iz zapadnog Sredozemlja prema Genovi u 18. stoljeću. To je kritičan trenutak jer se događa neposredno prije prijelaza zbiljnih goriva na fosilna goriva, kasnije u 19. stoljeću, kada smo imali ugljen koji je uglavnom dolazio iz Engleske, odnosno općenito iz Ujedinjenog kraljevstva.
2: Što se promijenilo u tom trenutku što se tiče pomorstva?
1: Što se promijenilo u tom trenutku? Promijenilo se to što je prije toga većina brodova bila vrlo mala. Prevozili su vrlo male terete, plovili su otprilike svakih 10 dana ili tako nešto. Bili su to vrlo mali brodovi s posadom od uglavnom 10-12 ljudi. A kasnije su zahtjevi bili drukčiji, prostor za teret se povećao i tako se cjelokupni promet dramatično promijenio.
2: Znate li nešto o pomorskoj povijesti Jadrana, o konkurenciji između hrvatskih i italijanskih luka?
1: Da, znam nešto o Jadranu, uglavnom o jednom kasnijem razdoblju, primjerice od 18. stoljeća, kada je Trst postao vrlo važan i kada je Habsburška monarhija odlučila proglasiti Trst slobodnom lukom. Uložili su ogroman napor i stvorili novu rutu. A ta nova ruta bila je vrlo važna jer je povezivala s unutarnjom srednjom Europom. I to je bilo vrlo važno. To je bilo vrlo problematično i za Genovu jer se pojavio novi konkurent s druge strane poluotoka. I naravno, veze unutar zaleđa s unutarnjom Europom bile su ključne. I tako su, primjerice, u 19. stoljeću prokopali tunele kroz Alpe samo kako bi mogli uspješnije izdržati konkurenciju s tom jadranskom rutom.
2: Italijanske luke su u 19. i 20. stoljeću bile glavne za odlazak imigranata iz ovog dijela Europe u Sjevernu i Južnu Ameriku.
1: Da, da, apsolutno. Italija je vrlo rano, primjerice od početka 19. stoljeća, a zatim, naravno, u razdoblju velike migracije bila vrlo ključna točka s koje su migranti odlazili s kontinenta iz same Europe kako bi otišli u Sjevernu i Južnu Ameriku. Osobno sam proučavao ljude koji su odlazili iz mog kraja, iz regije Ligurije. To je bilo vrlo rano i otišli su u Južnu Ameriku, uglavnom u Buenos Aires, gdje su osnovali četvrt La Boca, koju su kao utemeljili ljudi iz Genove, a onamo su otišli kako bi se pokušali obogatiti na novom kontinentu.

0: VD pročelnika odjela za povijest i član organizacijskog odbora, izvanredni profesor doktor znanosti Mateo Bratanić istaknuje kako se konferencija uklapa u proslavu 70 godina studija povijesti na Sveučilištu u Zadru. Odjel za povijest, hrvatski lider u istraživanju pomorske povijesti te na sve tri razine sveučilišne nastave, nudi kolegije iz različitih aspekata pomorske povijesti, posebno istaknuto doktorskim programom iz pomorske povijesti Jadran poveznica među kontinentima. Evo što nam je u razgovoru rekao profesor Bratanić.
1: Pa Mediteran je kolijevka civilizacija, tako da povjesničari, ali i ljudi drugih struka su jako zainteresirani za istraživanje povijesti Mediterana, pogotovo pomorske povijesti. Vi imate danas i u Sjedinjenim Američkim Državama institute koje se bave povijesti Mediterana. Tako da to je jedna tema koja je u principu univerzalna, ali je s druge strane jedna tema koja nas može dosta toga naučiti, u smislu da mi to more promatramo, kao što je Sokrat jedan put objasnio, kao jednu vrstu metafore, u smislu da imate jednu baru na kojoj su žabe koje krekeću. I kad žabe krekeću, ona stvara jedan vrstu orkestra i oni se čuju s jedne strane na drugu stranu. Ima poneki Lopoč, koji je neki veliki otok, recimo Sicilija, Sardinija, Korzika, i svi zajedno rade jedan veliki simfonijski orkestar. To u biti znači da ljudi komuniciraju, razmjenjuju ideje, mišljenja, bio onaj poznati jezik, lingua franca, s kojim su svi pomorci na Mediteranu znali komunicirati u prošlosti, jel? Koji je bio univerzalni jezik koji ste vi mogli koristiti u svakoj luci. Tako da stvarno, ovi povjesničari koji su s nama danas i koji se ovako ciklički okupljaju svaki 4 godine, uvijek dolaze sa novim temama o povijesti Mediterana, ali uvijek s posebnim naglaskom na pomorsku povijest. To je dakle jako važno.
2: A ta pomorska povijest Mediterana je jako dugačka. Dakle, ono što mi nekako, koji smo laici, pa Feničani, pa dolje današnje područje Tunisa, Alžira, Kartaga i tako dalje, pa preko Grčke, Egipta, ljudi s mora koji su prijetili Egiptu i tako dalje, pa dolazimo poslije i do Rimljana, bogata ta pomorska povijest. Što je nekako zajedničko svim tim razdobljima te naše zajedničke povijesti?
1: Prvenstveno možemo govoriti u kontekstu plovidbe na jedra. To je nešto što je zajedničko i svladavanje plovidbe na jedra je bio preduvjet da vi možete spojiti dvije obale, jel? Da možete prebaciti teret, da možete prebaciti putnike, to jest da možete na neki način spojiti različite narode, različite etnije koje su živjeli na tim obodima Mediterana. To je prva stvar koja je bila zajednička. Druga stvar koja je bila zajednička, a to je razmjena različite vrste roba, različite vrste tereta. Jel, kad je krenuo taj promet, dakle, u vremenima koja su dominantno vremena mira, kad nije bilo ovih ratova, ipak kad gledamo u povijest, mi se najčešće fokusiramo na neke ratove, na neka osvajanja, ali u biti 90% vremena su bila mirnodopska vremena. I ta vremena su nama jako bitna, jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao i danas u neku ruku, dolazi nam žita. Dakle, sjever Crnog mora, dakle Rusko carstvo, bila je žitnica Europe. I tamo su naši pomorci, zajedno s pomorcima iz Italije, Genovezi, sa Sicilije i tako dalje, oni su prevozili žito. I to su žito transportirali ne u naše krajeve, nego su ga transportirali na zapad Europe, dakle u Nizozemsku, u Veliku Britaniju, i to je nešto što je činilo okosnicu njihovog posla u 19. stoljeću.
2: Osim razmjene, dakle, te trgovine, razmjenjivala se i kultura, razmjenjivale su se i neke tradicije i tako dalje, pa onda na sredini imamo jak utjecaj Katalonije, na Siciliji imamo utjecaj i Grčke, ali i arapskih zemalja, odnosno Saraceni, pa i Normani. Dakle, kad pogledamo cijeli taj mediteranski bazen, svugdje imamo miješanje tih utjecaja i tako dalje.
1: Možemo govoriti o jednom kozmopolitskom prostoru. Dakle, prostoru, pogotovo u lukama gdje postoje predstavnici svih tih većih naroda Mediterana, čak i onih koji nisu mediteranski narodi. Naime, kod pomorske trgovine uvijek je bilo bitno da postoje male zajednice koje pripremaju teren za tu pomorsku trgovinu, za plovidbu. Recimo, kad gledate Trst, tamo imate i hrvatske zajednice, imate grčke zajednice, imate recimo pravoslavnu zajednicu iz Boke Kotorske, imate zajednica čak iz Ukrajine i tako dalje, katalonsku, koje sve, dakle, zajednički funkcioniraju u smislu razmjene te trgovine i tog pomorskog prometa.
2: Vi ste spomenuli da se na ovim predavanjima uglavnom bazirate i na trgovinu i na te, recimo, tako mirnodopska vremena. No, evo, svjedoci smo da živimo u vremenu kad je trgovina izuzetno bitna, kad vidimo da zbog zatvaranja jednog tjesnaca dolazi do ekonomskih potresa, ne u jednom izoliranom dijelu svijeta, nego praktično pogađa čitav svijet. Je li takvih primjera bilo i u prošlosti?
1: Naravno, bilo je takvih primjera i u prošlosti. Naime, bile razdoblja u Mediteranu kada ta plovidba nije bila moguća. Recimo, možemo spomenuti razdoblje križarskih ratova, možemo govoriti u novije vrijeme u trenucima 19. stoljeća kada su bile česte epidemije. Recimo, posebno je značajna bila epidemija kolere koja je onda zatvarala pojedine luke gdje su brodovi morali biti u karantenama, što je sve štetilo trgovini. Tako da, to su zanimljive situacije. Naravno, evo, recimo, ako govorimo o ratovima, onda možemo se samo sjetiti Krimskog rata koji je bio sredinom 19. stoljeća, koji je učinio nedostupnim cijelo Crno more, gdje je upravo ta trgovina žitom prekinuta. Tako da su to iznimci tih jednih situacija kada je inače trgovina funkcionirala u ostalim vremenima. Jel?
2: Ali čini mi se da je trgovina imala prednost u odnosu na rat.
1: Tako, trgovina je znala, dakle, funkcionirati čak kad je bio rat. I kad su te suprotstavljene strane bile u ratu, uvijek je bilo načina da se dođe do trgovine i da se to iskomunicira i da se to odvija, zato što je to bilo jako bitno za prehranu, za osnovni, za samo funkcioniranje života.
2: Sada se opet ću se vratiti na aktualno događanje. Opet se spominje i to plaćanje prolaza kroz Hormuški tjesnac. Evo, moje zadnje pitanje, ali imamo primjera i u Jadranu. Možda ih možemo usporediti. Kada su Mleci morali plaćati danak hrvatskim vladarima.
1: Dobro, to je neko sasvim drugo vrijeme.
2: Je, ali znači, u povijesti je postojalo to da se plaćalo prolaskom.
1: Uvijek su se plaćali ti određeni iznosi kroz određene moreuze. Recimo, kad su Mlečani plaćali kod pojedinim otocima dok nisu zauzeli istočnu obalu Jadrana. A imate i, recimo, plaćanje kroz Mesinski tjesnac koje je bilo. Međutim, to je nešto što je sasvim druga u kontekstu u odnosu na ovo. Danas funkcioniramo kroz sustav država, a to su bile pojedine interesne skupine koje su znale zauzeti pojedine prostore. Evo, recimo, možemo promatrati uskoke u tom kontekstu, s tim da oni više su pljačkali u obliku piratstva te brodove nego što su stvarno naplaćivali danak.
2: Profesor, evo, samo još za kraj, ako nam možete reći što očekujete, kako će završiti ova konferencija, hoćemo li doznati nešto novo?
1: Ma, konferencija uvijek je jedan korak u nekakvom velikom kotačiću kretanja povijesti i mi uvijek saznajemo nove informacije, ali ništa revolucionarno, ništa bitno. Naime, za istraživanje, povijestivanje, uvijek važni su one male stvari koje se polako odvijaju, koje nam daju neke nove spoznaje koje ugradimo u one postojeće. Ne možemo reći da će se nekakve revolucionarne stvari otkriti.

0: Zanimljivo predavanje imala je Maja Perić, postdoktorandica i viša asistentica na Hrvatskom institutu za povijest. Govorila je o pomorstvu kroz prizmu prve šećerane u Rijeci u doba Habsburgske monarhije.
1: Riječka šećerana je zapravo bila dio jedne kompanije, jedne privilegirane kompanije koja je bila pod vlasništvom poduzetnika iz Antwerpena u 18. stoljeću. Oni su zapravo dobili povlasticu od 1750. godine do 1775. godine i zapravo je austrijska kraljica, carica Marija Terezija dala odobrenje da se ta privilegirana kompanija vodi u Rijeci i tražili su zapravo ljudi sa puno iskustva i tako su došli do Antwerpena, jer Antwerpen je bio kao grad dio austrijskog Nizozemlja, ajmo tako reći, koji su tek onda nedavno bili dio Habsburgske monarhije, i onda su tako vidjeli da ljudi iz Antwerpena imaju jako puno iskustva s pomorskom trgovinom i onda su evo odlučili ljude iz Antwerpena sa svojim znanjem, sa svojim vještinama ajmo reći nekako prebaciti u Rijeku da bi vodili tu šećeranu, kako bi i austrijska Habsburgska monarhija imala nekakva konkurencija, odnosno da bi mogla konkurirati na tržištu što se tiče uvoza egzotičnih proizvoda, između ostalog i šećera.
0: Nije slučajno što se vi bavite upravo ovom temom. Rekli ste mi prije da ste rođeni u Belgiji, tamo ste i studirali. Koliko ste se tamo bavili ovim temama istočnog Jadrana?
1: U Belgiji se nismo baš puno bavili istočnim jadranskim temama, ali mene je to od uvijek nekako zainteresiralo, kako ja imam hrvatske korijene, i onda sam odlučila upisati se na doktorski studij predmoderne povijesti i završila sam disertaciju o nizozemskim i flamanskim predodžbama o istočnom Jadranu, i onda sam zapravo u sklopu projekta LIGHT, jedan projekt koji istražuje hrvatsko, odnosno prosvjetiteljstvo u hrvatskim povijesnim zemljama, onda sam odlučila nastaviti tako, povezati Nizozemlje i hrvatske povijesne zemlje u ranomodernom vijeku i na taj način, evo, nastavim svoje korijene nekako, svoje dvije domovine na taj način.
0: Koliko se u Belgiji uopće zna i raspravlja i uči o Jadranu? Koliko im je zapravo ta tema zanimljiva?
1: Nažalost, ja na diplomskom studiju povijesti, niti na prediplomskom studiju povijesti, ništa skoro nisam naučila o istočnom Jadranu ili o Jadranskom moru općenito. Mi se većinom bavimo Sjevernim morem, zato što se nalazimo bliže Sjevernome moru nego Jadranskome moru, ali kako je Antwerpen, moj rodni grad, bio toliko bitan u 16. stoljeću, ranom modernom vijeku, ja sam nekako imala osjećaj, mora biti neka poveznica. Znači, istočni Jadran, Jadransko more kao dio Sredozemnog mora, trebalo je imati neke poveznice, i eto na taj način sam nekako uspjela povezati, i vidim da sad i nekako i dolazi interes sa strane sve učilišta u Antwerpenu, odnosno tih profesora koji su bili na sveučilištu tamo dok sam ja slušala njihova predavanja. Oni znaju često pitati kako ide i što si već naučila i čime se sada baviš i to tako. Ne?
0: Antwerpen, velika luka, kroz povijest se razvijala je i belgijsku industriju i tako dalje, i trgovinu i slično. S druge strane, vi se bavite najznačajnijom hrvatskom

0: Prije 5 godina preminuo je Svetko Perković, jedinstveni ravnatelj pomorske škole u Zadru. Obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su ga se humanitarnom regatom koja nosi njegovo ime. Evo što su Žani Ljuštini rekli njegove kćeri Sanja i Antonija.
1: Sestra i ja smo nekako razmišljali kako bi voljeli obilježiti. Sad kad je sve već ovako prošlo, nekako najbolja ideja je bila da to bude regata, obzirom da je on živio more i kao ravnatelj pomorske škole i privatno, ovo je bila najbolja moguća opcija s kojom bi njemu u čast nešto napravili. Ova regata je humanitarnog karaktera upravo zbog toga jer je on između ostalog u svog ljubav prema moru volio pomagati drugima, posebno je bio osjetljiv na djecu. Tako smo i mi ove godine odlučili ovu humanitarnu regatu posvetiti djeci. Njom pomažemo osnovnoj školi Voštarnica za unapređenje nastave za djecu s poteškoćama. Veliku podršku imamo jedriličarskog kluba Uskok. Obzirom da sestra i ja nismo bile u doticaju nikad s jedrenjem, oni su nam pružili veliku podršku. Moram naglasiti da je sve ovo organizirano u točno 100 dana. Sestra i ja smo se više bazirale na ovaj zabavni program kako i zaokružili cijelu ovu priču, dok su se za samu regatu i start pobrinuli dečki iz jedriličarskog kluba Uskok. I hvala svima koji su se prijavili i hvala svima koji su podržali ovu akciju. Sad pričamo onako od srca. Kad je sama ideja nastala ovog, znači spontano i od srca, jednostavno svi prijatelji, svi, moram reći, građani grada Zadra, jer je on ipak bio poznat u Zadru, prihvatili su to jednako kao i mi, punog srca, i hvala svima na tome.
2: Mislim da bi bio zadovoljan jer ovo je jedrenje on. A tu smo svi, familija i prijatelji.
3: Možete samo kažete, hoće li ovo postati tradicionalna regata i na primarno to pravi?
2: Mi bi htjeli da postane, možda je prerano o tome pričati, ali od ponedjeljka možemo i razmišljati o tome, jer ovako ovo je sve nas pozitivno potaknulo, rezultiralo nečim jako dobrim i mislim da su svi naši prijatelji, obitelj i sudionici ovog projekta, rekla bi, u nekom pozitivnom duhu i da već razmišljaju dugoročno, ali ostavimo vrijeme da vidimo.
0: Regata je održana u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz potporu grada Zadra, Zadarske županije, Društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom jedriličarskog kluba Uskok, Svetkov mlađi kolega Antonio Zupčić.
4: Nakon 5 godina slegle su emocije, skupili smo snagu, obitelj Perković i kažem, jednostavno našli smo nešto što smatramo da bi moglo obilježiti Svetkova i njegovo postojanje.
3: Je li zapravo bilo teško? Jesu li se ljudi rado odazvali, kako je išao taj dio priče?
4: Pa ja bih želio svakome tko nešto organizira da mu bude jednostavno ovako kao nama. Mm-hmm. Bilja, gdje god smo takli, gdje god smo zagrebali, upitali, u ime Svetka sve je bilo otvoreno. Hvala srca svima od jedriličarskog kluba Uskok Zadra, grada Zadra, županije. Stvarno, da ne bi neko priskočio i izostao, ovo što su nam bila sad otvorena vrata u zadnje 3 mjeseca, to je bilo fantastično. Stvarno srca, hvala svima.
3: Svetka, evo nema 5 godina, ali vjerujem da on u školi još prisutan bukom.
4: Pa da, gledajte, ova ideja je nastala na temelju toga da o njemu pjevaju učenici koji ga ne poznaju i u jednom kratkom videu u isječku koji sam ja poslao Sanji, jednostavno se rodila se ova ideja. Kažem, od učenika koji ga ne poznaju, što je stvarno jedna velika čast.
5: Pomorska večer.

Došli smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Hrvatskim pomorcima, svima koji su na moru, želimo mirno more, a vama, poštovani slušatelji, mirnu i ugodnu noć. Srdačne pozdrave sa zadarske Kalelarge šalje vam tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: ponoći. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suca. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u šumi Vrezovici kod Siska. Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa. A nuclear weapons program.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
5: Vijesti.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio i spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti.
5: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
10: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjesta sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
9: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
8: U susretu

0: Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
1: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
2: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcionira.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

doba kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo